0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je holmuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju blagajnu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

I znali smo bosi prstima gnječiti još topla govna začuđenih krava. Prošle su godine i crna sudbina nas ponovo spoji u tvom restoranu, šeficu kuhinu.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, mm-hmm, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, dapače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuzskog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađat baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i naoružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno, nažalost, još krvavije i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan, i To je sve dovelo do situacije da evo danas zapravo s jedne strane teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormuški tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna bilo dolara ili neke kriptovalute, juana, i to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim, jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihode u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliski u borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala vama.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati, ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Grženić. Nije dugo trebalo da SAD i Iran krenu iz početka, odnosno da krenu sa vojnim akcijama, jer upravo posljednja vijest koja nam je stigla je ta da je SAD obnovio svoje napade na Iran, a da Iran pak sa svoje strane odgovara tako što napada američke postrojbe širom zaljeva. Naš sugovornik je Igor Tabak, vojni analitičar. Dakle, gospodin Tabak, čini mi se da i jedna i druga strana jednostavno ne žele mir koji zaključava dotoke novca.
2: Već 131 dan zapravo traje intervencija SAD-a, evo, od kad je 15. ili 17. kad već potpisan onaj memorandum o razumijevanju, samo 24 dana je trajao. Čitavo to vrijeme suprotnosti i neslaganja su zapravo ugrađena u dokumente od samoga početka. Jer američka intervencija nije riješila ništa, da pače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo super oružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska, ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta.
1: Izljev bijesa Donalda Trumpa, koliko će po vama trajati i kad će krenuti ona druga teorija, sad smo vas kaznili, ajmo mi sve iz početka.
2: Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
1: Gledajući vojne operacije koje provodi SAD, očito je da se izbjegava gađati one fundamentalne stvari koje su Iranu bitne.
2: Gađani su telekomunikacijski tornjevi, gađana su mjesta iz kojih se lansira dronove, raketne pozicije. Mislim, puno je toga. S druge strane, Iran je ogromna zemlja, ima puno ciljeva potencijalnih, ali da, srećom, još se zapravo nije zagreblo u ove razne infrastrukture koje osiguravaju civilni život. S jedne strane to bi bio ratni zločin, a s druge strane u slučaju njihovog uništavanja trebalo bi očekivati da će iranska odmazda gađati baš takve ciljeve na drugoj strani zaljeva, a ako se krenu uništavati desalinizacijski pogoni, vrlo brzo bi nestalo pitke vode. Ako nestane struje u ovo ljetno doba, nije teško bilo kome predstaviti koja je to muka. Prema tome, to je sve skupa jedna bolna situacija u ratu do kojeg nije trebalo doći.
1: Gledajući vojne operacije, to se sve zvodi gađanje na daljinu i pokušaj da se nema žrtava vojnih. Međutim, svi veliki generali prije i poslije bitke svjesni su da ako žele nešto konkretno postići prije ili kasnije na neprijateljski teritorij, moraju poslati živu silu, odnosno vojnike u čizmama i na oružanju. Mislim da Trump nije toliko baš spreman žrtvovati.
2: Amerika općenito već dosta godina je jako osjetljiva na žrtve. Oni su u onih 40-ak dana borbenih djelovanja, dakle od kraja veljače pa tijekom ožujka, početkom travnja, imali 13 prijavljenih smrtnih žrtava i vjerojatno više stotina ranjenih, i to je bio nepremostivi problem. Bilo kakva veća operacija, ne samo da bi tražila slanje ljudi, tražila bi i kongresnu podršku, tražila bi i javnu podršku. To su sve za Trumpa trenutno dosta nedostižne stvari.
1: Koliko Iran ima prostora i vojne mogućnosti, naravno, da udari još konkretnije, odnosno nažalost još krvavije, i da stradavaju civili koji veze nemaju sa ovim ratom?
2: Činjenica je da se Iran desetljećima pripremao baš za ovakvu situaciju kad se nađe pod velikim napadom svjetskih velesila. Oni su gradili desetke raznih utvrđenih objekata vojnih duboko pod zemljom i taj njihov nuklearni program je bio itekako dobro utvrđivan i skrivan. I to je sve dovelo do situacije da evo danas Zapravo, s jedne strane, teško reći koliko je toga stvarno uništeno, koliko je oštećeno, koliko nije operativno, ali očigledno Iran nije ostao potpuno bez sredstava.
1: Kad smo već kod sredstava, koliko je hormonski tjesnac registar kasa u koju uredno svako malo kapne 2-3 milijuna, nečeka da bi prošao koji šleper?
2: Pa tu ne govorimo o 2-3 milijuna, tu govorimo zapravo o desecijama, stotinama milijuna, bilo dolara ili neke kriptovalute, juana. I to je upravo razlog zašto se zadnjih 20-ak dana periodički čulo nekakvim kačkanjima i vojnim udarima povremenim. Jer dok Iran pokušava sve zemlje nagovoriti da idu uz njegovu obalu, njegovom trasom, Amerikanci su južnije kroz Omansku obalu, uz Omansku obalu, probali otvoriti svoju transportnu rutu, ne bili izbjegli Irance i njihove naplate. E, taj transport po Omanskoj ruti se svako malo nađe pod iranskim napadom, ne bili skrenuli brodove k sebi, a onda vremenom i prihod u svoju bagažu.
1: Koliko je pomalo već iscrpljen vojni arsenal SAD-a i koliko upravo zbog toga se Trump želi maksimalno distancirati od NATO-vih planova i želi se pokazati kao lider koji može sve sam?
2: Nedvojbeno je da SAD i dalje imaju zalihe, ali nisu zalihe svih oružja jednako velike. Zadnje vrijeme bilo je jako vidljivo da protuzračno naoružanje, i to posebno ono sposobno rušiti i balističke rakete, je problem. Uz to, nad Iranom je potrošeno jako puno raznog naprednog naoružanja za daleko djelovanje. I to je ono što je da velimo u manjku. Amerikanci dalje imaju puno raznog oružja za bliskiju borbu, pa i zračnu borbu, zračne napade. Ali, naravno, korištenje takve tehnike povećava rizik.
1: U svakom slučaju, slijede nam burne noći, dnevna diplomacija, do trenutka kada će se sa američke strane reći, evo, sklopili smo 386. sporazum o primirju.
2: Nažalost, to je, bojim se, sa Donaldom Trumpom jedna vrlo realna situacija, kako god zapravo loša bila.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama.

0: Vijesti. Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je i mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počela je ponovno rasti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
2: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte i reakciju premijera Plenkovića.
3: Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata, namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio o Plenkoviću i o njegovoj genijalnoj vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije dvije godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim svejedno.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani. Resorni ministar Toma Medved.
5: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijetu prenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih, da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovijedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu Ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam fra Ivan Bradarić, želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe da, tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnjičav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnoga grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva, ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija, propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara, kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Božji poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mi jesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom iz ove zemlje kanaanske u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kod Gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena dolazimo i molimo, Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi vjernici i nevjernici i svi ljudi dobre volje trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božjim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
4: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
5: Starješina arapskog plemena.
6: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
7: Častan starina, starješina.
8: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
9: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
3: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti.
10: Stari.
3: Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še-ik. A onaj neživi, na koji nas je šejk pozvao i koji nam može pripremiti u šejkeru, piše se sa slovom ja, še-jk. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim, koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što, na primjer, pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Ladislav Napuljski za hrvatskog je kralja okrunjen 5. kolova za 1403. godine u Zadru i tada je prisegnuo da će braniti cjelokupnost Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Nepunih 6 godina kasnije, 9. srpnja 1409. godine, Ladislav Napuljski prodao je Mlečanima prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Ladislav je Zadar napustio već u studenom 1403. godine i vratio se u Napulj. Nakon što je otputovao, ponovno su se razbuktale borbe između njegovih pristaša i pristaša kralja Žigmunda Luksemburškog, koji je također prisvajao titulu Ugrsko-hrvatskog kralja.
3: S vremenom je sve više Ladislavovih pristaša prilazilo Žigmundu. U bici kod Dobora u sjevernoj Bosni 1408. godine Žigmundova vojska pobjedila je Ladislavovu i to je označilo potpuni krah Ladislavove politike. Do početka 1409. godine Žigmundovu vlast priznala je cijela Hrvatska i dalmatinski gradovi osim Zadra. Ladislav je shvatio da je njegov položaj u Hrvatskoj Dalmaciji neodrživ i kako bi za sebe izvukao barem neku korist, za 100.000 dukata prodao je 9. srpnja 1409. godine Veneciji, Zadar, Novigrad, Vranu, otok Pag i sva svoja prava na čitavu Dalmaciju. Ladislav je nakon poraza 1408. godine od Mlečana pokušao dobiti 300.000 dukata, ali su mu oni odgovorili da je zemlja opustošena ratom te da dugo neće davati prihoda, te da mu nude 100.000 dukata. Koncem siječnja 1409. započelo je pravo cjenkanje. Ladislav je zatražio 200.000 dukata, a kad Mlečani na to nisu pristali, već početkom veljače spustio je cijenu na 150.000 dukata. Mlečani su tada odgovorili da će platiti 60.000 ili najviše 70.000 dukata u tri rate, a na kraju su se dogovorili o cijeni od 100.000 dukata. Ladislavova prodaja Dalmacije Mlečanima jedan je od najtraumatičnijih događaja u hrvatskoj povijesti, a posljedice te prodaje bile su porazne za Zadar i ostale primorske gradove, osim Dubrovnika koji je očuvao svoju samostalnost.
12: Početkom srpnja 1807. godine, nakon pobjede kod Fridlanda, francuski car Napoleon Bonaparte potpisao je dva sporazuma u Tilzitu, koji su u povijesti zabilježeni kao Tilzitski mir. Prvi sporazum s ruskim carem Aleksandrom II. Potpisao je 7. srpnja. Njih su se dvojica sastala na splavi na rijeci Njemen. Sporazumom su dva cara sklopila savez, a tajnim su se protokolom dogovorili da će jedna sila drugoj pomagati. Francuska Rusiji protiv Osmanskog carstva, a Rusija će se priključiti Napoleonovom sustavu kontinentalne blokade uperene protiv Velike Britanije. Jonske otoke i grad Kotor, koji su zauzeli ruski admirali Ušakov i Senjavin, Aleksandar II. Pristao je predati Francuskoj.
3: Dana 9. srpnja Napoleon je potpisao ugovor s Pruskom i tim je ugovorom završen rat 4. koalicije u kojem je Francuska teško porazila Prusku. Sporazumom je Prusija izgubila više od pola svog prijeratnog teritorija i stanovništva, a Francuska je na tom teritoriju stvorila sebi odane satelitske države, Kraljevstvo Vestfaliju, Varšavsko vojvodstvo i teritorij slobodnog grada Danziga, današnjeg Gdanjska. Tilzitski sporazumi bili su vrhunac Napoleonove diplomacije koja je slijedila njegove vojne uspjehe. Ne samo da je na svoju stranu privukao Rusiju, nego je uza se kao saveznika vezao i Prusku, nakon čega su privremeno na Napoleonu suprotnoj strani ostale samo Velika Britanija i Švedska. Pobjeda u Srednjoj Europi i na Baltiku omogućila je Napoleonu da preusmjeri svoje snage prema Španjolskoj, gdje je već trajao španjolski rat za nezavisnost. Nakon potpisivanja Tilzitskih sporazuma započeo je i Britansko-Ruski rat, kao i Finski rat, odnosno sukob Rusije i Švedske, a oba su ta rata išla u prilog Napoleonu.
12: Snažna protuturska buna, u povijesti zabilježena kao Hercegovački ustanak, započela je 9. srpnja 1875. godine. Buna izbila u Hercegovini, proširila se i na Bosnu. Uzrok je bio odnos osmanskog stanovništva, vladajućih aga i begova, prema kršćanskom stanovništvu, pravoslavnima i katolicima. Ustanak je potrajao 3 godine, a na kraju je efektivno okončao više od 4 stoljeća dugu osmansku vladavinu u Bosni i Hercegovini. U Hercegovini u 50. i 60. godinama 19. stoljeća izbilo više protuturskih buna, ali su bile neuspješne. Pripreme za novu bunu započele su 1874. godine.
3: Početkom ljeta 1875. Osmanlije su gonili hajduke Pere Tunguza koji su 5. srpnja napali osmansku karavanu. Prilikom gonjenja Tunguzovih hajduka Osmanlije su se 9. srpnja sukobili s naoružanim seljacima pod vodstvom Jovana Gutića, jednog od vođa ustanka na brdu Gradac. Taj događaj u povijesti je zabilježen kao Nevesinska puška i označio je početak općeg ustanka u Hercegovini. U ustanku su sudjelovali i Hrvati, odnosno katolici iz zapadne Hercegovine, ali ustanak bio dominantno srpskog, odnosno pravoslavnog karaktera. Nakon Nevesinja, ustankom su zahvaćeni Bilečki i Stolački kraj, a već u kolovozu bio je zahvaćen i pogranični pojas uz Crnu Goru. Ustanak je dodatno osnažen nakon što su ustanicima pomoć pružile Srbija i Crna Gora. U Bosni je ustanak izbio 18. kolovoza 1875. godine. Trogodišnji sukob bio obilježen iznimnom brutalnošću i nemilosrdnošću zaraćenih strana, a zbog više od 200.000 ljudi koji su bili u izbjeglištu, 1877. godine izbila je izbjeglička kriza. U Hercegovačkom ustanku prelamali su se interesi velikih sila poput Rusije i Austro-Ugarske, ali i tada mladih, još nepriznatih država poput Srbije i Crne Gore. Ustanak na kraju nije uspio ostvariti svoje proklamirane ciljeve, a vojne uspjehe ustanika i slabljenje Osmanskog carstva iskoristila Austro-Ugarska monarhija, koja je na Berlinskom kongresu 1878. godine dobila na upravu Bosnu i Hercegovinu, kojom je vladala sve do svog raspada 1918. godine.
12: U trenutku napada sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. godine i uspostave nezavisne države Hrvatske 10. travnja, u zatvoru je bila skupina hrvatskih intelektualaca, ljevičara i komunista. 3 mjeseca nakon napada na Jugoslaviju, 4. srpnja 1941. godine, iz bare Petruševačke šume u Zagrebu izvučeno je mrtvo tijelo policijskog agenta specijaliziranog za borbu protiv komunista Ljudevita Tiljka. Ustaše, koje su svoju vlast zasnovale na strahovladi i teroru, zbog toga su na smrt osudile 10 zatočenih komunističkih intelektualaca, koji su ubojstvom Tiljka nisu imali nikakve veze.
3: Osuđeni su, kao kako je pisalo na oglasu kojim je objavljeno njihovo pogubljenje, duhovni začetnici zločina, čime je ustaški režim jasno pokazao svoju zločudnu narav. 10 komunističkih intelektualaca zatočenih u logoru Kerestinec pored Zagreba strijeljano je 9. srpnja 1941. godine. Među njima su bili Božidar Adžija, osnivač radničke biblioteke i čitaonice, Ognjen Prica, ugledni publicist, Zvonimir Richman, jedan od prvih zagovornika Einsteinove teorije relativnosti u Hrvatskoj. Među strijeljanima je bio i Otokar Keršovani, novinar, političar, povjesničar i publicist. Zvonimir Komarica, jedan od rijetkih koji je preživio Kerestinec i koji je svjedočio odvođenju Keršovanija na strijeljanje, opisao je njegove posljednje trenutke. Kad su ustaše došle po njega, sjedio je za pisaćim strojem i radio je na tezama o povijesti Hrvata. Kad su ga prozvali kao taoca koji će biti strijeljan, nije ustao, nego je tiho kazao: "Dopustite mi da završim misao." Napisao je još nekoliko riječi, završio rečenicu i stavio točku. U čast Otokaru Keršovaniju, nagrada za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva nazvana je njegovim imenom.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Baš prvi. Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjeni slušateljice, dobro jutro. Ako ste sinoć lakše zaspali nakon brze šetnje oko kvarta ili duljeg grijanja stolca na terasi nekog kafića, mi vam i 9. jutra srpnja ponavljamo. Do 12 sati budite uz
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Silvio Šop. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: koja su nova pravila na tržištu nekretnina? Zašto cijene vrtoglavo rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada? Koliko će nova pravila zaustaviti sve one koji žele samo po svojim pravilima i cijenama doći do brze i visoke zarade? Što se na tržištu nekretnina mijenja za posrednike, odnosno za one koji nekretninu prodaju ili kupuju? Što će država kontrolirati novim pravilnikom za nekretnine? O tome će U mreži prvog razgovarati. Dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boro Vujović, te načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Barišić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nestabilno vrijeme koje se s nama poigrava već nekoliko dana nastavlja se. Iako ponovno možemo govoriti o pretežno sunčanom vremenu i temperaturama do 33 stupnja, u zapadnim predjelima Lijepe naše u drugom dijelu četvrtka možemo očekivati pljuskove. Međutim, više od mene sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojoj naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Kao što ste i vi spomenuli, nije posve stabilno, pa tako niti tijekom današnjeg dana, dobro ste tu istaknuli. Dakle, ovi središnji predjeli, Gorska Hrvatska, onim poslijepodnevnim satima, tu može biti nešto više oblaka, pa onda i ponekog pljuska, ali danas to nije ništa jako, niti ništa izraženo. Dakle, tu i tamo može biti poneki pljusak, ali onako možemo reći jedan blaži ljetni pljusak i vrlo lokalno i uz ipak relativno malu vjerojatnost tijekom današnjeg dana. Taj vlažan zrak koji nam dolazi zapravo je posljedica jedne visinske doline koja se nalazi istočnije od nas i onda u sklopu nje kruži nešto vlažnog zraka koji povremeno dođe i nad naše područje. Međutim, s druge strane, zapadnije od nas nalazi se jedan termobarički greben, odnosno greben toploga zraka, i mi smo zapravo između ta dva sustava. Upravo radi toga imamo dosta sunčanog vremena, ali evo, kao što ste i vi spomenuli, nije posvuda posve stabilno. Što se tiče trenutne situacije u Hrvatskoj, možemo reći da je zapravo pretežno sunčano, nešto više oblaka ima u Slavoniji i u Dalmaciji, a vjetar je u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu puše bura, na Jadranu ima uglavnom slabe i umjerene bure, međutim pod Nove Lebita pa i na krajnjem jugu, na dubrovačkom području, bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u unutrašnjosti zapravo vrlo ugodna, dakle noć iza nas je bila itekako ugodna za spavanje. Ako govorimo o unutrašnjosti, temperatura je bila tako između 12 i 16 celzijevih stupnjeva. Međutim, Jadran i unutrašnjost Dalmacije, dakle obala, otoci, unutrašnjost Dalmacije, tu je ponovno noć iza nas topla pa i vrlo topla. Temperatura je tu uglavnom bila od 22 pa čak do 27 celzijevih stupnjeva, tako da na moru i dalje nema predaha od tih prilično visokih noćnih temperatura zraka. Međutim, evo, oni imaju more, pa mogu se svakako osvježiti u moru. Temperatura mora se kreće od 24 do 26 celzijevih stupnjeva. Pa evo, to je sasvim sigurno mogućnost koju tamo valja iskoristiti. Što se tiče vremena tijekom dana danas bit će pretežno sunčano. Danju će biti vrlo toplo, na Jadranu i vruće, dakle najviša dnevna temperatura zraka danas na kopnu od 24 do 28, na Jadranu, unutrašnjost Dalmacije i Istre, temperatura će tu biti od 29 do 33 celzijeva stupnja, tako da evo, možemo reći, prave ljetne vrijednosti temperature zraka, ali kao što smo i spomenuli, dakle u poslijepodnevnim satima prolazno se očekuje nešto više oblaka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj, tu onda može biti i ponekog pljuska, ali ponovno valja napomenuti da je vjerojatno za to ipak relativno mala. Što se tiče vjetra, vjetar će danas većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će ovim prijepodnevnim satima još puhati slaba i umjerena bura, pod Nove Lebita i jaka, danju će onda okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, kako to obično i biva, dakle imamo onu tipičnu dnevnu cirkulaciju s promjenom vjetra na jugozapadni i sjeverozapadni smjer, odnosno smjer s mora, a na večer će onda ponovno okrenuti na slabu do umjerenu buru. Tako da evo, danas imamo jedan, pa možemo reći, ugodan ljetni dan pred nama.
0: A ja sam sinoć imao jednu simpatičnu situaciju dok sam se vozio u tramvaju. Naime, kad je tramvaj krenuo, jedna gospodična bila je iza mene i onako ljutito je nazvala doma, ne znam koga, ali je oštro prosvjedovala jer su joj rekli da ne pada kiša, da joj ne treba kišobran, a ona je u tramvaju letjela upravo zbog toga da se skloni od kiše. I što je najzanimljivije, na idućoj stanici je izašla, ponovo se javila na telefon i odgovorila da kiša više ne pada.
1: Da, to su te tipične ljetne situacije. Tijekom jučerašnjeg dana imali smo više oblaka zbog jednog frontalnog sustava koji se glavninom sjevernije od Hrvatske premještao prema istoku, tako da je onda bilo i više vlažnog zraka. Sada je taj frontalni sustav istočniji od nas, pa evo, tijekom današnjeg dana, kao što smo čuli, ipak će prevladavati i sunčano vrijeme. uz zaista malu mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, tako da evo, svi oni koji žele biti 100% sigurni, neka i danas ponesu barem neki mali kišobran, a oni koji su spremni riskirati, eto, za njih je ta informacija da je ipak vjerojatnost za nestabilnosti zaista prilično mala, svi oni koji žele sasvim stabilno sunčano vrijeme, oni će biti sigurni tijekom sutrašnjeg dana, dakle sutra sunčano, stabilno, temperatura zraka će još porasti, recimo tako, za stupanj, možda i dva, tako da će ona najviša dnevna biti oko 30 celzijevih stupnjeva, pa evo, sutra dakle sunčano i posve stabilno.
0: Da, oni koji su sinoć imali kišobrane, a padala je ta kiša ili kišice, ne su ih uopće otvarali jer su guštali ići po kiši.
1: Tako je, tako, i to malo osvježi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Zlatko Dalić od jučer više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon razgovora s predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem, bivši izbornik medijima je poslao podulju objavu iz koje je Lovorko Magdić izdvojio.
2: Izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kad sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kad smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočestima nakon osvojenih svjetskih medalja. Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili.
1: Nakon 9 godina i 3 osvojene medalje, Zlatko Dalić mnogima će biti motivacija za dokazivanje stručnosti i trenerskog gena. U analize bez puno emocija, evo što je o odlasku Zlatka Dalića rekao novinar Robert Mateoni.
3: Nakon 8,5 godina nije samo pitanje da li Dalić želi ići dalje ili ne. Treba postaviti legitimno pitanje da li je dobro za reprezentaciju da nastavi čovjek koji očigledno je napravio maksimum sa ovom reprezentacijom. Možda nije u redu da ja to kažem, ali ja se bojim da niko više neće ponoviti rezultate jer su fantastični rezultati. Ali svakoj priči dođe kraj i u svakom trenutku kad ponestaje ona energija i lan koja čovjeka vodi, jednostavno možda treba neka nova energija, ne samo reprezentaciji, nego čak i čovjeku koji je samo u pitanju.
1: I dok se čeka petak, te drugi mogući povratak Slavena Bilića u izbornički stolac vatrenih, mali vatreni do 19 godina potopljeni su od Španjolske rezultatom 3-0 u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Izbornik Siniša Oreščanin.
4: Veliko iskustvo, znači ovo znači četvrta utakmica u maltene 10 dana, znači to je novo iskustvo, znači koje nas vjerojatno čeka, rekao sam dečkima nismo se još zajedno, pa ako su dolazili pojedinačno, znači morate prespavati, mora proći dana da uopće shvatite koje je ovo iskustvo, da, koji je ovo experience, da ti zapravo igraš na ovakvom nivou protiv igrača, ovakve ekipe, a to nas čeka na svjetskom prvenstvu, pa igraš svaki treći dan, pa igraš jednu drugu, treću, četvrtu, ono tamo možda i više. Tako da postigli smo sve što smo se potajno, ne smiješ pičati na van, imaš to neke svoje, pičaš unutar stožera, imaš svoje nekakve, i to, a tu su imali i dečki. Znači, htjeli smo biti ovdje, pokazati, ponoviti ono što smo prikazivali prije kroz kvalifikacije, htjeli smo biti kompetitivni, htjeli smo ako moći da prođemo, da se kvalificiramo na svjetsko prvenstvo, a to je najlakši dio bio prvo da se prođe grupa, mi smo uspjeli to.

0: uvijek prvi.
1: Smirivanje vremena, izazov izlaska na cestu, približavanje vikenda naravno postaje sve naglašeniji. Gdje već jutros ipak ima gužvi, a i čekanja, sigurno zna Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, slušateljstvo.
1: Jesmo li u gužvama ili možemo lagano rutinski krenuti?
2: Pa možemo kao i uvijek lagano, naravno u prometu odgovorno. Jutarnji sati radnog dana, nastavno na vaš uvod, očekivano uz veću gustoću prometa, imamo i zonu radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb prema zagrebačkoj obilaznici. Vozi se usporeno između čvorova Popovec, Ivanja, Reka. Naravno, uz veću gustoću prometa u nastavku dana, posebice u poslijepodnevnim satima, na svim glavnim cestovnim pravcima, treba malo pripaziti dodatno na sigurnosni razmak između vozila. Iščitavajući meteorološku prognozu, uglavnom veći dio prije podneva, očekuju se i dalje nešto jači udari vjetra bure u priobalju, pa imamo i ograničenja na Jadranskoj magistrali između Karlobaga, Svete Marije Magdalene, ne smiju se kretati motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat. Nešto južnije na Omiškoj obilaznici smiju prometovati samo osobna vozila iz istog razloga. Na svim ostalim glavnim cestovnim pravcima bez posebnih ograničenja, kolnici suhi, naravno očekujemo i veći broj sudionika u prometu na dva kotača. Njih uvijek izdvajamo, oni su najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto svi vi na četiri više kotača. Obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima pak ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Od graničnih prijelaza za sada je pojačan promet teretnih vozila, tovarnik Bajakovo, čekanja su višesatna, no u nastavku dana očekujemo jačanje prometa za osobna vozila na većini graničnih prijelaza sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, pa će nam i tu trebati malo strpljenja. Unatoč nešto jačoj buri u priobalju, za sada u pomorskom prometu bez poteškoća.
1: Pred nama je drugi turistički vikend, što znači da se moramo pripremiti na više sudionika u prometu na cesti. Hoće li to sve krenuti već od sutra, odnosno od petka, ili će se to prebaciti na subotu, a završiti u ponedjeljak?
2: Pa eto, uglavnom iskustvo nam suči da jača promet tek u subotu negdje u ranim jutarnjim satima od otprilike 5 sati i naravno tijekom cijelog prije podneva smjer more, poslije podne smjer unutrašnjost, tako da je svakako uputa za domaće putnike namirnike. Ukoliko su odmorni, nešto su i niže temperature, pa onda putovati tijekom noćnih sati, rano jutarnjih.
1: Hvala Irinu Filipoviću iz Hrvatskog autokluba, a oni koji mogu biti na moru i biti uz more, sigurno će poslušati pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure od 35 do 45 čvorova, ujutro podne velebita do 50, poslije podne na južnom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje udari sjeverozapadnog i zapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini, uglavnom uz obalu. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 10 do 20, mjestimice do 24 čvora, još jutro spodno velebita do 28, poslije podne će okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak od 10 do 20 čvorova, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadnjak i zapadnjak mjestimice do 26. More 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 20 km ili veća, malo do umjereno oblačno, moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom uz obalu.
1: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog analiziramo nova pravila na tržištu nekretnina. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Tino Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gažinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izvele više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka. Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking. Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio na X-u.
4: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
5: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače, Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje navečer ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije 2 dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
6: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
7: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte i tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
7: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku. Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku. One su deo NATO-a. Mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
2: Jutarnja kronika. Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika, koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odmora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganje u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslijepotresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 67%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblja i krematoriji na 33%. Ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabrat će se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetsko švedska premijera i sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Ratelski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije, ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš san.
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, okej, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači. Njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija-Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
21: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2, 7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. je godina od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka. Protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbourg. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je Nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku vodstvo je Norvežanin Torstein Tren, slijede Amerikanac Sean Kean i Čeh Matijas Vacek.
3: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, pod Novelebita bura je jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 celzijevi stupnjeva u Bednju, Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 celzijevi stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, pod Novelebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 celzijeva stupnja.
4: Oglasi.
23: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
24: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
4: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
27: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada? Analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gospodin Boro Vujović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: S nama je i načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva, gospođa Maja Radišić-Žuvanić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Gospođo Radišić-Žuvanić, evo ovaj novi zakon nam je stupio na snagu prije 2 dana. Što je on zapravo promijenio za one koji kupuju, prodaju stanove, a što za agencije, posrednike?
3: Je, pa evo imamo napokon novi zakonodavni okvir nakon dugog razdoblja od 2007. godine. Znamo svi da je tržište postalo puno dinamičnije, puno brže, puno zahtjevnije, kako sa strane posrednika i agencija, tako i sa strane građana. Tako da je u svakom slučaju bilo potrebno odgovoriti na sve te zahtjeve tržišta, a ciljevi zakonodavca bili su od početka vrlo jasni. Tu smo imali odličnu suradnju sa Udruženjem posredovanja u prometu nekretnina pri HGK. To je u principu bio i veći stupanj zaštite građana, njihovih prava prilikom kupnje ili prodaje ili što god bi činili sa svojim nekretninama, transparentnost u poslovanju i jasne obveze posrednika i agenata. Tako da primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija.
1: Je li to nešto na što su se građani najviše žalili, pa ste u tom pravcu išli, ne?
3: Pa mi smo u svakom slučaju, ovaj zakon je bio i dugo na javnom savjetovanju, tako da smo mi slušali tržište i sa nekakve gospodarske strane, ali i sa ove strane građana. Da, neke žalbe su išle u tom smjeru, budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Pa smo u tom smjeru, u ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Isto to
1: koliko god razgleda bilo.
3: Tako, ali isto to tako ne znači da se to treba iskorištavati, taj institut razgleda, znači što isto građani potrošači znaju činiti, tako da posrednici postupaju sa pažnjom dobrih stručnjaka, dobrih gospodarstvenika, isto tako ocijene. Ako ocijene da neki kupac ili potrošač bi na neki način izigravao nekakva njihova, odnosno svoja prava ili iscrpljivao resurse, oni ga mogu ga odbiti apsolutno. Ali nema naplate bez ugovorenog nekakvog odnosa, jel?
1: Da, jasno. Što za agencije donosi zakon? Evo, pa vidimo da se zapravo čeka koliko 20 godina.
2: Pa dobro,
1: to je jedno veliko razdoblje u kojem se puno toga dogodilo na tržištu nekretnina.
2: Pa je, ali mislim, mi smo jedna od, rekao bih, reguliranijih djelatnosti i kad gledamo posredovanje u prometu nekretnina u usporedbi sa nekim, možda sa Njemačkom, mi imamo već od 2007. zakon koji više regulira nego što je to u Njemačkoj, tako da smo imali i do sad zakon i tržište koje je bilo regulirano. Sad, uslijed promjena koje se događaju, novih tehnologija i nekih novih trendova, očito je zakonodavac odlučio da je vrijeme za modernizaciju, rekao bih to tako, zakona. A što se mijenja za agencije? Pa najviše je u stvari evo ovo što smo rekli, uvodi se određena transparentnost kako bi svi sudionici na tržištu znali koje su njihova prava i obveze. Ono što je, rekao bih, važno, da nema više oglašavanja bez ugovora o posredovanju, jer smo imali pogotovo u nekim regijama puno oglasa koje su stvarale i određenu buku na tržištu u smislu da ima jako puno ponude, a u stvari jedna nekretnina je možda bila oglašena od strane 10 agencija koje nisu imale ugovor o posredovanju. Sad je to zabranjeno i to će na neki način uvesti reda.
1: Ono su kazne stroge?
2: Pa
3: kazne su sada strože, stari zakon to definitivno nije pratio, tako da možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su, znači one se kreću zavisno je se radi o obrtima ili pravnim osobama, kad govorimo o posjednicima, od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo i vjerujemo da će to djelovati odvraćajuće. Isto tako smo malo digli i iznose polica osiguranja od odgovornosti za štetu, ali mislim da to ide na obostrano zadovoljstvo u konačnici i to štiti i posrednike i građane.
1: Još ste htjeli dodati?
2: Da, ma htio sam reći, znači ovo što se tiče oglašavanja je bitna stvar i to će uvesti reda. S druge strane, ovo što je najveća novina, a to je da se ne smije, što je do sad bila praksa nekih, uvjetovati potpis, znači razgled nekretnine potpisom ugovora o posredovanju. I to je u stvari najveća novina, znači sad ako neko želi vidjeti nekretninu, potpisuje samo taj evidencijski list kojim se potvrđuje da je vidio nekretninu, ali kupac nema potpisom toga obavezu niti kupiti, niti platiti proviziju ako kupi. Ali ono što je važno, gdje je stvorena u javnosti određena kriva slika, ali i dalje ukoliko kupac potpiše svojevoljno sa posrednikom ugovor o posredovanju za istu nekretninu za koju plaća prodavatelj i kupac plaća proviziju. Tako da tu se u stvari nije ništa dramatično promijenilo. Ono što će zakon sigurno, u stvari nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište na neki način eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu, gdje ljudi koji se bave i nekim drugim poslovima se u slobodno vrijeme bave posredovanjem bez da ispunjavaju bilo kakve uvjete i plaćaju bilo kakve poreze.
1: I onda i te kupoprodaje budu svakakve. A kome se onda prijavljuju nepravilnosti?
3: Samo da se nadovežem na kolegu. Da, to je jedna super novina. I u principu da je sad uvedeno pravilo jedan posjednik, jedan agent. Znači, jedan agent koji ima položen stručni ispit pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i koji udovoljava drugim uvjetima, znači mora se upisati u imenik agenata pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i to nam je zapravo sada super stvar za sve naše potrošače, evo, na koje apeliramo da provjeravaju agente i posrednike zbog digitalizacije postupka. Znači, postoje nešto što se zove digitalna komora, znači na stranicama Hrvatske gospodarske komore imate izlistane posrednike, imate izlistane agente koji su zaista agenti. I na taj način se može provjeriti ako želite i odabrati agenta kojeg želite i naravno posrednika kojeg želite.
1: Tome može i građanin pristupiti, ne mora biti član komore.
3: Tako je.
2: Mislim, tu je razlika u tome, do sad svi koji su položili ispit su bili upisani u registar agenata, a sad će biti upisani samo oni koji su položili ispit, ali i imaju znači neki ugovor o radu sa posrednikom, što znači sad će se malo raščistiti situacija.
3: Da, tu smo malo išli na profesionalizaciju, znači ne možeš više raditi kao agent, ne znam, na 4 sata kod jednog agenta, na 3 sata kod drugog, sad možeš biti zaposlen u punom radnom vremenu ili u svom vlastitom obrtu ili kod nekog posrednika, odnosno možeš raditi 2 sata koliko još puštaju uz nekakvo osnovno zaposlenje, jel sad da ja još radim, ne znam, nakon posla, ako mi to poslodavac dopusti, ali u principu također moram biti kod određenog posrednika, jer ako 2 sata u svom vlastitom obrtu ne mogu raditi, znači to je bio glavni uvjet da se u potpunosti profesionalizira, mislim, to je regulirana profesija i takva treba i biti.
1: Ali namjera je zakonodavca da zapravo se posluje sa takvim agentima, tako, kojega ćete naći u digitalnoj komori HGK, odnosno na tom popisu.
3: Tako je.
1: I kao građani. I onda znate da poslujete s nekim ko ima sve ovlaštenja da taj posao i radi.
2: Je li razlika u tome što su do sad u imenik bili upisani svi koji su možda položili ispiti prije 10 godina, a nisu se aktivno bavili, ali su bili upisani ili su radili ovako malo sa strane.
1: Sad, pa dobro, gospodine Vujović, je li bilo onda zapravo svega na tom tržištu?
2: Pa dobro,
1: vidimo da ima tu i prevara i kod najma sad u zadnje vrijeme da ljudi dođu, plate nešto, a tog stana ni nema, a trebaju ući u najam. Vjerojatno koriste isto ovako oglase.
2: Pa bile su baš te neke situacije da jednostavno neki skinu oglase od jedne agencije, stave sami i iznajmljuju stan i onda traže od od ljudi najmoprimaca da njima daju neke pologe ili najamnine ili nešto, a oni u stvari sa vlasnikom nisu imali nikakve
1: veze. Nemaju ni ključeve, ni ništa, da.
2: Tako da, mislim, znamo gdje su novci, da su tu uvijek, da uvijek ima prostora za određene, rekao bih, nepravilnosti, ali u svakom slučaju, evo, sa ovom promjenom neće baš više biti puno takvih situacija, odnosno vjerujem da će ih biti jako malo sa tim prevarama na taj način.
1: Dakle, evo, zakon dolazi u vrijeme kada se dosta u javnosti spominje i navode podaci određeni da je veliki pad broja transakcija u kupoprodaji stanova, kuća, poslovnih zgrada i tako dalje. Kakvi su vaši podaci? Govorili smo o tome i početkom godine da je taj pad bio, ali da li je baš toliko velik trenutku?
2: Mene baš ovaj broj koji se sad spominje o 40% iznenadio. Nemamo sada, evo, čekamo sada da sumiramo podatke od ovih prvih 6 mjeseci. Činjenica je da pad prometa postoji. Ono što naša statistika govori je to možda u odnosu na isti period prošle godine od 5-6%, nije veliki, ali dobro, možda je to naša statistika, vidjet ćemo sad kad se sumiraju podaci od porezne uprave i kad vidimo koji je stvarno bio broj transakcija. Činjenica je da se tržište usporava zbog raznih faktora, to je nešto što imamo već zadnje i bilo je i 25. bilo je i 24. To su trendovi koji se nastavljaju i to je ono što smo očekivali. I ono što se događa, taj paradoks da u isto vrijeme cijene rastu, čak u nekom postotku, ako ovih 40% sad nije točno, uzet ćemo tu pretpostavku, u nekom iznosu većem nego što je pad prometa. Tako da je jednostavno to situacija na tržištu, a više je faktora koji na to utječu i jednostavno koji kreiraju. Znamo da je tržište nekretnina jednostavno kao i svako drugo ponuda i potražnja, da nam je potražnja i sad opet generalno nije više svugdje jednaka, da je u Zagrebu i dalje potražnja, pogotovo za stanovima, veća nego što je ponuda, dok se sad malo paradigma u možda nekim obalnim županijama mijenja i to ćemo sad vidjeti kako će se dalje odraziti na tržište i na promet i na cijene.
1: Koji je zapravo rast cijena? Prema ovim podacima koje je iznijelo nedavno Ministarstvo graditeljstva, medijalna cijena stana u 2025. bila je veća 11,3%, evo, tako sam zabilježila podatke, u odnosu na 2024.
2: To su u svakom slučaju iznosi veći od 10%. I kad gledate, i to je sad, šta je, na tržištu nekretnina ne kupuju samo oni koji rješavaju stambeno pitanje, nego uslijed, evo, svih ovih gospodarskih zbivanja, inflacije, nesigurnosti, dobar dio građana jednostavno kupuje nekretninu kao sredstvo očuvanja vrijednosti novca. I sad kad se vratimo od korone do danas, u stvari jako dobro su napravili svi oni koji su kupili nekretninu, čak i da je nisu iznajmljivali, samo da su je držali, na njoj su u stvari sačuvali vrijednost, ako gledamo samo to koliko je inflacija i porast realnih troškova bilo od onda do danas, a dobar dio građana jednostavno rješava stambeno pitanje i ono što je činjenica, nema dovoljno novih stanova, ne gradi se dovoljno, usporeni su procesi dobivanja građevinskih dozvola i jednostavno onda imamo situaciju kad nema dovoljno novogradnje da nam starogradnja ima nerealno visoku cijenu, ali jednostavno kupci koji hoće kupiti nemaju izbora, nego kupuju ono što na tržištu postoji, jel tako? I ono što je važno, imamo još uvijek niske kamatne stope, najnižima, kad pričamo o stambenim kreditima, među najnižima u EU i to su apsolutno razlozi zašto je takva situacija. I sad kad gledamo tu neku priuštivost, evo izašla je neki dan analiza ista od gospodina Šonje i njegovih suradnika, gdje se pokazuje ta priuštivost i sad kad gledamo odnos, mi smo radili isto usporedbu 2008. 2025. kad uzmete u obzir visinu plaće, kamatnu stopu i cijenu kvadrata, priuštivost je danas veća nego što je bila 2008. Koliko god to paradoksalno zvuči kad gledamo kolika je bila apsolutna cijena kvadrata onda, a kolika je danas.
1: Da, ta analiza je jako zanimljiva, ona je zapravo pokazala koliki je sad taj udjel troškova nestanovanja u dohotku kućanstva, ali gospođo Radišić Žuvanić, evo vratit ćemo se još malo na tu priuštivost. Dakle, zakon, rekla sam, dolazi u trenutku kada se odvijaju, evo vidimo ti paradoksi na tržištu nekretnina, s jedne strane pad transakcije za koje se još uvijek ne zna zapravo koliko točno iznosi, a cijene rastu. Kako Ministarstvo gospodarstva isto prati te trendove i utječe i eventualno i ovakvim zakonskim izmjenama na određene regulative koje se tiču tržišta?
3: Ja ću sad morati, pošto dolazim iz uprave iz koje dolazim i iz sektora iz kojeg dolazim, malo proširiti evo temu. Mi pratimo svakako sve vrste inflacija. Naravno, tu se najviše oslanjamo na podatke Državnog zavoda za statistiku i na sva njihova mjerenja. Ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske u svakom slučaju reagira na sve te zahtjeve tržišta. Mi evo u našoj kući, u našem Ministarstvu gospodarstva imamo niz mjera. Konkretno ako govorimo evo o svojoj upravi, odnosno o sektoru za trgovinu i tržište, sudjelujemo u izradi mjera kontrole cijena. Znači, kod nas u kući su se radile i ograničavanje cijena za potrebe naših građana, najpotrebitijih, jel, ove famozne ograničene cijene. Sidrili smo cijene, obezivali smo trgovce na dostavu cjenika, tako da na usporedbu tih cijena, tako da koristimo sve moguće alate, kako normativne, tako i neke tržišne, kako bi pomogli suzbiti malo te stope inflacije.
1: Da, ja ovo rekli ste, gospodine Vujoviću, zapravo ljudi se sa inflacijom bore i na taj način da kupe stan, pa ga kroz neko vrijeme iznajmljuju ili tako otplaćuju ratu kredita. Pa niste mi jedino odgovorili na pitanje koliko je taj rast baš bio, rekli ste više od 10%, je li to 15%,
2: pa dobro,
1: 20%, malo detaljnije.
2: Mislim da je to bilo negdje 13-14%, ovisi sad po čijim statistikama i što se gleda, ali je u svakom slučaju značajan i kad gledamo veći je i od inflacije. I sad kad uspoređujete, ako je neko dignuo kredit koji je 3%, a rast cijena je 14%, ta je u stvari napravio jako dobar potez. Jer ako gledate samo da za godinu dana proda, ajde, nećemo gledati one druge troškove, u stvari je na neki način zaradio na toj kupoprodaji. Tako da taj
1: da li imamo... i novogradnja i rabljeni stanovi idu po isto toj postotku rasta?
2: Pa dobro, kad pričamo o novogradnji, tu je sad, i to je nešto što malo utječe na statistiku, zato što a vi gledate novogradnju za koju se potpisuje kupoprodajni ugovor u ovoj godini, za nju je potpisan predugovor prije 2 godine, kad su cijene bile drugačije, odnosno značajno niže, i onda... I sad je opet pitanje, i to utječe na statistiku, koliko je, da li možda u toj godini bilo nekih značajnijih projekata sa više stanova koji onda imaju utjecaja na tržište. U svakom slučaju, pa novogradnje su te koje imaju prioritet i kupci se u svakom slučaju odlučuju prvo na novogradnju, pa onda ako nema kupuju starogradnju, i sigurno da cijene tih novih stanova vode, odnosno imaju veći rast nego što su stari, pogotovo kad se neki projekt završi i onda kad ti stanovi dođu na tržište, onda su to značajno više cijene nego što
1: spomenuli su. Spomenuli ste taj predugovor, da li se tu nešto mijenjalo u zakonskim?
3: Evo već smo pričali o tome. U principu nema za građane i za posrednike, građane kao nekakve potencijalne sudionike kupoprodajnih odnosa, znači nema naplate u principu nikakve posredničke provizije bez ugovora. Evo, kolega je već govorio i za oglašavanje, znači nema više ni oglašavanja bez ugovora. Nema
1: to naplata, bila učestala praksa, kako su?
3: To je isto bilo dosta povećan broj pritužbi naših građana, upravo ovo što je govorio kolega, znači stvarno su posrednici jedni drugima znali doslovno, evo, ako smijem reći, krasti oglase, da, i oglašava tak da bi neki građanin bi vidio svoju nekretninu, čak ni od posrednika, nego ako ja oglasim na njuškalu i neka mi agencija samo kopira na svoje stranice i oglasi nekretninu, znači tom se sad definitivno ostaje na kraju. Evo, to
1: znači od utorka toga više ne smije biti.
3: Ne smije biti.
1: Ko to nadzire?
2: Ne bi trebalo.
1: Ko to nadzire? Je li ima ili nema? Nadzor vrši
3: državni inspektorat, naša tržišna inspekcija, s kojima imamo jako dobru suradnju i evo, bili smo i s njima u svakodnevnoj komunikaciji prilikom izrade ovog zakona, tako da evo sad se malo fokus pomiče na njih.
1: Da, a ako ja vidim da netko moju nekretninu oglašava, da ja ni ne znam kome se javim?
3: Možete se obratiti državnom inspektoratu u svakom slučaju. Možete i nama kao matičnom ministarstvu, mi ćemo vas preusmjeriti prema državnom inspektoratu.
2: Mislim, i ono sve što se događalo je na neki način i bila posljedica možda nedovoljne kontrole, pogotovo sive zone i posrednika koji su radili na taj način, jer jednostavno nije bilo sankcija. Da je bilo ozbiljnih sankcija, brzo bi se to pročulo i djelovalo bi na tržište. Tako da...
1: A ovako se raširilo kao praksa?
2: Ovako se raširilo, ako je prolazilo jednom, onda su svi to kopirali i slijedili taj model, svi mislim, dio posrednika koji je radio na taj način. Tako da će sad, nadam se, i ta kontrola biti stroža i da će se više provoditi, a što bi kao posljedicu trebalo stvarno uvesti.
1: A to baš šta će biti jednostavno, pratiti tko šta oglašava, u čije ime?
3: Pa sad će ovaj zakon zapravo donijeti jednu povećanu sljedivost i transparentnost. Znači sad puno će više biti tu, ja mislim, i ugovora i nekih sljedivih revizijskih tragova koji će zapravo inspektoratu olakšati posao. I uvela se ta još jedna dodatna, ajmo reći, evidencija. Znači, do sada su posrednici imali obvezu vođenja evidencije za sve, ajmo ih tako nazvat kolokvijalno, realizirane ugovore. Znači, za ugovor o posredovanju nakon kojih je u konačnici došlo do sklapanja pravnog posla, odnosno ajmo reći kupoprodaju, jel? Za nekakav primjer. A sada je uvedena i evidencija zapravo vođenja svih poslova i onih nerealiziranih kolokvijalno, jel? Čisto radite transparentnosti i pravne sljedivosti, jel?
1: Tako da će se i tamo onda vidjeti ko je šta poslovao i na koji način.
3: Da.
2: Do sad je dosta i prodavatelja kao nisu bili u nekim slučajevima kao ne treba nam ugovor, samo vi to prodajte pa ću ja vama platiti. I onda je određeni broj kolega na takve stvari pristajao i to je u nekim regijama postao standard, kao kakav ugovor, tko će potpisati. Znači, jednostavno, prodavatelji nisu bili spremni potpisati, jer ih dobar dio agencija to nije ni tražio. Tako da, mislim da će sad biti jedna faza prilagodbe, ali onda kao posljedica toga transparentnost bi se u svakom slučaju trebala povećati i dati nam na tržištu jasniju sliku što se nudi i ko što prodaje.
3: Imamo i drugu stranu priče i drugu situaciju, ne znam, sad smo to već bili spominjali, mi je zakon o glavi, znači imamo i priču da, ako govorimo sad, ne znam, da agencija zastupa nekog prodavatelja, potencijalni kupac nakon razgleda nekretnine prikupio bi na taj način od posrednika neke podatke o nekretnini, ali i o samom prodavatelju, čekali bi recimo da taj ugovor koji vrijedi u pravilu godinu dana između posrednika i prodavatelja istekne, išli bi zaobilaziti posrednike. To isto je nedopuštena apsolutna praksa od strane potencijalnih kupaca i u principu i samim ovim potvrdama o razgledu nekretnine, ali naravno i dokazivanjem upravo tog revizijskog traga, će se i toj praksi stati na kraj. Jer se posrednik u svakom slučaju ima naplatiti i ako se to i dogodi da ga kupac zaobiđe, da prodavatelj i kupac sklope ugovor mimo
1: njega
3: posrednika, znači posrednik može dokazati bez problema da je upravo on bio taj kojega je doveo u vezu sa tim prodavateljem i za čijih leđa su sklopili zapravo dopušteni ugovor.
1: E pa to je isto važan.
3: Je, tako je.
1: Važna stvar sad. I toga se događalo, ljudi su se...
2: Više nego.
1: Da, žalili, zapravo agencije su se žalile, ne? Da ih zaobiđu na kraju, kao da nisu uopće ni sudjelovali ni na koji način. Ajmo još koju minutu, gospodine Vujoviću, oko ove priuštivosti. Znači, ova analiza je pokazala da se ipak, da je ta priuštivost stambene nekretnine bolja nego prije 20 godina. To možda ovako će mnogima se činiti da nije tako.
2: To ljudi jednostavno, kad mi se kaže, ne mogu percipirati kao istinu, zato što gledamo da je danas, ne znam, cijena kvadrata 3.500 eura, a prije 20 godina je možda bila 1800 ili 2000 eura. Ali je jednostavno ono što smo rekli, ako gledate kolika vam je rata, pogotovo ako kupujete kreditom, odnosno koliko vam je iznos anuiteta, nekad je bila kamata 6%, danas je 3%.

0: nego što je to bio 2008. godine. Tako da to jesu činjenice. Sa druge strane, naravno, sve skuplji su i svi drugi proizvodi i usluge, odnosno ta neka potrošačka košarica je drugačije izgledala 2008. nego što izgleda danas i ljudi imaju više troškova za život, ali opet ono kad gledamo, baš smo to neki dan uspoređivali, cijena goriva se de facto nije promijenila, tako, a gorivo nam je ovaj pokretač svega, tako, usudjeluje u proizvodnji, transportu, u svemu, tako da jesu cijene nominalno visoke i takve su kakve jesu, ali ovaj, jednostavno je priuštivost veća. Ono što je sad važno na tržištu, što će se događati u narednom periodu, to svi pitaju, mislim, nije realno, puno kupaca zazire neki crni scenarij nekog pucanja balona nema, mi imamo cijene takve kakve imamo, ali evo i ovo što je kolegica pričala, inflacija je prisutna, rasle su cijene proizvoda i usluga svega, pa tako i nekretnina, ali ono što će utjecati na tržište i što je jako važno, kakva će nam biti ova turistička sezona, za sad ono što vidimo na terenu nije baš sjajno, i ako tako ostane, onda je pitanje što će biti sa cijenama nekretnina na jesen i na zimu. Isto tako, stranaca nema kao što ih je bilo prije. Kriza u Njemačkoj, Austriji je prisutna, oni su nam najznačajniji kupci. S druge strane, banke su pooštrile jednostavno uvjete kreditiranja, znači sad morate imati više svog učešća, strože su pri selekciji jednostavno kome će odobriti kredit, kome neće i u kojim iznosima, tako da to već sad vidimo da ima svoje implikacije na tržište, jer dobar dio kupaca koji je do prije možda godinu dana mogao bez problema realizirati kredit, više ne može. Tako da su to neki čimbenici koji će djelovati možda malo nahlađenje tržišta što se tiče potražnje, a onda bi moglo imati i svoje implikacije na dalje trendove što se tiče cijena.
1: To je dakle ono što očekujete do kraja godine?
0: Da.
1: A dobro, uloga države sa svojim zakonima i sa svojim projektima priuštive stanogradnje i tako dalje, kako ona utječe na cijelu priču?
0: Ono, država sad utječe po meni dobro, zato što su to sad, za razliku od onog APN-a koji nije imao takav APN-a u smislu APN-ovih kredita, koja kolokvijalno tako zovemo, koji su imali učinak pritiska na cijene, ove sad sve mjere su dobre, zato što imamo tu i aktivaciju praznih nekretnina, imamo i ovo što država uzima stanove u najam pa ih daje dalje i to subvencionira, i mislim da su to sve potezi koji su dobri, no da bi se u nekom kraćem roku ta priuštivost riješila, po meni je potrebno više i brže graditi i jednostavno na tržištu stvoriti, izgraditi nove stanove za najam ili za prodaju, koji će onda biti baš za tu kategoriju ljudi gdje želimo to priuštivo. Ne socijalno stanovanje, nego priuštivo stanovanje, da onima kojima trebamo riješiti stambena pitanja jednostavno to omogućimo. A to se bez ubrzavanja procesa dobijanja građevinskih dozvola, bez toga da država, odnosno lokalna samouprava stave neke svoje građevinske parcele na raspolaganje, ne može riješiti u kratkom roku.
1: To će sigurno trajati godinama.
0: Da.
1: Pa i sam postupak gradnje zahtjeva, ne?
0: Apsolutno.
1: Zahtjeva vrijeme. Evo, gospođo Radišić-Đuvanić, minute do kraja emisije, još kratka poruka, dakle, za one koji razmišljaju o kupnji, o prodaji, da prate dakle ove novosti zakonske, da prate digitalnu komoru, evo vaša
2: tako
1: poruka.
2: Tako je, nek prate digitalnu komoru, neka prate i naše stranice Ministarstva gospodarstva, mi smo isto na dan stupanja zakona na snagu, evo prije dva dana objavili i za građane zgodne infografike, znači tamo je popisano nekakvih 5-6-7 koraka na koji način se mogu informirati, na koji način mogu zaštititi svoja prava, na koji način mogu realizirati kupnju, prodaju ili što god već žele sa nekretninama. Isto tako ima i jedna zgodna infografika za posjednike, odnosno za agente primarno, koje su njihove nekakve nove obveze koje moraju ispoštovati, tako da i u svakom slučaju i u svakom trenutku se mogu obratiti i nama i kolegama iz HGK.
1: Evo, hvala vam puno toliko o ovoj emisiji o tržištu nekretnina, hvala vam na sudjelovanju, hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi se su pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Govori glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: Vladalo je snažno zajedništvo. Saveznici su toplo pozdravili vodstvo predsjednika Trumpa, koje preobražava ovaj savez i čini ga snažnijim. Poruka s ovog sastanka na vrhu je jednostavna. NATO ispunjava očekivanja.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet. Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe to resorni ministar Tomo Medved.
3: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podnove lebita prijepodne i jaka. Temperatura između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andri Štrkalj.

Dobro vam jutro uz prvi program Hrvatskog radija. Ušli smo u drugu polovinu tjedna, pa kako je vikend bliže, nadam se da vama i rana jutra padaju lakše. Vrućine ne posustaju i sada već prelaze u javnozdravstvenu krizu. Mogu se čuti i Svjetske zdravstvene organizacije, osjetimo i na vlastitoj koži. U Zagrebu državni inspektorat zbog sigurnosnih propusta zatvorio najveće gradilište na križanju ulice grada Vukovara i Savske ceste. Počinje utrka za studentskim smještajem, ali i nastavak obnove smještenih kapaciteta. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin i ovom jutarnjem druženju o svemu pomalo.

0: Ljeto na prvom.
1: Jučer je Državni inspektorat naprasno zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske zbog sigurnosnih propusta. Inspektorima se navodno nije dopala niti zaštitna oprema radnika. Dogodilo se to nakon bezbroj komentara Zagrepčana koji su bili u čudu da pješaci u pojedinim zonama gradilišta ulicu prelaze između građevinskih strojeva koje rade. Nedugo nakon zatvaranja gradilišta Gradce, kada već nije gradilište, priopćenjem ogradio. Kažu, prema informacijama s kojima u ovome trenutku raspolažu, tijekom današnjega dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radova i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu koja će također uskoro biti postavljena, nakon čega se očekuje da će gradilište ponovno biti otvoreno. Uslijedilo je nakon toga zatvaranje još jednog gradilišta u ulici grada Vukovara te gradilišta u ulici Kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga i tu se traži postavljanje zaštitne ograde i to cijelom dužinom trase. Jučer se oglasio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mi očekujemo naravno od privatnih izvođača radova da se usklade sa onim što im je Državni inspektorat naložio, kako bi se što prije otvorilo ponovno gradilište, kako bi se nastavili radovi. Tako da izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske, je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao Državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima i ti radovi su nastavljeni od 7 ujutro, a očekuje se, znači, tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od Državnog inspektorata, tako da tu očekujem da se sve normalizira.

0: Najavljen nam je novi toplinski val i bit će to izgleda tek početak ljeta u kojem će se Europa kuhati i to preko 30 stupnjeva. Prema prognozama u Portugalu i u Južnoj Španjolskoj temperature će ovoga ljeta dosegnuti 43 stupnja. Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se za novi toplinski udar, dok se dijelovi središnje Azije već prže na temperaturama iznad 40. Upozorenje je to koje je stiglo od regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu dr. Hansa Henrya Kluga. Klug naglašava da je ekstremna vrućina sigurnosna prijetnja, a ne problem javnog sektora, te da širom Europe domovi za starije, beskućnici i socijalno izolirani građani i dalje redovito ostaju izvan dosega pomoći, te da zdravstvena infrastruktura mora postati otpornija na klimatske promjene. Kako bi smanjili asfaltno isijavanje, u gradu Zagrebu prošle godine započeli su s projektom ozelenjivanja gradskih dvorišta. Ovaj su tjedan predstavljeni rezultati koji su, kažu, zadovoljavajući. Unutarnja dvorišta gradskih blokova, koja su desetljećima bila pretežno betonirana ili zapuštena, ovim su projektom polako pretvorena u zelene oaze za susrete, odmor i boravak stanara. Istodobno hlade grad tijekom ljetnih mjeseci, povećavaju bioraznolikost i doprinose kvaliteti života u gradskim blokovima. Koncept zelenih dvorišta temelji se na tome da grad osigura početna ulaganja u ozelenjivanje i uređenje prostora, dok nakon završetka radova održavanje preuzimaju sami stanari. Riječ je o nečemu što je nastalo u Zagrebu, a što sada već, kako kažu iz gradske uprave, proučavaju i drugi evropski gradovi kako bi ga prenijeli u svoje sredine.
1: Mi smo u našoj zgradi bili od prvog dana odlučni da ovo dvorište nikad ne bude spremište za automobile, da bude garaža. Oduvijek smo željeli zelenilo. Zahvaljujem zaista na ovoj prekrasnoj inicijativi koja nam je uvelike pomogla da oplemenimo svoj urbani stil stanovanja.
2: A ono što je dogovor jest da nakon što uložimo inicijalna sredstva u, ajmo reći, ozelenjavanje, investicije nekakve poput klupa, pergola i tako dalje, da održavanje samih dvorišta bude na stanarima. Tako da smo htjeli vidjeti kako se održava ovaj projekt nakon 6 mjeseci i evo moram reći da smo dosta zadovoljni.
0: Do sada je uređeno ukupno 14 gradskih dvorišta, a projekt se sufinancira sa 75% sredstava Europske unije.

0: Ovih dana Zagreb je pokrenuo i treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart i poziva sve građane da predlože projekte za svoje kvartove. U projektu sudjeluje 13 gradskih četvrti s budžetom oko 2 milijuna eura. Kakvi su prijedlozi do sada prihvaćeni i kakav predlog prijaviti, govori Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba.
1: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo podnesite prijedlog za svoj kvart.

0: ljeta.
1: Svi veliki studentski centri u Splitu, Osijeku, Rijeci pa tako i u Zagrebu objavili su natječaje za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 26/27. Natječaj je aktivan do 24. srpnja, prvi put ove godine provodi se u potpunosti digitalnim putem. Sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem, kažu studenti će učitati u svoju prijavu, te će oni biti obrađeni od strane operatera. Zbog obnove smještajnih kapaciteta, u pitanju su 5. i 6. paviljon Studentskog doma Stjepan Radić i paviljon na Studentskom domu Lašćina, na propisne kvote tijekom provedbe natječaja za smještaj u studentske domove dodijelit će se i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodne granice u iznosu od 152 eura. I to na način da prema konačnoj rang listi preko 6000 studenata ostvaruje pravo na studentski dom. Ispod crte prvih 906 studenata ostvaruje pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u spomenutom iznosu od 152 eura. Student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati ovu subvenciju. Student koji ostvari pravo na subvenciju nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom. Idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od sljedećega mjeseca. Privremena rang lista ove godine bit će objavljena 17. kolovoza na web stranicama Studentskog centra u Zagrebu i na oglasnoj ploči u Savskoj 25. Prigovori na rezultate pišu se u roku od 8 dana od objave, te će odgovor na njih biti poznat do 9. rujna. Nakon objave odgovora na prigovore formira se i objavljuje ona konačna rang lista. Studenti će imati mogućnost rezervacije smještaja odmah nakon objave rezultata natječaja, a useljenje će uslijediti do 21. rujna. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do ovoga datuma, smatrat će se da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca ugovore o isplati subvencije potpisivat će sa Studentskim centrom u Zagrebu u mjesecu.

0: Ljeta.
1: Predstavom France Covateta na Zagrebačkoj Patovini otvoreno je 41. histrionsko ljeto, jedna od omiljenih gradskih pozornica. Ovo će ljeto obilježiti komedija hrvatskog dramatičara Nine Škrabe, najizvođenija histrionskog autora, nastala po motivima glasovite komedije Charlieva tetka engleskog dramatičara Brendona Thomasa. Najavljuje redatelj Ivan Goran Vitez.
2: Znači, radi se o komediji Nine Škrabe koju sam ja malo i adaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 90. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati, pa smo je sad baš prebacili s cijelu radnju sad prije svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice. Dakle, mi igramo svakim danom osim nedjeljama i ponedjeljcima. Ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na Opatovini prije same predstave.
1: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i udruga Pragma u partnerstvu s Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i Udrugom umirovljenika Bistra predstavili su ovih dana projekt pod nazivom Medijski SPF 55+. Pojedinosti nam je otkrila koordinatorica projekta Tamara Kvas.
3: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih, internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u Domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u Domu Ksaver idući tjedan, 16. srpnja, zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bićemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.

0: je to na prvom.
1: U Zagrebu počinje još jedna nova ljetna manifestacija pod nazivom Čvenk, koja će se održavati na 8 lokacija na Gornjem u gradu od danas do 26. ovoga mjeseca. Na Čvenku se ne susreću samo ljudi, već na njima možete susresti glazbu, umjetnost, zabavu i grad općenito. S kolegom Ivanom Klupićem razgovarala je organizatorica cijeloga projekta Slavica Olujić-Klapčić.
2: Od 10. do 26. ovog mjeseca jedna nova priča koja se zove Čvenk stiže u naš grad, a Slavica Olujić-Klapčić je moja sugovornica. Naravno, poznata vam po organizaciji Ledenog parka na adventu u Zagrebu, pa i adventa na Zrinjevcu i brojnih drugih manifestacija u zadnjih desetljećima, zapravo bi mogao reći u zadnjim desetljećima, iako to ništa ne govori jasno o Slavici. Godinama koje su onako, rekao bih, u najboljem momentumu da se smisli jedna nova uspješna manifestacija koja će obilježiti ljeto u Zagrebu. Slavice, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala puno na ovim lijepim riječima i pozdrav svim slušateljima Radija Sljemena.
2: Što je Čvenk?
3: Čvenk je jedna nova ljetna manifestacija inspirirana staropurgarskom riječi čvenk, koja znači u stvari, nekada u generaciji moje majke to je bio ljubavni spoj isključivo, ali ja mislim da u zadnjih 30 godina ona se koristi kao riječ za susret, za sastanak, gdje se nalazimo. I tako je to nas inspiriralo. Čvenk je u stvari mjesto susreta, novo mjesto susreta ljetnog Zagreba. I tu se ne susreću samo ljudi, prijatelji, tu su možete susresti umjetnost, možete susresti dobru zabavu, možete susresti dobru glazbu, možete naprosto susreti grad, i to je nekako i naš moto. Susretni grad, susretni umjetnost, susretni ljude.
2: Krasno. Gdje se održava?
3: Održava se na Gornjem gradu i de facto cijeli Gornji grad nam postaje pozornica za različite, najrazličitije programe. Ukupno je to 8 lokacija. Krenuću dole od juga. Znači, Park Grič, koji je predivan sad, novo uređen park, kao što znate, koji se nalazi ispred Meteorološkog instituta, a sada će to postati novi povijesni muzej i jako, jako je lijepa lokacija. Zatim imamo Klovićeve dvore, u kojima održavamo određene dramske programe o kojima mogu malo kasnije. Zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, kojem koristimo unutarnji atri za različite programe kao i vanjsko dvorište. Zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, također u njihovom atriju, to vam je Opatička 14. I na Zvjezdarnici, odnosno Popov toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22. Pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i pogledati opet najljepši pogled na Donji grad. I također ispred Palače Jelačić bit će razni programi u Demetrovoj 7. Tako da je jako puno lokacija, sve se događa istovremeno i nekako ideja Čvenka je da je to spontano druženje, kad ne znate kud bi, dođete gore na Gornji grad. Ne morate ništa čak niti nužno bukirati, možete stvarno izabrati iz različitih sadržaja koje nudimo i bez puno planiranja doći i uživati u najljepšem dijelu grada.
2: Lokaciji smo čuli, a sada čujemo i o programu, što ste to smislili?
3: Program, krenut ću sa atrijem Klovićevih dvora, to su programi dramski, krećemo sad baš ovaj vikend 11.7., znači to je subota, sa izvedbom Ja glumica, Darije Lorenci, to je nova predstava koja je premijerno izvedena u HNK, tako da svakako pozivam drage posjetitelje da vide i da pokušaju dobiti ulaznicu za to. Prekid preko veze, zatim nam slijedi 14.7. Nastupaju Petra Kurtela, Matijaša Koranja i Filip Detelić, isto jedna vrlo lijepa, zabavna predstava koja čak ima veze i sa našim imenom Čvenkom, jer u stvari se i radi o prekidu ljubavne veze. Balade Petrice Kerempuha, Jan Kovačić, koji u biti, to je jedna predstava koja je nastala iz diplomskog ispita njegovog, a fenomenalna je i naravno tema su balade Petrice Kerempuha po krležnom tekstu, ali na jedan novi način. Line-up na Finjaka u Klovićevim dvorima, to je znači jedan večer smijeha, to su ovi fenomenalni komičari, Aleks Surać Šarić, Josip Gotovac, Vlatko Štampar, Saša Turković i Goran Vugrinec, tako da to će biti veselo. A onda 26. u Klovićevima čak završavam, u biti cijeli festival će završiti sa tim, jedna predivna izvedba Maje Posavec posvećena Leonardu Cohenu. Što se tiče Tituša Brezovačkog, znači gimnazije, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti, koji de facto isto da sad malo vraća na Gornji grad. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. Prvi film je o Andy Warholu, dokumentar gdje možete stvarno puno saznati o tom umjetniku. To je inače film koji sa kojim nas je, kako mogu reći, počastila veleposlanstvo Slovačke Republike tu u Zagrebu, tako da su te ulaznice besplatne i gosti se mogu prijaviti na našoj Facebook stranici i zatražiti kartu. Zatim nastavljamo sa filmom koji se zove Vincent i to je jedan prekrasni animirani film, kompletno animirani, o životu Vincenta van Gogha. I treći dan tog malog filmskog ciklusa u sklopu MSU ove izložbe je film o Banksiju, dokumentarni, isto fenomenalan. To su sve filmovi koji su, znači, očito posvećeni umjetnicima. Nije ih lako pogledati ovako negdje, nisu se često prikazivali, tako da svakako, evo, ko ima interes, također pozivam da se pogledate na našoj Facebook stranici i na entriju. Inače, moram reći da je sav program na Čvenku besplatan, osim ovih te dvije projekcije filma i dramske predstave, to se plaća ulaznica preko entrija, pa evo, pozivam posjetitelje da
2: si na vrijeme onda ulaznicu rezerviraju, da. I ovi komičari su isto nisu besplatni.
3: Isto nisu besplatni, da. Znači, svi programi u Klovićevima moramo ovoga, mora se platiti kartu.
2: Što se događa u Parku Grič?
3: U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor, koju možete u biti gledati tijekom cijelog trajanja festivala. Moći ćete popiti neko pićence. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije sa novim, mladim pjesnicima i to svakako isto pozivam, to ne znam sad točno na pamet datum, mislim da to 14. ako se ne varam. Zatim još da kažem vezano za, da se vratim malo opet na Tituš, Muzej suvremene umjetnosti postavit će izložbu koja je besplatna i koja možete vidjeti sve njihov stalni postav, reprodukcija njihovog stalnog postava, također walk-in radionica kreativna za sve posjetitelje koja je napravljena na temu umjetnice Vere Fischer Cvijeće, ne cvijeće, i to će stvarno isto biti vrlo interesantno za sve posjetitelje da uživaju u tome. A u prednjem dvorištu možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu, akustičnom, DJ i slično, što u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer, popiti piće, osvježiti se, uživati, družiti se s prijateljima i uživati u toj nekoj posebnoj atmosferi svake od lokacija.
2: Čvenku Zvjezdarnici?
3: Na Čvenku Zvjezdarnici tamo ćemo moći pogledati jednu isto jako lijepu izložbu koja je već postavljena, koju je postavio Muzej grada Zagreba, a to se zove, samo malo, tu sam sad zaboravila, uglavnom jedna prekrasna instalacija umjetnička u Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba, i također ćete moći uživati u kreativnim radionicama koje radimo u suradnji sa studijom, galerijom Lav. To je ona priča Wine and Paint, gdje isto se morate na te radionice pojaviti jer su mjesta ograničena, gdje uz čašu vina možete se vi naprosto osjećati kao slikar. A imat ćemo još takvih radionica, i to keramičkih, koje nam radi studio Korana. Oslikavat će se keramičke šalice na temu pločica iz starih zagrebačkih haustora. Te također jednu vrlo interesantnu radionicu izrade cvjetnih kupola koju će voditi studio Blumen, i to je recimo isto jako interesantna fora, ona to će biti u Titošu. A radionice keramičke i paint and wine će se održavati u različitim prostorima, ali najviše u Zvjezdarnici upravo i u Parku Grič.
2: Svaki dan od 18 do ponoći traje program na cijelom praktički Gornjem.
3: Tako je, svaki dan od 18 do ponoći, u svakom prostoru moći ćete nešto zagristi, moći ćete nešto popiti, osvježiti se i uživati u glazbenom programu, razne akustičke svirke, DJ-i, tako da mislim da će biti veselo. Dodatno recimo isto što mi se čini interesantno za najaviti je u učeničkom domu Marija Jambrešak imat ćemo večeri sa pub kvizovima gdje možete stvarno nešto i naučiti, različite teme, te također nekakve obične večeri društvenih igara. Uzmite prijatelje, dođite i odigrate nekakvu fora društvenu igru sa njima. Nekako mi se čini da u ovo novije vrijeme, kad smo svi toliko na mobitelima i na svim tim pomagalima tehničkim, nam naprosto godi taj neki offline moment. I to je, evo, to pokušavamo ovdje i napraviti, stvarno potaknuti taj jedan susret u živo i druženje u živo.
2: Slavice, odlično. To će sasvim sigurno biti prekrasnih, koliko smo rekli, nekakvih 17 dana, jel tako, na Gornjem gradu. Čvenk, gdje god ga poželite ostvariti, će biti vrhunski. To je dobro, jel?
3: To je apsolutno dobro.
2: Kad nađeš recept za dobar čvenk.
3: Tako je, za dobar čvenk. Mi smo sad tu dali puno recepata za dobar čvenk, a vi sad samo morate dodati s kim i gdje.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama i evo, veselim se.

Nadam se da će ovi vrući dani koji su pred nama i vikend koji nam dolazi proći laganini, ako je to moguće, kako kaže Ivan Delić. Lijep vam pozdrav i ostanite uz Hrvatski radio.

0: Jugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
9: HR mreža. Oglasi.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
3: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, govori resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije U mreži prvog, govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura. Ponove lebita prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želimo.

0: uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
1: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet.
1: Nakon što je na NATO-vu sastanku predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
4: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
1: Vijesti. Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije U mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Majo Radušić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podno Velebita, prijepodne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
1: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji u današnjem prijepodnevnom programu Uvijek prvi, u kojem su danas s vama tonski realizator Tino Baričić, glazbena urednica Đuđica Ivanković, ja sam Miruna Kastratović. Kao i svaki dan obići ćemo centre. Moramo reći da je četvrtak, malo je do vikenda, nije ni tako vruće, to je neka opća ocjena, a kako je u Puli pitaćemo Nikolu Milata. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i vama Miruna, kako ste?
1: Evo dobro, kako je kod vas?
2: Lijepo. Lijep je dan, dosta gužve u gradu, sve se priprema za Pulski filmski festival, ima i drugih manifestacija koje su eto tako rastrgale ljude na sve strane, ne znaš di ćeš otići. Evo, ne znaš di bi otišao. Čak to... i ovako jedan četvrtak, a kamoli za vikend.
1: Odlično, to je lijepo za čuti.
2: Je. Kažem, sve će početi večeras vezano uz Pulski filmski festival od 9. pa naravno do 16. srpnja, standardnih 7 dana. Svečano otvorenje u areni obilježit će i projekcija domaćeg kinohita Svadba. Zagrijavanje za svečano otvorenje počinje ispred arene već tamo oko 20 sati uz nastup Puhačkog orkestra grada Pule, a onda crvenim tepihom prolaze brojni uzvanici iz filmskog, kulturnog i društvenog života, ne samo pulskog, nego i hrvatskog, naravno i ekipa filma Svadba, kojim se festival službeno i otvara. Na otvorenju nastupa Livio Morazin, a nakon programa u areni festivalsko druženje će se nastaviti u festivalskom centru u dvorištu Doma hrvatskih branitelja. Nisu svake večeri, pa tako i večeras, do kasno u noć najavljeni nastupi i velikih glazbenih zvijezda i DJ-a, dakle i Party Breakers i Let 3 i Sara Renar i zaista mnogi drugi dolaze u Pulu. I naravno kao i svake godine Tulum će zatvoriti Mario Kovač. Ovaj godišnji festival možemo reći da donosi dva najgledanija hrvatska filma u posljednjih 30 godina, dakle Svadba za početak i Kako je počeo rat na mom otoku za kraj. Dakle, jedna lijepa, zaista lijepa priča sljedećih 7 dana vezana uz film. Možemo otići malo i do Rovinja. U Rovinju je drugi dan festivala Sete Sua Sete Lua. To je jedna tradicionalna manifestacija posvećena mediteranskoj glazbi, uličnom kazalištu, umjetnosti. I večeras u 21 sat na trgu Maršala Tita je skupina, francuska skupina Le Petit Bras, predstavlja svoju jednu novu umjetničku kreaciju, jedan akrobatski zračni cirkus sa humorom. Kažu oni, u kružnoj strukturi u stilu Art Nouveau, tri izvanredna umjetnika osvajaju publiku spajajući zračne vještine i klaunovski humor. Vrlo interesantna kombinacija, a humora će biti i nakon njihovog nastupa, jer u 22 sata na istoj lokaciji na trgu Maršala Tita u Rovinju nastupaju Gustafi. Ne treba ih posebno najavljivati, ulaz je slobodan za obje manifestacije. Iz Rovinja možemo otići do Bala, to nam je tu negdje tamo na pol puta. Program 6. Bembo Fest, festival malih forma nezavisnih kazališta, nastavlja večeras komedijom Kamo ide ovaj svijet. Komedija je to Vida Leža u režiji Dražena Krešića iz kazališta Moruzgva. U predstavi glume poznata mlada lica hrvatskog glumišta i TV ekrana Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. To počinje u 21 sat na trgu Tomazo Bembo. I izdvojio bi još jednu, ovako, jedan sportski program, bih rekao, danske gimnastička skupina Broby Holdet se zovu. Pripreme jedan spektakularni nastup u Fažani na trgu Svetog Kuzme i Damjana. Tvrde da će oduševiti publiku impresivnim prikazom gimnastike, akrobatike, plesa i sinkroniziranog pokreta. Okupljeni su danski sportaši različitih dobnih skupina, a program je predviđen također za razne dobne skupine gledatelja. Za svih je ulaz slobodan, dobro ste došli i lijepo se zabavite.
1: Lijepo. Ne znam što mi je zanimljivije od svega što smo naveli danas.
2: Da. Imaš jako puno toga, da ne zagušimo eter. Evo, samo neki ovako možda najinteresantnije ovako i najraznovrsnije stvari sam izdvojio.
1: Hvala lijepa Nikola. Nikola Milat javio nam se iz Pule. Pozdravi Radio Puli. Mi ćemo zasvirati. Svirat će nam Nina Badrića. Nakon toga ćemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Otvorili smo današnje prije podne sa Pulom, a sad ćemo do Rijeke. U Rijeci nas čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
2: Dobar dan, lijepi vrući pozdrav iz Rijeke. Aha. Negdje smo oko 30 stupnjeva ovdje na Korzu.
1: Jako je to, da. Kod nas nije baš tako.
2: je, toplo je, iako malo osjećaj da nije baš tako vruće, daje ovaj lagani vjetrić, ajmo reći jedna lagana burica koja bi danas podno Velebita trebala biti jaka. Prema tome, onda upozorenje svima onima koji će danas na kupanje, pa bi se rado ukrcali na sve one moguće napuhance za more. Danas nije...
1: Danas ne.
2: Za igrat se s time. Danas ostanite negdje u Pličaku, na plaži, ali nikako na luf madrace, na puhance, na one sub daske, pogotovo ne tamo u Velebitskom kanalu gdje zna biti poprilično opasno kad krene puhat bura i onda vas za čas otpuše. To je i slučaj turista prošlog tjedna. Da, da, evo, dogodilo se baš jedna češka obitelj s dvoje male djece na dasci koje je bura krenula otpuhavat prema Krku i roditelji su čak počeli plivat za njima, međutim nemaju uopće osjećaj kako to sve brzo ide i kako je to nemoguće uopće doplivat do te daske u pokretu, pa ih je spasila lučka kapetanija iz Senja i pomorska policija iz Senja. Pozdravljamo sad sve naše ljude na moru koji su uvijek dežurni i rade na sigurnosti na moru, tako da evo lijep im pozdrav i hvala na svemu što rade u ovim ljetnim, pogotovo u ovim ljetnim. Oni su uvijek tu dežurni, prisutni, ali imaju pune ruke posla u ovim ljetnim mjesecima.
1: I dobro je znati da su, jel? Da su uvijek tu. Da.
2: Je, istina. Što se tiče temperatura mora, one su već baš, reklo bi se, onako skoro pa tropske. Evo i 25 stupnjeva je sad ujutro more na Lošinju. Mi smo ovdje u Opatiji, zapravo imam temperaturu opatijsku od jutros 24. Međutim, znam da je jučer temperatura na Lošinju bila 26, bilo i 27 temperatura mora, tako da ne znam baš je li se više osvježenje može pronaći u moru. A dobro, evo, pred nama jedan lijep dan, nešto u subotu bi trebalo doći do jednog kratkog pogoršanja vremena, međutim neće to dugo potrajati, već u subotu popodne će se razvedriti, od nedjelje opet jedan sunčani period i vruć period, ono taman kako priliči ovom ljetu. Da, puno je događanja, kako sam spomenula Opatiju, pa odmah možda da sad odemo ovako virtualno radijskim putem do Opatije u 20 sati večeras u Vili Anđolini, odnosno u Hrvatskom muzeju turizma. Biće otvorena jedna zanimljiva izložba, izložba Tisije Kljaković-Brajić pod nazivom Nitko više ne krade hotelske šugamane. Na izložbi će biti predstavljena nova serija crteža i slika Tisije Kljaković-Brajić. To je 41 ilustracija u tehnici flomastera i akrila na papiru, te 9 slika izvedenih u tehnici akrila na dasci. A u središtu radova ponovno su oni, prepoznatljivi likovi muškarca i žene, koji kroz kratke dijaloge na autentičnom splitskom govoru otkrivaju zapravo univerzalnost ljudskih odnosa. Oni su u prvo ulozi kao turisti, a onda i kao iznajmljivači sa prepoznatljivom dozom humora, pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran, uglavnom ti muško-ženski odnosi povezani uz turizam. Vrlo duhovito, vjerujem da ste svi te radove negdje vidjeli, ako ništa drugo na društvenim mrežama, a ova izložba ostaje otvorena do rujna, a otvara se evo večeras u 20 sati u Vili Anđolini u Opatijskom parku, pa za sve one koji su možda negdje usput u blizini neka svrate, bit će, ja vjerujem, vrlo duhovito, vrlo zanimljivo. Što se Rijeke tiče, evo večeras od 19 sati u dvorištu Art kvarta Benčić održat će se veliko kreativno druženje tijekom kojeg će se odvijati povezivanje, učenje i razmjena iskustava s novim stanovnicima Rijeke, sa svima onima koji su se ovdje evo doselili zbog posla ili već zbog nekakvih životnih prilika, tako da će moći sudjelovati u brojnim radionicama poput izrade nakita i lančića, oslikavanja platnenih torbica, a Centar za kulturu dijaloga također organizira radionicu Zastave svijeta. A sudjelovanje na svim radionicama je besplatno i otvoreno apsolutno za sve generacije i za sve govornike svih različitih jezika. Tako da doslovno je na večer otvorenih vrata za sve one koji su zainteresirani. Puno je puno događanja u cijelom našem kraju i na našim otocima. U Njivicama je evo festival sladoleda već par dana traje, tako da je nekako sve u znaku sladoleda, a večeras će još biti zabava tu uz band Kruversi i Infinity band, bit će veselo živo. Znači osim sladoleda bit će jako jako puno i popratnih događanja, ali i muzike. U Puntu na Krku od 21 sat u centru mjesta održat će se plesna predstava Mamma Mia u izvedbi riječke plesne grupe Flame. Tako da, evo u Čižićima koncert zbora Zvon večeras u 21 sat, tako da smo obišli malo i Krku. U gradu Krku je otvorenje 70. ljetnih priredbi u Frankopanskom kaštelu i to u 21 sat. Taj program će otvoriti jedan spektakl pod nazivom Barok and Roll u izvedbi hrvatskog baroknog ansambla. Njima će se na jednoj od najatraktivnijih krčkih scena pridružiti i bugarska violinistica Zefira Valova. Ulaz je naravno slobodan, svi su pozvani. Uglavnom, evo, malo smo prošetali od Rijeke preko Opatije do Krka i do razno raznih mjesta na Krku, tako da evo, za svakoga ponešto.
1: Lijepa nam je bila šetnja, hvala Ivi Pavletić-Crnić koja nam se javila iz Rijeke, mašemo Rijeci.
2: Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Za koju minutu ćemo do Dubrovnika.

0: Klajer nam je svirao i pripremio nas za Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Tampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika, evo kod nas pretežno vedro, vrlo toplo, uh-huh. Tako će biti danas, kažu.
0: Dobro.
1: A navodno, sinoć je bilo kiše, što ja ne mogu, lijepo smo spavali, nismo ništa čuli, tako da palo je u Dubrovniku, pišu i do 3 litre, poneki pljusak mogući i poslje podne, uglavnom baš na jugu županije, a temperatura nam maksimalno danas ide do 34 stupnja. Ako sam dobro provjerila, u zraku je 29, u moru 23.
0: Dobro, u ovom trenutku.
1: A što se tiče drugih događanja, evo prije svega ću spomenuti kako je za danas najavljena proširena sjednica gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Održat će se u 11 sati, a očekuje se predstavljanje rezultata poslovanja gospodarstva naše županije u prošloj godini. Ono oko čega se zapravo sve vrti ovih dana u našem gradu je otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara. Večeras se održava generalna proba, tradicionalnu ponoć ispred crkve Svetog Vlaha. Ovogodišnje otvaranje u režiji Lea Mujića i dramaturginje Željke Udovičić-Pleština, a ceremoniji će uz festivalski dramski ansambl sudjelovati minhenski radijski orkestar, dirigent Ivan Repušić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša, akademski zbor Ivan Goran Korvačić, Dubrovački komorni zbor Naši Linđovci i brojni drugi. Već se naravno neko vrijeme osjeti šušur u gradu pred otvaranje igara i već sada ako se nađete unutar povijesne jezgre, ograničeno je kretanje onim prostorom oko Orlanda gdje se ceremonija održava i gdje će evo konačno ove godine ponovno nakon dugo vremena zastava Libertas vijoriti se uz obnovljen Orlandov stup. Što se tiče drugih događanja, ima ih nekoliko diljem županije. Svakako spomenut ću u Dubrovniku još i kako sveučilište organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane željne novih znanja. Početak je u 17 sati u studentskom domu. Danas je posebno svečano u Blatu na Kočuli. Blagdan je blažene Marije propetog Isusa Petković. Ove godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuća, središnje je misno slavlje s procesijom s moćima u rodnom Blatu, održat će se u 19 sati na Plokati, predvodit će ga porječki pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja upriličit će se i viteška igra kumpanija, a blagdan će se proslaviti i u Dubrovniku u katedrali Gospe Velike svetomisom u 20 sati koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Podsjetimo, blaženom ju je proglasio papa Ivan Pavao II. Prilikom posjeta Dubrovniku u lipnju 2003. godine. Evo, što se tiče ostatka županije, izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sati 30 minuta na Bokaru, dakle još smo ipak u Dubrovniku. Uporna sam u tome da idem u ostatak županije, ali evo.
0: Polako,
1: ali u svakom slučaju može se razgledati do 1. rujna i to svaki dan od 8 do 19 sati. Na Mljetu u Domu kulture u Babinom Kuku otvara se izložba Marija Braut, lica krajolika. Autorica je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Jutros na šetnici u Orebiću tijekuje dječja kreativna radionica u sklopu ljetnih događanja, a večeras na trgu Mimbeli nastupa Klapa Raguza. Početak je u 20 sati 30 minuta. Za kraj ću još samo spomenuti radionicu u našem Centru za djecu i mlade i obitelj u Dubrovniku, koju organizira dakle Ana Marija Bezek i AB Atelje u kompleksu Tupa. Riječ je o izradi pjata od gline. Evo, sve počinje u 11 sati i organizirana je za polaznike starije od 7 godina. Eto, tako smo nekako sumirali događanja na jugu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Dubrovniku.
0: Dnevnu dozu kulture smo dobili danas od Dubrovnika.
1: Hvala. I tako će biti cijelo ljeto.
0: Hvala lijepa. Katarina Lučić-Tampalija javila nam se iz Dubrovnika. Lijep pozdrav Dubrovniku. Zasvirat će nam za početak Song Killersi, a bit će još toga, pa ćemo do Knina.

0: Ene Jurišić nas je raspjevala, a nadam se i u Kninu da se pjeva. S nama je Đana Krvavica. Đana, dobar dan.
1: Dobar dan. Da, baš smo se rasplesali uz ovu stvar. Pozdravljamo sve koji nas slušaju, a pozdravima se pridružuje i kolega, rasplesani kolega Lovre Čević iz režije. Kod nas u Kninu ništa novo kad je u pitanju vrijeme. Sunčano je, vedro. Već polako, ali sigurno vruće. Za početak sljedećeg tjedna, evo ne znam je li i kod vas takva situacija najava, ali stiže još jedan toplinski val.
0: Velika je vjerojatnost. Da, izgleda da nam se približava, da.
1: Tako je, 36 stupnjeva i više, rekli su. Tako da sad nam je sasvim dobro, nećemo se žaliti. Ljeto je tek nekako počelo, ali evo kad su u pitanju zanimljiva događanja i temperature, to je sve već, da tako kažem, u punom jeku. Mi ćemo vas za početak odvesti do jednog uistinu živopisnog mjesta koje se smjestilo dijelom na kopnu, dijelom na otoku Murteru. Jučer smo posjetili Tisno kao destinacija. To mjesto slavi 103 godine organiziranog turizma, dok tradiciju puhačke glazbe već gotovo 100 godina njeguje puhački orkestar Kuda Hartić. Djeluju dakle od 1927. godine. Kako je sve počelo, otkrio nam je Tonči Crvelin, a da orkestar ima i malu glazbenu školu doznali smo od Zorana Salamuna.
2: U ono doba su dva učitelja češke nacionalnosti radili u našoj školi i bili su motivirani napraviti puhački orkestar. Došlo je do ideje, obični puk i gospoda i ovi iz općine su odredili kupiti instrumente, išlo se u Češku. Taj stari naš Hartić je krenio 1926. sa radom, da bi nakon godinu dana ti naši talentirani stari didi uspjeli savladati dionice razne. Prvi put krenuti sa brežuljka zvanog Hartić u Tisnomu, krenuli su sa koračnicom Banovci.
3: Imamo malu glazbenu školu koju sad vode timski nekoliko naših nadarenih instrumentalista. Pokušavamo taj, ja ga nazvati, taj kadar obnavljati. I mislim da oni to rade dosta uspješno. Ovog trenutka brojimo oko 35 ljudi. Imamo i članova iz Betine, a imamo članova iz Splita. Tako da sve to motivira.
1: Evo ja ću dodati, Kud Hartić svakog ljeta organizira i kulturno-glazbeni festival Šuplji ščap. Evo to je sad već polako iza nas što se tiče programa. Ali vjerujem da bi vam moglo biti zanimljivo objašnjenje otkud naziv festivala. Evo ja nisam prije ranije baš znala što zapravo znači Šuplji ščap, zašto taj naziv. Otkrio nam je evo tu zanimljivost član orkestra Tonči Crvelin.
2: Šuplji ščap je termin koji se koristio još u staro doba i koristili su ga oni naši žitelji Tisnoga koji nisu baš bili talentirani i nisu uspjeli svirati u glazbi. Znači pokušali bi, ne bi išlo. I da bi oni omalovažili posao i rad i znanje oni koji su bili talentirani, oni su posvrno rekli, a di ćeš, iđeš gori u glazbu puhati u šuplji ščap.
1: Eto. Zanimljivo, a dok Tisno živi uz zvukove puhačkih instrumenata, u Kninu ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku razgledati novu izložbu u galeriji Kninskog muzeja. Riječ je o izložbi akademskog slikara i grafičara Danijela Sardareva pod nazivom Un podituto, koja predstavlja presjek njegova 25-godišnjeg umjetničkog stvaralaštva. Najavila je to za naš program kustosica muzeja Ivana Mikulić-Sarić.
4: Predstavlja stvarne motive iz prirode, dakle životinje koje su prikazane u novom okruženju, koje nas uvlače u bezvremenske nadrealne prostore. To su egzotične životinje poput nosoroga, kameleona, mravojeda, krokodila, zmaja koje čine okosnicu njegovih radova i uvode gledatelja u neku drugšiju realnost, odnosno prostor između stvarnosti i imaginacije. Jako zanimljivi radovi. Evo, životinje su zapravo prikazane na humorističan način, veliki formati, to je 25 godina kontinuiranog izlaganja i jako puno ciklusa je u pitanju. Izložba se može vidjeti do kraja mjeseca, svakim danom od 8 ujutro do 8 na večer.
1: I evo, mi ćemo za danas tu stati, nećemo sad baš sve otkriti, sva zbivanja, jer bi to potrajalo sigurno do vijesti u 11 sati. Dakle, brojni koncerti, festivali, kulturna događanja diljem naše Šibensko-kninske županije, domaćim i stranim gostima, ni ovoga ljeta sadržaja neće nedostajati, to je sigurno, a sigurno je i to da vas čekamo. Evo, sve zainteresirane, iz Knina vas pozdravlja novinarsko-tehnička ekipa i svima želimo ugodan dan.
0: Đana i Lovre javili su nam se iz Knina, mašemo im i zahvaljujemo na javljanju i evo najavljujemo jedan glazbeni blokić i nakon toga u 11 sati slušamo vijesti, nakon vijesti idemo do Zadra.

0: Amerika je noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Pojedina područja ostala su bez električne energije. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne baze u regiji. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Unatoč tomu, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran odlučan postići dogovor.
1: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
0: Rusija je na NATO-vu sastanku u Ankari označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se strateži NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet.

0: Nakon što je na NATO-vu sastanku predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, poručivši da će Hrvatska morati nešto poduzeti, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za više od 1700 nestalih i poginulih osoba za koje se ne zna ni gdje su pokopane. Zastupnici ustraju na daljnjem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čaba iz Domina i državni tajnik Darko Nekić.
2: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik u koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
3: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podnove Lebita, prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: 11 je i 8 u drugom smo satu današnjeg prijepodnevnog programa. Uvijek prvi prijepodnevna ekipa, Tino Barić i Đuđica Ivanković, Miruna Kastratović, evo i ovaj sat su s vama. U ovom drugom dijelu, kao i svaki dan, sat iza 11 sati, počinjemo sa Zadrom. U Zadru nas čeka Marina Vuka.
1: Lijep pozdrav, da, u Zadru vas čeka Marina Vuka i 28 stupnjeva, iako ne zvuči...
0: U moru neka... ili u zraku?
1: u moru je skoro 28, uh-huh. Što je najsmješnije, dakle 26 je jučer bilo, uh-huh. U ovom trenutku se penje prema toj temperaturi, ali uglavnom ubrzo će se poklopiti ove dvije, ali ja ću vam reći da tih 28 nije 28, posjećaju je to sigurno preko 30. Uh-huh. Međutim, kako se približava vikend, uz temperature raste i raspoloženje, za mnoge to posebice za radni narod znači predah od svakodnevnih obveza, a posebno su ovih dana odahnuli bibinci. Naime, nakon dugog niza godina čekanja i brojnih obećanja stigla je vijest koju su dugo iščekivali. Izdana je lokacijska dozvola za izmještanje željezničke pruge iz samog središta mjesta. Riječ je o jednom od ključnih preduvjeta za nastavak strateški važnog projekta razvoja željezničke infrastrukture u Zadarskoj županiji. O značaju ovog projekta za Bibinje više nam je rekao načelnik općine Bibinje Šime Sekula.
2: Općina Bibinje ima jedan veliki potencijal koji se otvara oslobađanjem ovog prostora i mislim da je to potencijal koji moramo pametno iskoristiti kako bi ga pravilno usmjerili u daljnji razvoj Bibinja. Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta. Ono što je nama sada problem trenutno u našem mjestu, to su ulice koje nemaju nogostup. Izmještanjem pruge mi ćemo moći i prometno drukčije organizirati promet u Bibinju, gdje ćemo moći napraviti jednosmjerne ulice, nogostupe, zelene površine, tako da smatram da izmještanjem pruge Bibinje će prodisati i dobiti jednu novu dimenziju.
1: A priliku za odlazak u jednu novu, odnosno drugu vremensku dimenziju imat će svi oni koji se ovog vikenda zapute u Pakoški kraj. Naime, u Dragama, pored Pakoštana, u subotu će se održati Dragarske bumbete. Inače, fešta inspirirana svjetlom ribarskih ferala, odnosno bumbeta ili svića uz koje se nekada lovila riba. No to nije jedino putovanje u prošlost koje se priprema u ovom kraju. Naime, ove nedjelje materine Užance vratit će posjetitelje u vrijeme starih običaja, domaćih okusa i priča koje čuvaju duh nekadašnjih Pakoštana. Više detalja o ovim događanjima s nama je podijelila predsjednica Etno udruge Dan Dijana Vukoja.
3: Tu su sve domaći ljudi, dragari koji će na licu mjesta, recimo na roštilju, peći srdele, kuhati dagnje, sira, pršuta u ponudi ima slatka varijanta tipa kroštule, fritule, minci ili takozvane one picipale ili kako već ko zove uštipke i hobotnice na salati. Sad ove prve bumbete će kulturno-umjetničko društvo iz Draga Sveti Ante promenadno šetati u nošnji, pjevati te narodne pjesme. Tu staroj ulici u našem Bužaku u Pakoštanima organiziramo jednu manifestaciju koja će biti posvećena ženi, pakoškoj majici, mami, materi, kako mi kažemo u zavičajnom, što je kuhala, kako je kuću uređivala, kako se frizirala, koju je nošnju nosila i tako, kakvu je dotu imala, znači tu nam je izložba iz materine škrinje, onako prikažemo jednu staru kuhinju, sobu i tako da uz pomoć starih stvari, naših nekakvih biljaka i sve onako pokušamo dočarati kako izgledala nekada stara kuća jedne pakoške majke.
1: Biće tu naravno i niz specijaliteta iz nekih prošlih vremena u kojima će moći uživati posjetitelji. Naime, u ovu priču su se uključile i lokalne konobe, tako da će to biti cijeli jedan etno-gastronomski događaj. A dobra uvertira u sva ova vikend događanja bit će i večerašnja predstava koja će, vjerujemo, mnoge nasmijati. Svi smo barem jednom zaigrali Čovječe, ne ljuti se, igru koju se nekad slavi, nekad gubi, ali uvijek je tu prisutno puno emocija. Upravo ta poznata fraza poslužila je kao inspiracija za naslov hit komedije Čovječe, ne ljubi se. Predstava će večera su 21 sat i 30 minuta biti izvedena u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta. A više o predstavi i gostovanju u Zadru rekla nam je glumica Ankica Dobrić.
4: Priča je o ljubavi, o muško-ženskim odnosima, o traženju partnera, pokušajima da se živi bolje. Znači, to radi se, ja sam žena koja je bila u braku i razvela se i sad je odlučila naći novog partnera, a i njezin bivši muž to isto radi. I sad se tu svašta događa. Publika baš kaže hvala vam, baš ste me nasmijali, baš smo uživali i očekujem da će to odreagirati tako i zadar publika, budući da je poznajem, da sam već glumila i jako sam uživala igrat za zadarsku publiku, jer je to, kako mi glumci kažemo, odgojena publika. Znači, imaju dugu tradiciju gledanja kazališta i jer se i za gledanje predstava treba odgajati.
0: Eto, ovo je baš zanimljivo bilo na kraju, da.
1: Da, baš je komentirala gospođa Dobrić kako danas se sve manje u školama, sve se manje djecu gura u tom smjeru, odnosno prije su recimo bile pretplate u srednjim školama koje bi na neki način djecu uključivale u ovu priču i poticale ih da se zanimaju za kazalište, toga više nema. Tako da s te strane ona smatra da se gubi ta kultura. Evo, baš je navela situaciju kako je došao jedan dečko iz Splita, pogledao je ovu predstavu i pitao je odmah kad će ponovno biti ova predstava. Ona je rekla pa to si pogledao, sad je vrijeme za neku drugu. Ne, želim ovu istu pogledati, toliko mu, kaže, nedostaje i kazalište, da je kao dijete išao na nekoliko predstava onako u vrtiću i prije same škole i onda je to sve stalo. I trebalo je godina i godina da se podsjeti zašto zapravo voli ovaj svijet. Tako da bilo bi dobro da se ponovno u škole uključi i taj dio. U svakom slučaju, baš kao i u omiljenoj društvenoj igri, i ova predstava će mnogima donijeti čitav niz emocija, od smijeha i nesporazuma do životnih situacija u kojima se tako lako prepoznajemo. A ja se nadam da su naši slušatelji, barem s ovog područja, ili oni koji se spremaju posjetiti Zadar, u svemu ovome što sam nabrojala, prepoznala i razlog da posjete neku od ovih manifestacija.
0: Da, čuli su sigurno puno zanimljivih podataka i jedan lijepi poziv zapravo, jel? Da dođu vidjeti što ima. Hvala lijepa, Marina Vuka javila nam se iz Zadra. Pozdrav Zadru.
1: Lijep pozdrav.
0: Mi ćemo zasvirati, pa nas čeka Osijek.

0: Čuli smo Zadar i na redu nam je Osijek. U Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Tako je, lijep pozdrav od nas iz Zagreba. Kakva nam je situacija u Osijeku?
1: Pa, baš ugodna i dobra. Ove vrućine kad su malo se smirile, toplinski val prošao, sada uživamo u onom ljetu kako vjerujem svi volimo. Temperatura najviša dnevna danas kažu da će dosegnuti možda 28, sad smo na nekih 25-6. Tako da je baš
0: da,
1: onako
0: prihvatljivo
1: kako
0: je, da,
1: treba.
0: Je, da, istina.
1: Kako treba. Čuli smo da su nam vode za kupanje iznimne kakvoće, dakle vjerujem da će mnogi potražiti osvježenje i u ovih ne tako vrućih dana, ali ipak ljeto je, ako planirate na kupanje, bilo to na bazenu, rijeci, moru, jezeru, kamo god vodili svoju djecu, imajte na umu da je najbolji dječji kupači onaj koji se nosi. Naime, Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi tu nacionalnu preventivnu kampanju upozorenja. Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Zašto? Pa zato što predatori nažalost vrijebaju posvuda, rekli su nam na konferenciji za novinare pravobraniteljica Tatjana Katkić-Stanić i policijska službenica za prevenciju Anita Gračan. Čućemo i predsjednika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, Tomislava Ramljaka, pa evo njihovih preporuka.
2: Stvari koje se roditeljima i članovima obitelji čine bezazlene često završe po različitim sajdovima, po različitim stranicama i mogu biti predmet iskorištavanja djece.
3: Da obrate pažnju na ljude koji se približavaju, koji su u njihovoj blizini, koji pokušavaju svojim postupcima, svojim kretnjama, svojim radnjama na bilo koji način skreću pažnju u blizini djece, a to znači da bi mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li upaljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini. Da li je u blizini toga djeteta neka nepoznata osoba koja svojim ponašanjem pokazuje da je sumnjiva, koja bi mogla raditi jednu takvu radnju snimanja djeteta na plaži da bi kasnije te fotografije ili ta videa koristila za zlouporabu.
4: U zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
1: Da, nažalost, evo, opreza nikad dovoljno, ali nadam se da vam takve upozorenja zapravo neće pokvariti godišnji odmor i uživanciju na plaži.
0: Pa samo treba primijeniti. Ništa drugo, i dalje se može biti na plaži, jel tako?
1: Naravno, naravno. Da. Za djecu jedna dobra vijest iz dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Evo, večeras je posljednja ovo sezonska premijera Lažeš Melita. Ma, svi smo čitali taj roman Ivana Kušana, uživali u njemu. A evo, ovoga puta dolazi na daske dječjeg kazališta. Inspirirani su njime. Dramatizaciju je napravila Marijana Fumić. A čućemo što su rekli ravnatelj kazališta Dražen Alerić, Melita, koju glumi Kristina Kovačević, i redatelj Paolo Tišljarić.
5: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvat zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava Lažeš Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
6: Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, na neki način i liječi dosadu.
7: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudimo u predstavama da one budu zanimljive odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na one neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
1: Premijera večeras u 20 sati, onda će i oni malo na ljetni godišnji odmor, ali od rujna već među prvim izvedbama će biti upravo Laža Šmelita. I za kraj vam šaljimo jednu pozivnicu, završava nam vinski mjesec Osječko-baranjske županije, pa iako se zove vinski mjesec, ali evo u ovom 7. izdanju zapravo se protegnuo na 5., 6. i 7. Dakle, od 2. svibnja do 11. srpnja promovira se vina s istoka Hrvatske i iz njezinih vinogorja. Sve je počelo u Erdutu sa Wine and Picnic festivalom, pa je onda bio festival sira i vina u Valpovu i prva večer vina i umjetnosti u Osijeku. Družili smo se na vinoliniji i vinatlonu u Zmajevcu, vino i tambure uz festival Tista u Topolju, to je sve u Baranji, kao i Baranja Wine and Walk, pa je onda bilo i u Našicama i u Đakovu, dani otvorenih podruma Đakovačkog vinogorja. Ako sve to ste propustili, evo poziv da kliknete na Bonavitu. Naime, Bonavita u Trnavi je ocjenjivanje vina upravo ovoga kraja, gdje ima katalog sa svim onim vinima koja su ocjenjena i ocjenama, pa kao neki putokaz vinoljupcima, da bi mogli kušati ono što se sprema sutra i preko sutra, dakle 10. i 11. zaokružuje se ovaj vinski mjesec, još jedno izdanje večeri vina i umjetnosti u Osijeku, u Perivoju kralja Tomislava, prekrasnom gradskom parku u hladovini, pod drvećem, vrhunska vina, glazba, umjetnost, druženje, od 19.00 sve do 1 sat iza ponoći, u petak uz DJ-e i ljetno kino. U subotu nam dolaze Mary Jaman, Anita Valo i Jelena Radan. U svijet umjetnosti nas vode Nikola Faler i Ivana Lončarić. Biće tu stvarno jedan pravi užitak i evo, nas u sreću nije nam ni prevruće, pa će ova večer vina i umjetnosti u Osijeku stvarno, vjerujem, biti nada sve ugodna i dobra.
0: Nije loše, zvuči dobro, Iva. Bilo bi lijepo navratiti.
1: Točno tako, poziv je upućen svima.
0: Eto, Iva Fijavala javila nam se iz Osijeka, hvala lijepo Osijeku i lijep pozdrav, tako je Osijeku. Mi ćemo zasvirati, svirat će nam Neno Belan, Kubizmo, a nakon toga ostaje nam još i Split.

0: I tako smo u ritmu kubizma došli i do javljanja iz Splita. U Splitu nas čeka Joško Krželj. Lijep pozdrav, Joško.
1: Srdačan pozdrav iz Splita. Kako ovo pjevaju Mia Mora? To ono kad dođe lito pa na more mi, a? Dalmacije. Znate zašto ovo govorim? Zbog musical Galebija. Naravno, ne govorimo o tim Galebovima, to je nekad bilo, sad se spominjalo, nego o musicalu. Evo sad ću vam kazao o čemu se radi. Naime, upravo u ovim trenucima u tijeku je prvo predstavljanje musicala Galebija, novog autorskog glazbeno-scenskog projekta redatelja i autora libreta Ivana Lea Leme, nastalo prema tekstovima autora čije su pjesme i stihovi desetljećima oblikovali identitet Splita, Dalmacije i Splitskog festivala. Musical će premijerno biti izveden 5. rujna na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala koji će se tada održavati. Evo što na jutros o tom jukebox musicalu rekao redatelj Lemo.
2: Jukebox musicali, evo ako slučajno neki slušatelj ne zna, to su musicali gdje neka nova priča rekontekstualizira i kompilira postojeće hitove. Tipa Mama Mia je recimo poznati musical takav, koji je, evo baš je Igor Barbarić ga je i režirao i koreografirao. E sad, takvih musicala ima puno u svijetu, a mi ih nemamo baš često i baš puno, iako imamo jako puno hitova za dati novi kontekst i novo ruho. Tako da, baš mi je čast da od svih mogućih hitova iz našeg, recimo, dalmatinskog korpusa, da smo, da imamo čast raditi po tekstovima. Zapravo, krenuli smo od tekstopisaca, iako su to naravno i vrsni skladatelji, malo je reći, ali mi smo krenuli po kriteriju tekstopisaca i tri tekstopisca, autora, velika pjesnika, čije smo pjesme kompilirali u jednu novu, aktualnu priču, su Jakša Fiamengo, Tomislav Zupa i Momčilo Popadić.
1: Biće to stvarno odlična predstava, imam takav dojam, jer nismo mogli naravno sada pustiti, kako mi to kažemo, cijeli taj razgovor. On je nabrojio što će to sve biti, kakva je to priča. Znači, dolaziš tu u Split, onda se uspoređuje scene Splita 70. godina, pa sad 2020. neke, pa turizam, pa ta naša meditacija. Ono, u svom slučaju, pretpostavljam da će na Prokurativama biti to stvarno dobro. Sada ćemo se malo vratiti na sinoćne događanje na otoku Visu. Naime, sinoć je u dvorani Komiškog spomen doma organiziran svečani prijem na kojem je gradonačelnik Ivica Vitalić uručio povelju grada Komiže počasnom građaninu, profesoru, doktoru Johnu Matthew Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku prošle godine, a njegovi korijeni su baš ovdje iz Komiže, odakle su njegovi preci otišli. Martinis je sinoć u prigodnom govoru rekao da je ponosan na svoje podrijetlo, svidio mu se i spot turističke zajednice u kojoj glumi hollywoodska legenda John Malković.
3: I've watched that 5 times because it so much explains the family and heritage I grew up in San Pedro.
4: Znači, 5 puta je pogledao taj video jer on zapravo pokazuje ono u čemu je odrastao u svojoj obitelji u San Pedru.
3: One of the things I really liked is at the end they talk about the Croatian people, and you can tell me if this is true, that Croatian people are stubborn and they like to speak their mind.
4: Znači, u tom videu se vidi da su Hrvati tvrdoglavi i da vole reći ono što misle.
3: I hope this is true. It certainly feels true to me because that's what I do.
4: I onda je, dakle, spoznao, dakle, njemu ta vještina, dakle, iz njegovih korijena.
1: Stvarno je bilo lijepo, kažu mi kolege koji su bili gore sinoć u Komiži. Danas će on obići naravno Biševo i ostala mjesta po otoku, prema tome neka naših, što bi se reklo, pa makar bili Nobelovci iz Amerike.
0: Da, lijepo će mu biti, lijepo.
1: Je, je. Eto ga, toliko za ovo naše današnje javljanje. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Srdačan pozdrav.
0: Je, hvala lijepa. Joško Krželj javio nam se iz Splita. Pozdravljamo Split. Još ćemo malo zasvijeti. Luka Nižetić nas čeka, a onda čekamo Jelenu Ucović koja će nam ispričati kakva je situacija u Zagrebu i okolici.

0: I kao što smo najavili, naše današnje posljednje uključenje, zapravo prije bi bilo priključenje, u Uvijek prvi, s nama je Jelena Ucović, našeg Radio Sljemena. Jelena, dobrodošla.
1: Susjeda, dobar dan.
0: Susjeda naša Jelena, kakva je situacija u Zagrebu, osim što se zatvaraju gradilišta?
1: Da, to nam je situacija, to nam je glavni problem. Dakle, iz grada su izvijestili da će vjerojatno danas donijeti odluku o nastavku radova na gradilištima na križanju Savske i ulice grada Vukovara i u Zvonimirovoj. Gradilišta je, znamo, sad već prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na križanju Savske i ulice grada Vukovara, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovoda, to se sanira i obnavlja, nije bila propisno ograđena i označena, a u Zvonimirovoj, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
0: Što su se inspektori vratili s godišnjeg pa se primili posla? Ili?
1: Oni inače imaju posla. Evo, šećem se Zagrebom i padne mi tu i tamo na pamet i u ponekom dućanu i tak na ponekom mjestu, da bi i zbog nasa i zbog brojnih turista bilo dobro da su inspektori na svojim terenskim.
0: Vidljivi, barem vidljivi.
1: Ali zaista, evo, Zagrepčani se naravno nadaju da će se što prije nastaviti radovi, ne zato što volimo...
0: A onda volimo završiti,
1: radove,
0: jasno.
1: Nego zato što će se završiti i na nadvožnjaku Selska Savska su također radovi u tijeku, koji ponekad nisu intenzivni, ne buši se, ne događa se, onda se ljudi pitaju zapravo to sve stoji. Pa je meni neki dan, evo, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet i komunalne poslove, gospodin Marko Velzek, rekao, to što ne vidite da se u tom trenutku, da ima puno ljudi, ne znači da neki stroj ispod nadvožnjaka ne radi. Iz grada uvjeravaju da se na optimizaciji radova itekako radi, o tome vodi računa, pa evo i mi se tome nadamo.
0: Dobre.
1: Zagrebačko ljeto je vrijeme i kulture. Zagrebački kvartovi kulture počinju sutra, trajaće do rujna. Ove godine u realizaciji je 100 događanja, više od 200 umjetnika koji diljem grada izvode koncerte, predstave i brojne druge zabavne i edukativne aktivnosti. I tu mogu potvrditi sama da to zna biti vrlo lijepo kad se spusti večer, kad se susjedi okupe, ne, pa onda poznaješ one ljude s kojima dođeš, evo, na neku predstavu ili projekciju filma. Tako će sutra biti na Trnjanskoj Savici, a evo pojedinosti, rekao nam je više ravnatelj Hrvoje Laurenta.
2: Krećemo zagrebačkim orkestrom Zeta, koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo 3 pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Subota je, imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvart i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Radionica vezenja je na otvorenom i na večer imamo nastup zagrebačkih solista i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja, jedan od hit filmova hrvatskih ove godine za taj uzrast, tako da vjerujem da će u parku biti veselo i šareno.
0: Jao, pa to je lijepo, to je sve sutra.
1: Počinje sutra, a onda će trajati, evo, ulovit će vikend, tako da oni koji možda sutra ne budu ili budu bili preumorni, onda još tijekom vikenda imaju vremena. Naravno, sve je na mrežnim stranicama grada i vremena, projekcija, pa se dobro interesirati ili jednostavno, evo, svojim kvartom navratit, na večer se prošetati. Vrlo često ne možeš ni odoljeti kad vidiš da se nešto događa, pa onda idemo malo se kulturno družiti sa svojim susjedima i s gradskom ponudom. Vrijeme je ispita također, Miruna. Nije lako ovih dana biti student, drago mi je da je popustio toplinski val pa da oni mogu, evo, šetati se gradom i učiti i polagati svoje ispite. A i novi studenti svake godine dođu u Zagreb. Studentski centar raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima. Otvoren je do 24. ovog mjeseca. Namijenjen je samo studentima u redovnom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Oni će najbolje znati o svom statusu i o tome. Obnavljaju se 3 paviljona pa će nedostajati 900 mjesta, no za te studente osigurane su subvencije. To je rekao pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
3: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih ishodila su i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu Studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POSAR-a u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
1: A prijave će se ove godine prvi put provoditi isključivo digitalno. Nema više papira.
0: Da, u moje kako vrijeme se to kaže, u 2026. Ispite. Ove godine prvi put isključivo digitalno.
1: Da, sjećaš se onih vremena kad smo ispite prijavljivali prijavnicama,
0: sjeća
1: papirićima.
0: Sjeća se koje smo uvijek krivo ispunili, jer si ti imala taj problem.
1: Pa, sad, to je toliko davno bilo, ali znam da si trebalo je odnijeti profesoru i gle, tko zna gdje bi one sve završile. Fer je prvi uveo studomate i sjećam se kako je to bilo jedno čudo, pa su onda studenti tadašnjeg ETF-a tipkali.
0: Dobro, oni su bili napravili.
1: Mi bismo samo došli vidjeti kaj to oni tipkaju i imali su touch screen, pazi. Krajem 90-ih godina, početkom 2000-ih. Tako da, eto, moralo je i to zavladati.
0: Eto. Dobro, jesmo gotovi sa Zagrebom.
1: Jesmo.
0: Zanimljivo je bilo. Jelena Ucović bila je s nama, s našeg Radio Sljemena. Zahvaljujemo Jelena.
1: Molim
0: na iscrpnom izvještaju o događajima u gradu. I mi ćemo se, poštovani slušatelji, u ovom trenutku od vas oprostiti. Svirat će vam TBF, pa Fluentes, pa bit će toga još. Uglavnom, u podne su vijesti u kojima ćete čuti što se sve trenutno događa, a naš, evo, vaša jutarnja ekipa, prijepodnevna ekipa, Tino Baričić, Đuđica Ivanković i Miruna Kastratović, vas pozdravljaju i bili smo s vama u protekla dva sata i naravno i nakon vijesti. Ostanite uz prvi program.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka, te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: U Saboru potpora izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među ostalim omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić iz SDP-a, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog vrata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na ni jedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije.

0: sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
1: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Mostovac Zvonimir Troskot kaže da su oni spremni za izbore bez obzira na to tko će se natjecati.
2: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci, stožerno je zapravo jedna od najvažnijih stranaka u Hrvatskoj, je to nebitno. Tako da kogoda zapravo dođe na političku utakmicu i u političku utakmicu dobrodošao je, jer je ovo demokracija, ali za nas ko stranku to zapravo nas ne tangira i mi radimo zapravo na terenu i kao što vidite lideri smo u brojnim temama.
1: Komentare je izazvala i Milanovićeva izjava o politici naoružavanja Srbije. Rekao je da će Hrvatska morati nešto poduzeti, na što je reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
1: Vijesti. I prošle su noći nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran javlja da je tijekom dviju noći ubijeno 14 ljudi. Iran je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Jelena Maštruko.
4: Američka je vojska priopćila da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji u Bahreinu, gdje je sjedište pete flote američke mornarice. Sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu i Kataru. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagher Ghalibaf također je zaprijetio Washingtonu objavom na platformi X.
5: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
4: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
5: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
4: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Istu poruku poslao je i glasnogovornik glavnog tajnika UN-a.
1: Vijesti. U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje, te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenog sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od pola milijuna eura, uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint, te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Za promet se ponovno otvara krapinski nadvožnjak koji je bio zatvoren zbog obnove. Do sada je obnovljena kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde. U idućoj fazi postavit će se zaštitne odbojne ograde uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Najzahtjevniji zahvati izvodit će se noću. Cjelovita obnova vrijedna 2 milijuna 800 tisuća eura trebala bi završiti do kraja godine.
6: Vijesti.
1: Umrla je Bonnie Tyler.

Britanska pjevačica poznata po jedinstvenom hrapovom i promuklom glasu te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je stavljena u induciranu komu. Iako je prošloga mjeseca izašla iz nje, stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske. Vremenska prognoza. Poslije podne je pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ladislav Napuljski za hrvatskog je kralja okrunjen 5. kolova za 1403. godine u Zadru i tada je prisegnuo da će braniti cjelokupnost Dalmacije, Hrvatske i Slavonije. Nepunih 6 godina kasnije, 9. srpnja 1409. godine, Ladislav Napuljski prodao je Mlečanima prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Ladislav je Zadar napustio već u studenom 1403. godine i vratio se u Napulj. Nakon što je otputovao, ponovno su se razbuktale borbe između njegovih pristaša i pristaša kralja Žigmunda Luksemburškog, koji je također prisvajao titulu Ugarsko-hrvatskog kralja.
3: S vremenom je sve više Ladislavovih pristaša prilazilo Žigmundu. U bici kod Dobora u sjevernoj Bosni 1408. godine Žigmundova vojska pobijedila je Ladislavovu i to je označilo potpuni krah Ladislavove politike. Do početka 1409. godine Žigmundovu vlast priznala je cijela Hrvatska i dalmatinski gradovi osim Zadra. Ladislav je shvatio da je njegov položaj u Hrvatskoj Dalmaciji neodrživ i kako bi za sebe izvukao barem neku korist, za 100.000 dukata prodao je 9. srpnja 1409. godine Veneciji, Zadar, Novigrad, Vranu, otok Pag i sva svoja prava na čitavu Dalmaciju. Ladislav je nakon poraza 1408. godine od Mlečana pokušao dobiti 300.000 dukata, ali su mu oni odgovorili da je zemlja opustošena ratom te da dugo neće davati prihoda, te da mu nude 100.000 dukata. Koncem siječnja 1409. započelo je pravo cjenkanje. Ladislav je zatražio 200.000 dukata, a kad Mlečani na to nisu pristali, već početkom veljače spustio je cijenu na 150.000 dukata. Mlečani su tada odgovorili da će platiti 60.000 ili najviše 70.000 dukata u tri rate, a na kraju su se dogovorili o cijeni od 100.000 dukata. Ladislavova prodaja Dalmacije Mlečanima jedan je od najtraumatičnijih događaja u hrvatskoj povijesti, a posljedice te prodaje bile su porazne za Zadar i ostale primorske gradove, osim Dubrovnika koji je očuvao svoju samostalnost.
2: Početkom srpnja 1807. godine, nakon pobjede kod Fridlanda, francuski car Napoleon Bonaparte potpisao je dva sporazuma u Tilzitu, koji su u povijesti zabilježeni kao Tilzitski mir. Prvi sporazum s ruskim carem Aleksandrom II. Potpisao je 7. srpnja. Njih su se dvojica sastala na splavi na rijeci Njemen. Sporazumom su dva cara sklopila savez, a tajnim su se protokolom dogovorili da će jedna sila drugoj pomagati. Francuska Rusiji protiv Osmanskog carstva, a Rusija će se priključiti Napoleonovom sustavu kontinentalne blokade, uperene protiv Velike Britanije. Jonske otoke i grad Kotor, koji su zauzeli ruski admirali Ušakov i Senjavin, Aleksandar II. Pristao je predati Francuskoj.
3: Dana 9. srpnja Napoleon je potpisao ugovor s Pruskom i tim je ugovorom završen rat četvrte koalicije u kojem je Francuska teško porazila Prusku. Sporazumom je Prusija izgubila više od pola svog prijeratnog teritorija i stanovništva, a Francuska je na tom teritoriju stvorila sebi odane satelitske države, Kraljevstvo Vestfaliju, Varšavsko vojvodstvo i teritorij slobodnog grada Danziga, današnjeg Gdanjska. Tilzitski sporazumi bili su vrhunac Napoleonove diplomacije koja je slijedila njegove vojne uspjehe. Ne samo da je na svoju stranu privukao Rusiju, nego je uza se kao saveznika vezao i Prusku, nakon čega su privremeno na Napoleonu suprotnoj strani ostale samo Velika Britanija i Švedska. Pobjeda u Srednjoj Europi i na Baltiku omogućila je Napoleonu da preusmjeri svoje snage prema Španjolskoj, gdje je već trajao španjolski rat za nezavisnost. Nakon potpisivanja Tilzitskih sporazuma započeo je i britansko-ruski rat, kao i finski rat, odnosno sukob Rusije i Švedske, a oba su ta rata išla u prilog Napoleonu.
2: Snažna protuturska buna, u povijesti zabilježena kao Hercegovački ustanak, započela je 9. srpnja 1875. godine. Buna je izbila u Hercegovini, a proširila se i na Bosnu. Uzrok je bio odnos osmanskog stanovništva, vladajućih aga i begova, prema kršćanskom stanovništvu, pravoslavnima i katolicima. Ustanak je potrajao 3 godine, a na kraju je efektivno okončao više od 4 stoljeća dugu osmansku vladavinu u Bosni i Hercegovini. U Hercegovini u 50. i 60. godinama 19. stoljeća izbilo više protuturskih buna, ali su bile neuspješne. Pripreme za novu bunu započele su 1874. godine.
3: Početkom ljeta 1875. Osmanlije su gonili hajduke Pere Tunguza, koji su 5. srpnja napali osmansku karavanu. Prilikom gonjenja Tunguzovih hajduka Osmanlije su se 9. srpnja sukobili s naoružanim seljacima pod vodstvom Jovana Gutića, jednog od vođa ustanka, na brdu Gradac. Taj događaj u povijesti je zabilježen kao Nevesinska puška i označio je početak općeg ustanka u Hercegovini. U ustanku su sudjelovali i Hrvati, odnosno katolici iz zapadne Hercegovine, ali ustanak bio dominantno srpskog, odnosno pravoslavnog karaktera. Nakon Nevesinja, ustankom su zahvaćeni Bilečki i Stolački kraj, a već u kolovozu bio je zahvaćeni pogranični pojas uz Crnu Goru. Ustanak je dodatno osnažen nakon što su ustanicima pomoć pružile Srbija i Crna Gora. U Bosni je ustanak izbio 18. kolovoza 1875. godine. Trogodišnji sukob bio je obilježen iznimnom brutalnošću i nemilosrdnošću zaraćenih strana, a zbog više od 200.000 ljudi koji su bili u izbjeglištu, 1877. godine izbila je izbjeglička kriza. U Hercegovačkom ustanku prelamali su se interesi velikih sila poput Rusije i Austro-Ugarske, ali i tada mladih, još nepriznatih država poput Srbije i Crne Gore. Ustanak na kraju nije uspio ostvariti svoje proklamirane ciljeve, a vojne uspjehe ustanika i slabljenje Osmanskog carstva iskoristila Austro-Ugarska monarhija, koja je na Berlinskom kongresu 1878. godine dobila na upravu Bosnu i Hercegovinu, kom je vladala sve do svog raspada 1918. godine.
2: U trenutku napada sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju u travnju 1941. godine i uspostave nezavisne države Hrvatske 10. travnja, u zatvoru je bila skupina hrvatskih intelektualaca, ljevičara i komunista. 3 mjeseca nakon napada na Jugoslaviju, 4. srpnja 1941. godine, iz bare Petruševačke šume u Zagrebu izvučeno je mrtvo tijelo policijskog agenta specijaliziranog za borbu protiv komunista Ljudevita Tiljka. Ustaše, koje su svoju vlast zasnovale na strahovladi i teroru, zbog toga su na smrt osudile 10 zatočenih komunističkih intelektualaca, koji su ubojstvom Tiljka nisu imali nikakve veze.
3: Osuđeni su kao, kako je pisalo na oglasu kojim je objavljeno njihovo pogubljenje, duhovni začetnici zločina, čime je ustaški režim jasno pokazao svoju zločudnu narav. 10 komunističkih intelektualaca zatočenih u logoru Kerestinec pored Zagreba strijeljano je 9. srpnja 1941. godine. Među njima su bili Božidar Adžija, osnivač radničke biblioteke i čitaonice, Ognjen Prica, ugledni publicist, Zvonimir Richman, jedan od prvih zagovornika Einsteinove teorije relativnosti u Hrvatskoj. Među strijeljanima je bio i Otokar Keršovani, novinar, političar, povjesničar i publicist. Zvonimir Komarica, jedan od rijetkih koji je preživio Kerestinec i koji je svjedočio odvođenju Keršovanija na strijeljanje, opisao je njegove posljednje trenutke. Kad su ustaše došle po njega, sjedio je za pisaćim strojem i radio je na tezama o povijesti Hrvata. Kad su ga prozvali kao taoca koji će biti strijeljan, nije ustao, nego je tiho kazao: "Dopustite mi da završim misao." Napisao je još nekoliko riječi, završio rečenicu i stavio točku. U čast Otokaru Keršovaniju, nagrada za životno djelo Hrvatskog novinarskog društva nazvana je njegovim imenom.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Vaš prvi.
3: Odoh jučer dolje u Pirej s Glaukonom Aristonovim pomoliti se Božici i ujedno vidjeti kako će prirediti svetkovinu, budući da su je sada prvi put svetkovali. Lijep je bio i domaći ophod, ali se jednako tako pristalim činio i ophod u kojem su išli Tračani. Pošto se pomolismo i nagledasmo, htjedosmo otići u grad. Kad smo tako krenuli kući, ugleda nas izdaleka polemarh Kefalov i naloži sluzi da potrči, te nam reče da pričekamo. Sluga me uhvati straga za odijelo i reče: veli vam polemarh da pričekate. I malo kasnije dođu polemarh, Adimant, brat Glaukonov, Nikirat Nikijin i neki drugi koji su čini se sudjelovali pri svečanosti. Tada reče polemarh: Sokrate, u grad ste, mislim, krenuli. Ne misliš krivo, rekoh ja. Vidiš dakle koliko nas je. Da kako ne. Dakle, ili nadjačajte nas, ili ostanite ovdje.
5: Ovako počinje jedno od najpoznatijih i najvažnijih filozofskih dijela Platonova država. Sokrat i njegovo društvo dolaze u Piraj, atensku luku u Falernskom zaljevu, udaljeno oko 10 km od Atene, kako bi prisustvovali svetkovini trakijske božice Beneide, čija se svečanost slavila početkom lipnja. Kada su htjeli krenuti prema Ateni, zaustavlja ih polemarh, sin pirejskog bogataša Kefala, i poziva ih na druženje u njegovoj kući. Britanski matematičar i filozof Alfred North Whitehead izjavio je: najsigurnija opća karakterizacija europske filozofske tradicije je da se sastoji od niza bilješki uz Platona. U Platonovom dijelu posebno mjesto zauzima država, dijalog u kojem pokušava pokazati kako bi trebala biti ustrojena država i kako živjeti u ovom svijetu. U državi ima niz mjesta u kojima se raspravlja. Jedno od njih je i navodni Platonov zazor prema pjesnicima, da ih nije htio u svojoj državi. U sljedeće dvije Okamove britve bit će govora o Platonovoj državi i o tome je li u njoj bilo mjesta za pjesnike. Naš je sugovornik profesor dr. Ozren Žunec.
3: Konačno sam se uvjerio da sadašnje države imaju lošu upravu, jer je kod njih stanje zakona gotovo nepopravljivo ako ne dođe do nekog neobičnog zahvata potpomognutog srećom. I tako sam na hvalu prave filozofije bio prisiljen tvrditi da se pomoću nje može spoznati sve što je pravedno u životu države i pojedinca. Da se stoga ljudski rod neće osloboditi nevolja prije nego ili pravi ili valjani predstavnici filozofije dođu do državne vlasti, ili vladari u državama nekom božanskom providnošću prionu uz pravu filozofiju.
5: Ovo su riječi koje je Platon napisao u 7. pismu. On ga je uputio Dionovim rođacima i pristašama iz Sirakuze. Dion je bio zet Dionizija, tiranina Sirakuze, najmoćnije grčke kolonije na Siciliji, i Platonov učenik. Dion je surađivao s Dionizijem. Kada je tiranin umro, naslijedio ga njegov sin Dionizije II. Dion je njemu bio savjetnik i nagovorio ga je da u Sirakuzu pozove Platona kako bi se stvorila vlada na temelju filozofskih načela. Sve to završilo tako da su i Dion i Platon protjerani iz grada. 7. pismo napisano je negdje oko 353. godine prije nove ere. U njemu Platon ponavlja ono što je 20 godina prije napisao u dijalogu država. Gradom će se dobro upravljati ako etika i politika budu sukladne. Sklad se ostvaruje kao pravednost. U državi odmah na početku Kefal uz Sokratovu pomoć daje definiciju pravednosti. Uz Sokratovu pomoć sudionici dijaloga dolaze do nove definicije pravednosti. Pravedno je svakome udijeliti što mu pripada. To je tek početak prve od 10 knjiga države. U 10. zadnjoj knjizi nalaze se ove glasovite Platonove riječi.
3: Dakle, Glaukone, kad se namjeriš na hvalitelje Homerove, gdje govore da je taj pjesnik odgojio Heladu, da je njega za upravljanje i odgoj ljudskih prilika vrijedno ponovno uzeti i učiti, te sav svoj život prema tome pjesniku urediti i živjeti. Treba ih ljubazno pozdravljati kao ljude koji su po mogućnosti najbolji i treba im dopuštati da je Homer najvrsniji pjesnik i prvi od tragika. Ali treba znati da se u državu smije primiti samo toliko pjesništva koliko su slavospjevi za bogove i pohvale za dobre.
5: Ima li u Platonovoj državi mjesta za pjesnike? Jesu li oni dobri samo kao propagandisti? Što je uopće umjetnost kod Grka? Kako je to idealno ustrojstvo grada koje je Platon dao u državi? To su teme sljedeće dvije Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Ozren Žunec.
6: Evo, profesore Žunec, da krenemo ovu priču o tome je li Platon, nećemo reći mrzio pjesnike, ali nije htio u svojoj idealnoj državi, sa prije svega pitanjem kakva je ta država koju on zamislio. Dakle, je li to prva od utopija koju mi znamo?
7: Da li je Platonova država Politeja utopija? To je jedno pitanje koje je dobro postavljeno, zato jer se kroz cijelu povijest, kroz tradiciju povijesti filozofije, vrlo često govori da je Platon napisao prvu utopiju. Utopija bi bila, dakle, nešto, riječ sama govori, dakle, ono što nema mjesta, što nije nigdje i što ni ne može biti nigdje. Dakle, jedan idealni sklop stvari, jedna idealna zamisao, nešto što je teško ili nemoguće za ostvariti. E, to sa Platonom nije slučaj. Platon nema takvu ambiciju, on ne želi dati naputak, nacrt, plan za nekakvu državu koja bi se trebala stvoriti po nekim idejama, nego se radi o tome, kako on kaže, zamislimo državu u logojima, dakle u mislima. Ne? Pokušajmo zamisliti, neću reći idealnu državu, ali na idejama zasnovanu državu i ajmo je zamisliti u mislima. Dakle, to nije politički plan, to nije nešto što se ostvaruje ili se ne ostvaruje, može i ne može, nego nešto što je filozofija. Dakle, što slobodno filozofira, slobodno misli i pokušava doći do odgovora na ključna pitanja i epohe i ne samo svoga vremena, nego uopće filozofije kao takve. E sad, čisto uvoda radi, bilo bi dobro kazati da Platonovo filozofiranje dolazi u vremenu, to je jedan, da tako velimo, kontekst povijesni, dolazi u vremenu velikih preokreta. Mi koji smo prošli preokreti socijalizma u kapitalizam iz jednostranačja u višestranačja, otprilike znamo kako to otprilike izgleda, s time da je u ono vrijeme taj preokret bio drastičniji, s obzirom da su i metode političke borbe bile drastičnije. Češće se i rado gubila glava u političkim obračunima nego što je danas slučaj, nego što smo mi imali u ovom našem preokretu. Dakle, ono prvo što se dogodilo, to je kraj onog homerskog, hesiodovskog, arhajskog svijeta, koje zajedno sa svim svojim segmentima i religijskima i kultnima i književnima i umjetničkima i socijalnim oblicima, dakle, monarhija propada, dolaze oligarhije, demokracije, tiranije i tako dalje, dolazi do potpuno novih oblika života i do novih oblika mišljenja. I sad je Platon tu u velikoj nevolji, što mora kao pripadnik aristokracije atenske, njemu je Solon bio predak, očekivalo se od njega i normalno je da sudjeluje u političkom životu, pa je prema tome i on onda nastojao se baviti politikom. Međutim, uvidio je vrlo brzo da od toga nema nikakve koristi, niti on, niti Atena, niti itko, i povukao se iz tih priča. S time da je on imao kasnije jedan zanimljivi pokušaj, da na Siciliji kod Dionizija, tirana lokalnoga, pokuša nekako ishoditi realizaciju nekih ideja, neke bolje države koje bi trebalo uspostaviti, međutim to je isto završilo naravno potpunom katastrofom. A ono osnovno što je ovdje bitno, to je da je Platon čovjek jednog potpuno novoga vremena, koji nažalost ima korijene u starome vremenu, kao što svi mi imamo budućnost nagrađenu na prošlost, jel? Tako i on isto. I on je, dakle, čovjek koji je imao razumijevanja i osjećaja za arhajski pristup životu, stvarima, bogovima, ljudima, svijetu i tako dalje, ali međutim je vidio da od toga nema ništa, a ključni je moment u tom preokretu bio je politički, ali i kulturološki, ja bih rekao, ovak čisto oprezno. Naime, politički je bio taj da je Atena nakon perzijskih medijskih ratova postala hegemon na Jonskom moru i da je postala imperialna sila, što je naravno izazvalo određene ljubomore i zavisti, sukob interesa, što bismo danas rekli, sa Spartom, koja onda ušla u rat sa Atenom. To je završilo jako loše po Atenu, po imperialnu silu. Ona je, dakle, bila pomorska sila, utjelovljenje novih ideala, trgovine, novca, zgrtanja i tako dalje. Dakle, demezuriranih projekata, kao što je carstvo veliko i tako dalje. I tu je Atena doživjela krah. U tom krahu se svašta događalo, između ostaloga se dogodilo to da je nakon pobjede Sparte u Ateni uvedena tiranija 30-orice. To je završilo kasnije i sa osudom Sokratovom, koji je bio učitelj Platonu, i smaknućem, što je Platon doživio kao veliki udarac ne samo osobno sebi, nego i povijesni slom jedan. Da najboljeg čovjeka kojega je Grčka cela porodila ubiju neki političari kojima je on smetao. Tako da je to jedan od momenata koji je bio prilično bitan. Drugi kulturološki moment je pojava sofistike. Tu je isto Platon bio onaj koji je vrlo duboko osjetio što sofistika znači. Sofistika nije samo napraviti slabiji govor jačim, dakle neka retorička vještina, nego je to zapravo ono što bismo možda danas nazvali postmodernizmom, jel? Dakle, sve ide, jel? Sve je moguće, jel? Ako imate dobre argumente, možete svakoga uvjeriti u sve. To je bila sofistika. Međutim, u sofistici je Platon ipak prepoznao nešto. Ona je bila, dakle, epoha čovjeka odjedanputa, jel? Dakle, mogli bismo reći da je arhajski svijet svijet bogova, mislim, koji žive u tom svijetu kao dominantna bića. To nestaje pomalo i sad čovjek mora sam iz sebe stvoriti poredak. Onaj božanski poredak koji su bogovi stvorili tako da su ljudima poklanjali obrte, vještine, umijeća, politička između ostalog i tako dalje, to je sve nestalo i sad je potrebno stvoriti nešto novo, a to novo se ima izgraditi iz čovjeka samoga. I tu je ono gdje je Sokrat, taj koji je zapravo tu stvar pokrenuo u tom smislu da je ispitivanjem pojmova, logičkim zaključivanjem, dijalektikom i tako dalje, dolazio do rješenja za sva pitanja koja se mogu postaviti. Ja. Dakle, to je sad jedno sasvim drugo razdoblje u kojem Platon s jednom nogom još u arhajskom svijetu, a ipak sa sviješću o novome svijetu, radi svoju filozofiju. Tu je ta država, odnosno politeja, kak je pravilnije za reći, naprosto zato jer mi pod državom danas zamišljamo nešto sasvim drugo. Grci nisu imali državu u ovome smislu s ministarstvima i policijom i tako dalje, nego država bili građani, jel? Dakle, građani su ta država, a ne država kao posebni entitet. Tako da u toj politeji sad Platon pokušava odgovoriti na zahtjeve novoga vremena. Eto, to je kontekst povijesni s jedne strane, kontekst, a s druge strane ono što Heidegger naziva povijest bitka, jel sad se drugačije stvari vide, sad se drugačije otkrivaju, drugačije se pojavljuju.
8: Jedno podpitanje vezano uz ovu veliku promjenu. Koliko je njemu bio šok i ta činjenica da je Atena postala uzor demokraciji? Dakle, kad govorimo o uzornom demokratskom uređenju, govorimo o uređenju demokratske Atene u vrijeme kad je on to iskusio, živio u toj demokratskoj Ateni, a opet i te nekakvi isto mali šokovi. Spomenuli ste Atenu kao pomorsku silu, ja se sjećam onog odlomka iz Plutarha kada on kaže da je Platon bio protiv Temistokla i njegovog odlaska na more, je li on stavio sigurnost Atene u daske, dakle u brodove, a ne više u čvrsti zid hoplita na kopnu. Koliko je ta demokracija i ono što je demokracija donijela isto bila njemu šok? U krajnjoj liniji Sokrat je zaglavio od demokratskih političara.
7: Tako je, da. Demokracija ima svoju, dakle, na tako velimo, ekonomsku bazu. Ta ekonomska baza je kroz cijelu povijest zapravo uvijek jednaka, trgovci. Trgovci su uvijek za to da postoje što manje ideološke razlike na svim mjestima, zato jer to omogućava trgovinu. I to je nešto što je dosta upitno u ovakvim malim sredinama kao što je Grčka, koja se sastojala od, recimo, negdje Aristotel je napisao 150 i nešto ustava je sakupio. Raznih, dakle, polisa je bilo najmanje 150, a vjerojatno i 200. I svi su imali ljubomorno, su čuvali svoju i religiju, i kalendare, i mjere, i tradiciju, i identitet i tako dalje. To se sve zapravo na neki način potrlo. I onda nastaje ta velika demokracija koja po prirodi stvari žudi za velikim. Dakle, ona će, počet će se odavati bezmjernosti. Dakle, izgubit će onu skromnost i onu mjeru koju je arhajski svijet imao i težit će za velikim neću reći samo efektima, nego stvarnim veličinama, kao što je imperij, kao što je trgovina koja nema kraja. Citirali ste Plutarha, to je zapravo jedno mjesto iz Gorgije, originalno, dakle Platon sam je Temistokla, Miltijada i celu tu ekipu, ovoga je zaista prozvao, jel, da su se odali bezmjerju, jel, dakle ovome trgovačkome gomilanju novca, novac sam po sebi teži gomilanju, nekad nikad dosta, jer je samo numerički, dakle on je samo kvantitativa, na kvantitativa može samo rasne, ne može se mijenjati kvalitativno. Tako da je ovoga, tu Platon imao jasnu, potpuno jasnu sliku o tome što demokracija zapravo jest, jel, dakle ona s jedne strane može donijeti određene prednosti, određene momente koje će unaprijediti život ljudi, ali sa druge strane je prilično opasna, upravo zato što je odana i okrenuta bezmjerju. Jel? Dakle, nema, ona nema granica više. Jel? Dakle, ona stalno prekoračava sve granice koje ima i to čini sustavno. Dakle, zapravo i ne pokušava imati neki prostor, neku sredinu, neko polje, neko ono što bi mite, što bi rekao Heidegger, jel, dakle neku sredinu u kojoj živi, nego malo po malo prekoračuje granice oprezno, pažljivo, s odgovornošću i tako dalje, nego se zapravo cijeli taj posao sastoji u stalnom prekoračivanju granica. I to je ono za Platona ta politička realnost Periklove Atene bila zapravo vrlo upitna. Jel? Dakle, to je nešto što s jedne strane donosi neke, ali s druge strane donosi puno toga lošega.
8: Kako onda sad Platon zamišlja tu idealnu politeju? I da li je istina ono što se kaže da je taj ustroj države imao veze sa njegovim ustrojem duše? Kako on smatra da je duša ustrojena?
7: Pa to je tekstualno jasno, jel? ne treba nikakva posebna interpretacija oštruna da bi se došlo do te paralele između države i duše. Platon je i državu i dušu podijelio u tri dijela, odnosno u tri staleža. Jel? Dakle, jedan je ovaj požudni, to su ovi koji proizvode hranu, to je najviše. Jel? Dakle, oni koji rade, obrtnici, poljoprivrednici i tako dalje. Drugi su čuvari. Glavni dio njihove, odnosno najizraženiji dio njihove duševnosti je srčanost, jel? Dakle, hrabrost. Oni moraju stati na branik domovine, kako se kaže, i braniti domovinu razlikujući neprijatelja od prijatelja. Sa svojima moraju biti najbolji. To je početak civilno-vojnih odnosa, da tako velim, u jednom nevjerojatnome, kratkome, ali genijalnome tekstu. A treće je naravno logos, treće je ovaj logički dio duše, koji je pridržan za filozofe koji bi trebali upravljati tom državom. I Platon kaže na više mjesta, se navraća na tu ideju da neće biti sreće u državama dok ili filozofi neće postati vladari ili vladari filozofi. Pa šta bude prije od toga? Jo? Nijedno ni drugo, kao što znamo, se baš ne obistinjuje. Dakle, ta paralela između duše i države je evidentna u tekstu. Ono što je ideja takve države je ideja pravednosti. Dakle, to je ideja da svi ovi dijelovi i duše i države, jel? Dakle, djeluju skladno, da su u harmoniji, da su usklađeni i da se svaka stvar rješava, dakle, preko tri ta centra, da tako velimo, od duševnosti, dakle, i preko požude, dakle, želje, žudnje za nečim, i srčanosti, i onda, naravno, i logičkim razmišljanjem. I to je nešto što onda u državi mora biti, ali što mora biti i u duši. S jedne strane odvojeno, ali i spojeno. Dakle, spojeno u državi, spojeno u jednoj duši jednoga čovjeka, ali odvojeno da se zna ko šta radi. Jel, to je osnovna ideja je Platonove države, ideje pravednosti, da svaki radi svoj posao. I to je

0: nešto jako, jako neobično, budući da u drugoj knjizi države Platon kreće u razmišljanje o toj državi, ajde idemo sad pogledati kak država izgleda u mislima, i onda kreće od činjenice, veli, država nastaje zato jer svako od nas mnogo toga treba, a sam to ne može napraviti. Dakle, jednim empirijskim putem dolazi. Kad pogledate malo to usporedbu sa Aristotelom, onda to je, ovo je puno empiričnije nego li što je navodno empirijski Aristotel mogao da... I onda sad kaže ovako, veli, kakve potrebe imamo? Pita Platon, odnosno Sokrat, je li, je njegov glasnogovornik. Šta imamo? Moramo jesti, dakle moraju postojati seljaci. Moramo imati kuću, dakle moraju postojati zidari. Moramo imati nekakvu odjeću i obuću, dakle moraju postojati krojači posla. Dobro, to je osnovno. I šta imamo dalje? I sad onda nastaju, sad se država povećava. I onda ide od tog jednog minimuma životnoga preko nekakvom srednjem stanju u kojem ljudi imaju sve, ali žive zapravo dosta oskudno. Ne? To je ta takozvana zdrava država, jel, koja se niti se mijenja, niti što čini bitno, nego naprosto postoji, ljudi žive na isti način, kroz generacije, predaju taj život sljedećim generacijama i ništa se zapravo ne događa. A onda, veli, to nije dovoljno i onda dolazi do nakupljanja još više ljudi u državu, pa dolaze plesačice, frulačice, pjesnici, dakle, koji zaslađuju život, dolaze slastičari, jel, sve ovo, dakle, on ima nevjerojatan dijapazon ideja, mislim, jel, kod njega, dakle, kao i kod Sokrata, jel, Sokrat je isto počinjao sa kožarima, cipelarima i razgovarao o najbanalnijim stvarima, jel, tako isto i on, Platon, ovoga vrlo često najbanalnije stvari ugrađuje u velike spekulativne ideje, tako da one izgledaju puno bliže životu nego što, tako, zato je to divan tekst, mislim, zato je to prekrasno začitati, zato jer vidite taj spoj iskustva života i mišljenja. Ja? Dakle, i tu je sad, dakle, ta veza između države i duše, jel, da oni zapravo funkcioniraju na isti način po principu pravednosti, jel, dakle, da svako čini svoje. I kao što ovi u diobi rada u toj državi koja se gradi, svako čini svoje, veli, svako je najbolji u nečem. A osim toga, brže ide ako neko gradi kuće za sve, nego ako on sve za sebe radi, i cipele, i kuće, i hranu, i tako dalje. To je puno bolje rješenje, dakle, jedno, dakle, jedno pragmatičko razmišljanje, empirijsko, dakle, potpuno, koje je dosta bitno za početak kako ta država nastaje. Način na koji Platon razmišlja uopće o stvarima je tu jako dobro vidljiv. Zato je taj tekst tako silno prijemčiv svakome koga primi u ruku i ko malo proživi s njime, ne može da ne postane platoničar. Ja?
1: Prije nego što krenemo na umjetnost, mimezis i tako dalje, samo jedno pitanje vezano uz ovu pravednost i način na koji Platon kroz Sokrata zamišlja tu politeju, tu državu. Meni je uvijek u tom dijelu najzanimljivija prva knjiga u kojoj se on zapravo susreće sa Trazimahom. On kaže da je ovaj poput vuka i da ga on mora prvi pogledati da ne bi bio u strahu od njega na temelju pučkog vjerovanja. Trazimah ima puno jednostavniju koncepciju, dakle, sila je ta koja je ključna. Kad bismo mogli, svi bismo uzeli ono što hoćemo. Koja je uloga te prve knjige? Ona mi se čini u opreci u odnosu na sve ono ostalo, kao da je i Platon mislio da u toj prvoj knjizi treba se obračunati sa nečim da bih mogao dalje razvijati ovo o čemu vi govorite.
0: Ta prva knjiga koja se inače i naziva Trazimah, ne, to je kao njen naslov, onda dolazi 9 drugih koje nemaju posebne naslove, nego posebne brojeve. Ja mislim da služi upravo tome što ste vi kazali. To je prikaz, dakle, ovog novog shvaćanja života. U Gorgi Kalikle, jedan, dakle, sofist, isto tu teoriju zastupa, da je pravo jačega, odnosno da mi po prirodnom zakonu možemo raditi što hoćemo, samo ako možemo. I da onome jačemu i boljemu pripada sve od slabijih i lošijih. A da su slabiji i lošiji smislili zakon kako bi ograničili prirodno pravo ovih jakih. I to je nešto što naravno Platon ne može prihvatiti, to je jedan potpuni relativizam, koji je, osim toga, i besmislen, jer nemate vi pravo jačega, mislim, jačem ne treba pravo, jači je jači, evo, dakle, to je besmisleno potpuno, uopće prirodno pravo, barem u mom shvaćanju potpuno deplasirani koncept. U svakom slučaju, ono što je sofistika donijela, je to sada nadmudrivanje, da tako velim, jer, dakle, jedno pogrešno korištenje uma koje logički stvari postavlja, ali to zapravo nema ishoda, to nema rješenja ni za kakvo životno, to su sofizmi takozvani, ja, koji su tijekom 2500 godina predstavljali ove glavobolju za sve ove enigmatičare kako riješiti određene sofizme, jer su oni zapravo nerješivi, oni su zapravo smišljeni zato da pokažu koliko je um superioran nad realnošću. Ja. Dakle, ima onaj sofizam čelavi u kojem se pokazuje da je jedno mnoštvo. Ja. Kako ćete to pogledati? Pa da je veli, ako neko čelavi, jel? Dakle, ako izgubi jednu dlaku, je li čelav? Ma nije, veli, nije još čelav. Ne? Ako izgubi dve, nije. Ako izgubi tri i tako dalje, nije. Jel? Na kraju, kad izgubi, ne znam, 12 miliona dlaka na glavi, onda, ovo je veli 12 milionta dlaka je otpala, jer sad čelav je, a na 11 miliona 999, 999 nije bio, dakle jedna dlaka ga čini čelavim, dakle jedno je mnoštvo. To je ono gdje je Platon i Sokrat, Sokrat prvi, onda i Platon, gdje su oni smatrali da treba intervenirati u takvu kulturu, u takav način mišljenja, i da se ne smije i ne može um koristiti za takve dosjetke. Jer od toga nema ništa. Ova teza da su jači, da imaju prirodno pravo, je upravo takav jedan, dobro, nije baš sofizam po strukturi, ali je jedna sofistička izmišljotina, ona se prije ne javlja, prije sofistike se ne javlja, to su sofisti baš izmislili, to je razlika između fisis i nomos, i ona je vrlo opasna, jer ona dezavuira cijelu ovu pravnu zakonsku nadgradnju društva bez koje ne možete funkcionirati, mislim, jer ova ideja kad se poopći, jel, dakle, da su jači uvijek imaju pravo i da njima pripada većina svega što svi imaju, nakon toga društva više nema. Onda znači da morate krčiti put na posao sa pištoljem, mislim, jer nema zaštite, nema nikakvog reda i tako dalje. Tu je onda ta prva knjiga bitna da to moderno vrijeme sažeto pokaže upravo sa tom najopasnijom, ja bih rekao, tezom, koja i dan danas postoji, ali koja i dan danas ne samo da postoji, nego čak i funkcionira, kao što vidimo i u međunarodnim odnosima, koje su svjedoci zadnjih godina i mjeseci. I to je vrlo opasna teza protiv koje je Platon zdušno nastupa, dakle 9 knjiga države koje slijede je odgovor na to. I to snažni, masivni, na svaki način utemeljeni, čak i mitološki utemeljeni, jer ima na kraju ovoga dolazi mit o Eru, jel, to je završne stranice knjige, 10. knjige i cijele Politeje su priča o tome kako čovjek bira život, jel, dakle kako izabrati dobar život. Jel. Dakle, sve što slijedi nakon Trazimaha je odgovor na to. Trazimah nije tamo slučajno, nije došao tako zato jer su sad oni pričali o tome, pa sad idemo nešto drugo pričati, nego to je jedan kontinuitet problema.
1: Sada da krenemo na pitanje umjetnosti, umjetnost i mimezis, koje su veze između te dvije riječi?
0: Umjetnost zapravo za Grke ne postoji, ne? Mislim, to je kao prvo što moramo raščistiti. Oni nemaju riječ za umjetnost, oni imaju riječ tehne za umijeće, vještinu, ali ona pokriva i cipelarstvo i sve, dakle i brodogradnju i ratovanje i sve. Dakle, oni prije svega nemaju taj pojam opće umjetnosti kao nekog iz nečega drugoga ili od nečega drugoga ili od drugih stvari izdvojeno područje koje samo za sebe egzistira, kao što mi danas imamo i umjetnost i kulturu. Ne? Dakle, oni su potpuno odvojeni od svega i egzistiraju samostalno, imaju svoje logike i tako dalje. Toga tu nema. Ja? Dakle, umjetnost je za Grke nešto što se prije svega vidi u muzici, ako uopće možemo govoriti o muzici, a muzika opet je dio rituala, to je dio kulta, jel? Dakle, muzika nikad nije bila sama za sebe, pogotovo nije bila neka zabava, neka slatka razbi briga, da tako velim, jel? Dakle, nešto da vam prođe vrijeme, ne znam, sjedimo pa slušamo radio u pozadini, da se ne osjećamo sami i tako dalje. Ovdje kod Grka je muzika bila svečanost prije svega, jel? Dakle, kad se muzika izvodila, ona se izvodila u okviru kulta, jel? Dakle, tragedije su se izvodile kao opere, bi čovjek rekao, jel? Pjesništvo se isto izvodilo uz muziku. Jel? Dakle, nije postojao odvojeni sektori, da tako velimo, umjetnosti, nego je postojala muzika kao muzika, a oko toga su se događale razne stvari koje mi danas smatramo umjetnošću, ali za Grke nisu bile. Recimo, likovna umjetnost. To se nije smatralo, to je ono što bi rekao, rade banauzi, dakle, ovi majstori nekakvi, zanatlije, koji nemaju nekakav, oni nemaju nekakvu vertikalu, jel? Muzika je prema muzama, jel? Dakle, to je, Zeus je stvorio muze kad je trebalo opjevati ljepotu novoga svijeta, dakle, to su božanstva. Dakle, muzika je kontakt sa Bogom. za razliku od ovoga drugoga, recimo, ne znam, od izgradnje Partenona i tako. Partenona je jedna priča koja je povezana sa pronevjerama, kaznenim postupcima. Fidija je bio uvijek na glasu ko jedan od većih malverzatora i tako dalje. Tako da je likovna umjetnost je potpuno po strani od muzike i zapravo se i ne smatra uopće umjetnošću, nego tek kasnije. Ali u ono vrijeme baš i ne. Dakle, muzika je ta koja je, da tako velimo, paradigma umjetnosti u današnjem smislu, ali u grčkom svijetu. To je sasvim nešto drugo od onoga što mi imamo. I to treba razumjeti da bismo uopće mogli razgovarati o umjetnosti i o mimezisu.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Jana Šremer, emisiju snimio Toni Bertović. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godine.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić traži da se tvornica Orada Adriatic u Rijeci zatvori dok se ne provede istraga i dobiju jamstva institucija da je zrak čist i uvjeti za radnike sigurni. Naime, u kanalizacijskom sustavu blizu pogona tvornice izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Podsjetimo, 2024. godine zbog trovanja plinom u pogonima te tvrtke umrla je žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici.
1: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu. I tek nakon toga što se provede detaljna istraga, što budu odgovarali oni koji su doveli i do ovog trovanja ljudi, i nakon što budu garancije institucija da je sada vrijeme za radnike pogodno, da uopće mogu tamo dolaziti, da je zrak normalan, čist, da nema zagađenja, onda tvornica može otvoriti svoje pogone.
0: Tim se slučajem bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Poručio je da nema neposredne opasnosti za stanovnike jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozorava da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
2: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
3: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.

0: Vijesti.
1: Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovu postavljanju u Europi, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza. Merz kaže da je okupljanje nadmašilo sva njegova očekivanja. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. godine. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka.
0: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Put samuraja utemeljen je na smrti. Kada do nje dođe, postoji samo brzi izbor umiranja. To nije posebno teško. Budi odlučan i napreduj. Reći da je umiranje bez dostizanja cilja nalik psećoj smrti isprazan je i lako uman govor. Kada je čovjek suočen s izborom između života i smrti, nije nužno da se postigne neki cilj. Svi mi želimo živjeti. I u velikom dijelu mi stvaramo našu logiku prema onome što mi volimo. Ali ne dosegnuti svoj cilj i nastaviti dalje živjeti je kukavičluk. To je tanka i opasna crta. Umrijeti, a da se ne postigne cilj, nalik je psećoj smrti i fanatizmu. Ali u tome nema sramote. To je suština samurajevog puta. Ako je netko, postavivši svako jutro i svake večeri svoje srce ispravno, sposoban živjeti kao da je njegovo tijelo već mrtvo, on je našao slobodu u putu. Njegov cijeli život bit će bez krivnje i predbacivanja i on će uspjeti u svom pozivu.
1: Čuli ste odlomak iz dijela Hagakure, Put samuraja. Dijelo je napisao samuraj Yamamoto Tsunetomo. On je 1716. godine objavio tu knjigu kao zbirku anegdota i maksima iz tradicije obitelji Nabešima. Iako je knjiga objavljena dobrih 100 godina nakon što je završilo zlatno doba samuraja, a ona je završila kada je početkom 17. stoljeća šogun Tokugawa Ieyasu ujedinio Japan i prekinuo klanske ratove, ona daje dobru sliku života i vrijednosti jedinstvene ratničke kaste u povijesti svijeta. Pripadnici te kaste nazivali su se samuraji, govori akademik Vladimir Devide.
2: Samuraj je bio, jednostavno rečeno, ratnik. On je bio u službi nekog velikaša, nekoga ili daimyoa, vladara ovako neke pokrajine, ili možda nekih manjih velikaša. U svakom slučaju, bio je profesionalni vojnik, profesionalni ratnik. Tijekom povijesti njegova uloga i značenje se mijenjala. Nije uvijek bio niti jednako važan, niti jednako brojan, a posebno su bili nekako istaknuti samuraji koji su izgubili vladara. Bilo da je vladar umro, bio da je ubijen, bio iz nekih drugih razloga, to su onda bili takozvani ronini, samuraji lutajući bez vladara. Tako da se i kasnije, još u novije vrijeme, u Japanu studenti koji recimo padnu na nekom ispitu pa odu od jednog sveučilišta na drugo, to su isto onda bili ronini.
1: Do 12. stoljeća Japanom je vladao car. Do Nara razdoblja, koje počinje 710. godine poslije Krista, carevi su nosili titulu Mikado, u prijevodu carska vrata. Od Nara razdoblja nose titulu Tenno, ili nebeski car. Prema japanskoj tradiciji, carska loza utemeljena je 660. godine prije Krista. Utemeljio ju je legendarni car Jimmu, potomak božice sunca Amaterasu. Tijekom 3. stoljeća poslije Krista, carski klan porazio je suparničke ratne vođe i zavladao je središnjim i zapadnim Japanom. Ali u 10. i posebno u 11. stoljeću počinju jačati ratnički klanovi, koji su polako slabili carsku vlast. Uskoro će ti klanovi imati stvarnu vlast u Japanu.
0: U 12. stoljeću uzdigla su se dva ratnička klana, obitelj Minamoto ili Genji i obitelj Taira ili Heike. Godine 1159. dva klana otvoreno su se sukobila u takozvanim Heiji nemirima i iz tog je sukoba kao pobjednik izašao klan Taire. 20 godina kasnije, Kiyomori Taire zavladao je Japanom u ime ostarilog cara, članovi njegove obitelji zauzeli su gotovo sva dužnosnička mjesta, sve njegove kćeri udane su u moćne plemenitaške kuće, a jedna njegova kćer čak je postala supruga cara Takakure. Iz tog je braka rođen maloljetni princ Antoku i tada je Kiyomorijeva vlast bila na vrhuncu.
1: Ali dok je Kiyomori utvrđivao svoju vlast na carskom dvoru, u provinciji je ponovo rasla moć klana Minamoto. I konačno 1180. godine izbio je Genpei rat, konačni i odlučni rat između klanova Taira i Minamoto. Rat je trajao 5 godina i završio je pomorskom bitkom kod Danoure. U toj bitci klan Taira poražen, a u tom je sukobu stradao i maloljetni car Antoku. Zajedno s njim je nestao i čuveni carski mač, koji je pripadao u carsko blago koje je navodno prvi japanski car donio s neba. O smrti cara Antokua i o porazu klana Taira govori i priča o Heikama, djelo koje za japansku literaturu ima ono značenje koje Ilijada ima za zapadnu kulturu.
0: Car je bio tada 7 godina star, pa se činilo kao da zrači blistavom svjetlošću, a njegova crna, duga kosa raspušteno je visjela daleko niz leđa. S izrazom čuđenja i zabrinutosti na licu upitao je gospodaricu Niji: "Kamo ćeš me odvesti?" Ona se okrenula prema mladom vladaru dok joj se suze slijevahu niz obraze, tješeći ga i skupljajući mu dugu kosu u odjeću golubinje boje. Očiju punih suza, dijete vladar sklopio je svoje divne male ruke. Okrenuo se prema istoku da se oprosti od boga Isea, a zatim prema zapadu da izrekne Nembutsu molitvu Amida Budi. Gospodarica Ni uzela ga je čvrsto u naručaj i uz riječi "U dubinama oceana je naš dvor" potonula s njim ispod morskih valova.
1: Klan Taira ili Heike skoro je potpuno zbrisan. Iz te su bitke na životu ostale samo 43 dvorske dame. Yoritomo, vođa klana Minamoto, utemeljio je vojnu vladu poznatu pod imenom Bakufu ili u prijevodu vlada šatora. To je ime dobila prema šatorima u kojima se nalazio stožer vladajućeg i ratujućeg vojnog zapovjednika. Ta je vladavina na zapadu poznatija pod imenom Šogunat. Nakon pobjede Yoritoma Minamota u japanskoj povijesti počinje Kamakura razdoblje, a u tom razdoblju počinje i vrhunac samuraja.
2: Do tako baš neko prilaz 10. 11. stoljeće, to je još uglavnom bila vlast cara. S time da ta vlast nije bila potpuna nad čitavim teritorijem današnjeg Japana, nego jedan centralni dio koji je nekako priznavao de facto i de jure vlast cara. Kasnije, Kamakura razdoblje, recimo 12. stoljeće dalje, je stvarna vlast više nije bila cara, nego šoguna, odnosno izvjesnih vojnih, recimo guvernera. Malo je teško možda s našom terminologijom adekvatno to opisivati, jer nije to baš isto kao što je recimo pojam redovnika kod nas ili u nekom zen budističkom samostanu, nije ista stvar. Ali eto, budući da nemamo neke posebne nazive, moramo upotrebljavati ove naše, s time da smo svjesni da to nije uvijek potpuno adekvatno. No još u 10. stoljeću, koncem, početkom 11. još je uvijek bitni život i kulturni i politički i gospodarski u svakom pogledu bio vođen i dirigiran od dvora. Recimo tamo koncem 10. ili na prilazu od 10. 11. stoljeće u književnosti su bile daleko najpoznatije, a i po literarnoj vrijednosti najistaknutije žene. To su bile uglavnom dvorske dame, recimo Murasaki Shikibu, Sei Shonagon. Ta Murasaki Shikibu je zapravo napisala prvi roman u modernom smislu te reći, u svjetskim razmjerima uopće. To je vrlo opsežno jedno djelo, literarno apsolutno briljantno, i postoji nekoliko prevoda na zapadne jezike, naročito na engleski, po kojem se vidi da je ta kultura i taj profinjeni život na dvoru Japana u tom razdoblju od 10. na 11. stoljeće bio zaista vrhunski. I u tom pogledu moglo bi se čak reći da više kasnije nikad nije bio dostignut. Kasnije, kad je ta vlast i moć cara erodirala, onda je to sve više prelazilo ruke šoguna, odnosno vojnih upravljača, diktatora, guvernera, kako bi ih već nazivali, i s time je onda i ta ratnička klasa samuraja ili buši, kako bi oni to rekli, bila sve važnija, sve utjecajnija, sve značajnija.
1: Ali nakon Genpei rata još je 4 godine trajao rat između Yoritoma i njegovog brata Yoshitsune. Tek nakon 4 godine Yoritomo je uspio uništiti sjeverni dio obitelji Fujiwara, koja je pružila zadnje utočište Yoritomovom bratu. 3 godine nakon što je pobjedio brata, Yoritomo je otišao u Kyoto i imenovao se za šoguna. Tako je dobio najveću čast koju je mogao dobiti jedan ratnik. Mir nije trajao dugo. Nakon njegove smrti 1199. godine, obitelj Hođo, iz koje je dolazila Yoritomova žena, preuzela je vlast. Usporedo s ratovima za vlast, na dvoru su trajali ratovi u provincijama gdje su lokalni veleposjednici ili ratni gospodari, poznati pod imenom daimyo, ratovali jedan protiv drugog. To je razdoblje bilo tako nesigurno da je dalo jedan specifičan japanski pozdrav.
2: To je bio pozdrav tadaima, što bi značilo da Bog da živ se vrati, ovako slobodnije prevedeno, jer nipošto nije bilo jasno ako čovjek ode od kuće da će živ doći natrag. Jer su ti ratovi, bolje bi ih bilo zvati klanskim nego građanskim ratovima, između pojedinih porodica i grupa porodica, bili takvi, bjesnili su nekoliko stoljeća, tek do pred razdoblje kad su ona tri velika vojskovođa Oda, Nobunaga, to je Tomihide Yoshi, Tokugawa i Ijasu nekako ujedinili Japan. U tom međurazdoblju, dakle između razdoblja kad je više manje vladao car i kad su se smirile strasti jer je Japan bio odinjen, u tom međurazdoblju nekoliko stoljeća bili su stalno skoro kojekakvi klanski ratovi.

0: U razdoblju Kamakura počinje uspon ratničke kaste, samuraja. Uz to što su samuraji morali besprijekorno rukovati svojim oružjem, posebno svojim dugim i kratkim mačem, morali su živjeti prema strogo određenim pravilima. A su se pravila nazivala Bushido ili put ratnika. Ime Bushido počinje se upotrebljavati tek u 16. stoljeću, ali već u Kamakura razdoblju počinje se stvarati kodeks po kojemu su morali živjeti samuraji. Bushido ima 8 načela.
1: Razvi naklono razumijevanje za ljude. Sačuvaj ispravnu etiku. Pokaži odanost prema gospodaru. Poštuj i čuvaj svoje roditelje. Pokaži poštovanje prema drugima. Povećaj svoju mudrost proširivanjem svog znanja. Govori istinu svo vrijeme i poštuj ostarijele i sve one skromnijeg položaja.
0: Miyamoto Musashi, najveći samuraj u japanskoj povijesti, rođen 1584. godine, ratnik koji je izmislio borbu s dva mača, slikar, kaligraf i pisac čuvene knjige Pet prstenova, napisao je i 21 rečenicu u kojima je opisao kako se treba ponašati i kako treba živjeti pravi samuraj.
1: Ne budi tvrdoglava osoba, ne budi popustljiv, ne budi škrtac, nikad se nemoj kajati, ne budi ljubomoran, ne žali za onim što je već izgubljeno, ne mrzi nikoga, ne mrzi sebe, nemoj čeznuti za požudom, ne traži elegantnu odjeću, budi ravnodušan prema mjestu gdje živiš, nemoj čuvati stari alat, ne budi pohlepan, prihvati sve onako kako jest, nemoj imati mnogo oružja, ne boj se smrti, štedi za starost, poštuj bogove, ali nemoj ovisiti o njima, nemoj napustiti put mača.
0: Za samuraje važna je bila i vrijednost njihove riječi i prisege koju su dali svom gospodaru. U knjizi Hagakure Yamamoto Tsunetomo daje ovaj primjer.
1: Zbog nekog posla Maroka Hikoemon pozvan je da prisegne na bogove kako bi istinito svjedočio nekoj stvari. Ali on je rekao, samurajeva riječ je čvršća od metala. Kako sam ja utisnuo tu činjenicu u sebe, što još bogovi bude mogu učiniti i jamčiti? Prisega je otkazana. To je napravio kad mu je bilo 26 godina.
2: To su oni jako ozbiljno uzimali, taj Bushido, s tim nije bilo šale. Dakle, to je bila etika apsolutne pokornosti vladaru, dakle gospodaru, ne mora biti caru ili šogunu, nego već onom velikašu daimyo gdje je taj samuraj služio. Inače, ako se gleda podrijetlo toga, to je zapravo došlo iz Kine, jednom bitnom transformacijom konfucijanizma. U Kini je Konfucije razvio svoje učenje koje se velikim dijelom temeljilo isto na etici ili recimo nečemu za što nemamo bolju riječ, što se najviše manifestiralo u odnosima obveze roditelja prema djeci i obrnuto između muža i žene, između starije i mlađe braće i tako dalje. To su Japanci još vrlo, vrlo rano u povijesti od Kineza preuzeli, ali su to bitno modificirali i to je bilo značajno za čitavu političku zapravo povijest Japana kasnije. Oni su te odnose lojalnosti i obveze unutar porodice Konfucijeve prenijeli u Japanu na odnose obveze lojalnosti između feudalnog gospodara i njemu počinjenih samuraja i drugih ljudi. To je čak ostalo u, naravno, transformiranom obliku do današnjeg dana, gdje ove velike japanske kompanije, industrija, trgovina i tako dalje, tamo opet njihovi namještenici u odnosu prema svom bosu, prema svom vlasniku i tako dalje, imaju opet međusobne te obveze i zaposleni prema onom koji ih zapošljava, a i obrnuto, kao uvijek, još uvijek zapravo nastavak one konfucijanske etike koja je u srednjem vijeku i onda naravno bila između vojnih, recimo, snažnih ljudi i njima podređenih, a u novije vrijeme između tvorničara i njima podređenih. Tako da se to stalno vuče kroz japansku povijest još iz davnih vremena kad su iz Kine preuzeli ili preuzimali, bolje rečeno, među ostalim i tu konfucijansku etiku.
0: Prema svom gospodaru, samuraji su morali biti apsolutno vjerni. morali su biti spremni žrtvovati se za svog gospodara. U knjizi Yamamoto Tsunetoma piše:
1: ako bi netko u jednoj riječi trebao reći što to znači biti samuraj, taj bi odgovor ležao u posvećivanju svoje duše i tijela svom gospodaru. Ako se netko upita što bi još trebao uraditi, on bi trebao prilagoditi svoju dušu inteligenciji, čovječnosti i hrabrosti. Usklađivanje te tri vrline može se činiti nedostižnim običnim osobama, ali to uopće nije teško. Inteligencija nije ništa nego raspravljanje stvari s drugim ljudima. Bezgranična mudrost od toga dolazi. Čovječnost je kad se nešto radi za dobro drugih. Hrabrost je kad stisneš svoje zube. Hrabrost je jednostavno to i kad nastaviš napredovati dalje ne obraćajući pažnju na okolnosti. Ono što je iznad ovih vrlina nije nužno poznavati.
0: Odanost samuraja prema svom gospodaru ušla je i u narodne priče. Većina tih priča bila je istinita. Najpoznatija od njih je priča o 47 samuraja.
2: O tome ne samo da postoje priče, nego veliki dio književnosti, te one najbolje, i matematiku iz toga područja. Recimo, jedna od najglasovitijih, najpoznatijih, a i literarno, objektivno mjerilima vagana, drama je takozvana Čušingura. U tome se otpisuje lojalnost 47 takvih samuraja. O čem se radilo? Njihov gospodar je uvrijedio u nekom smislu prema njihovim propisima jednog drugog gospodara koji se potužio šogunu i budući da se to jako ozbiljno tretiralo, ovaj gazda od tih 47 samuraja bio je osuđen da mora počiniti ritualno samoubojstvo, ono što se tu kaže harakiri u Japanu, to niko ne kaže, nego oni kažu seppuku. A budući da su ovi njegovi samuraji kao lojalni njegovi službenici smatrali da to što je njihov gospodar koji se mora ubiti uvredio onoga druga, da je za to postojalo opravdanje i da zapravo nije smio biti kažnjen, oni su postali ronini, dakle takvi samuraji bez vladara, nekakvi lutajući, koji su se godinama pripremali za osvetu. Dakle, oni su potpuno svoje živote stavili u službu toga da osvete svojeg gospodara. Godinama. To je vrlo, vrlo komplicirano bilo, to je povijesna činjenica, drama nije izmišljena. Naprimjer, oni su čak, da ne bi bili sumnjivi špijunima ovog komu su se željeli osvetiti, oni su se počeli neki od njih ponašati kao da su se podali alkoholu ili razvratu, samo zato da bi odvratili pažnju. Ali su se čitavo to vrijeme sistematski spremali na tu osvetu. Jednog dana su provalili u dvor tog čovjeka i ubili ga. Naravno, to je bilo u suprotnosti sa pisanim zakonom, iako je po mišljenju i gledanju naroda bio jedan visoko etički čin. I oni su svih njih 47 bili osuđeni da moraju svi počiniti to ritualno samoubojstvo paranjem utrobe seppuku. I to je tako i završilo. Još danas postoji to groblje gdje su njihovi spomenici i to je još i danas neko ovako sakralno mjesto divljenja gdje se Japanci idu diviti tim samurajima koji su eto žrtvovali svoje živote u potpunoj lojalnosti svom gospodaru.
0: Godine 1912. japanski maršal Nogi Maresuku počinio je samoubojstvo nakon što je umro japanski car. Prije svoje smrti rekao je: samuraj ne može imati dva gospodara. Ali samurajeva odanost nije završavala samo na samoubojstvu. Svi članovi klana bili su odgovorni za djela svog gospodara. Ako bi gospodar bio ubijen ili uvrijeđen, samuraj bi imao obvezu osvetiti se za uvredu ili smrt svog gospodara. Na bojnom polju, ako bi klanu zaprijetio poraz, samuraj bi obukao gospodarev oklop kako bi neprijatelje odvukao od svog gospodara i tako mu spasio život. Za svog gospodara samuraj bi žrtvovao i svoju djecu.
2: Ima i drugih priča, isto ne izmišljenih, nego osnovanih na stvarnim zbivanjima. Recimo, vladar nekog, gospodar nekog samuraja imao je sina i neki razbojnici ili suprotstavljeni velikaši, već svejedno, su se odlučili da će mu ubiti sina tako da ne bi mogao imati nasljednika. Ove samo eto na neki način sazna i bez premišljanja tog dana kad dođu ovi da ubiju sina njegovog gospodara, on podmetne svoje vlastito dijete da ga ovi ubiju da bi time spasio sina svojega gospodara. Dakle, nešto što bi po našim shvaćanjima bilo u moralnom smislu u najmanju ruku jako problematično, jer to sad dobro tako nešto učiniti ili ne, po ondašnjim shvaćanjima obveze lojalnosti samuraja, to nije uopće bilo upitno da to treba tako biti, da pače, to uopće nije nešto čemu bi se trebalo specijalno čuditi i diviti, nego to je u neku ruku gotovo bi se moglo reći samorazumljiva stvar da on tako mora postupiti.
0: Ali za razliku od odnosa prema gospodaru, samuraji su se drugačije odnosili prema nižim klasama. Prema Miyamoto Musashiju postoje 4 vrste ljudi i 4 puta.
1: Postoje 4 puta kojima ljudi prolaze kroz život, kao gospoda, seljaci, zanatlije i trgovci. Put seljaka. Koristeći poljoprivredne alate, on prati proljeća do jeseni sokom na mijene godišnjih doba. Drugi put je put trgovca. Vinar pribavlja svoje sastojke, od njih radi vino i tako zarađuje za život. Put trgovca je put čovjeka koji uvijek živi od toga što uzima dobitak. To je put trgovca. Treći je put gospode, koji na svojem putu nose oružje. Put ratnika je svladavanje vrline njegovih oružja. Četvrti je put zanatlije. Put stolara je da postane vješt u upotrebi svog alata. Prvo da postavi planove stočnim mjerama i onda da napravi svoj posao prema tom planu. Tako on prolazi kroz život. To su 4 puta. Gospodina, seljaka, zanatlije i trgovca.
0: Samuraji su bili nadmoćni trgovcima, seljacima i zanatlijama. Prema njima su se nekad odnosili kao i prema nižim bićima.
2: Dakle, prema seljaku on je bio u jednom odnosu apsolutnog gospodara života i smrti. To je išlo tako daleko da je u nekim situacijama, ne dakle baš uvijek ili svagdje, ali ako je on smatrao da za to postoje dovoljni razlozi, on je mogao nekažnjeno jednom seljaku odrubiti glavu da iskuša oštrinu svojeg mača. Iako zapravo ovako jezično, kad bismo bili jako korektni, uobičajeno govoriti o samurajskom maču, zapravo bi trebalo govoriti o samurajskoj sablji. Jer to oružje ima oštricu samo s jedne strane, a za mač se obično smatra da ima oštricu s obje strane. Ali nekako se već uobičavalo, to je samurajski mač katana, da ga se zove mač.
0: Kakva je bila vojna vještina samuraja? O tome svjedoče događaj iz 13. stoljeća. U tom su stoljeću od 1206. do 1260. godine Mongoli pokorili ogroman euroazijski prostor. Mongolska država prostirala se od Koreje na istoku do Europske Rusije i Poljske na zapadu i nijedna im vojska nije mogla odoljeti, osim vojske japanskih samuraja.

0: Godine 1260. Kublai Khan, nasljednik Džingis Kana, smjestio je svoju prijestolnicu u Peking. 10 godina kasnije počeo je pripreme za invaziju na Japan. Godine 1274. Mongolska i Korejska armija, jačine 40.000 vojnika, otisnuli su se s juga Korejskog poluotoka prema Japanu.
1: Vojska se iskrcala na otoku Kyushu. Bakufu je imenovao Shoni Sukeyoshija za vojnog zapovjednika. Mongolska je vojska malo napredovala, a onda se digao kamikaze, božanski vjetar, i uništio 200 brodova mongolske invazione flote. Mongolska se vojska povukla.
0: Vladar Japana i njegovi daimyoji su znali da Mongoli neće odustati od invazije. Bakufu je poduzeo mjere da se odbije invazija.
1: Pojačana je obrana obale. U zaljevu Hakata, najvjerojatnije mjesto iskrcavanja mongolske vojske, podignut je dugi kameni zid koji je trebao spriječiti ubojitoj mongolskoj konjici da se razvije. 5 je godina trebalo da se završe ti radovi. A onda se 1281. godine ponovno pred japanskom obalom pojavila invazijska flota. Mongolski vladar podigao je 2 vojske. 40.000 mongolskih, korejskih i kineskih ratnika krenulo je u invaziju s juga Koreje. Iz južne Kine oko 100.000 mongolskih vojnika isto je krenulo prema Japanu. I ta se ogromna vojska iskrcala u zaljevu Hakata. Udružena mongolska vojska uspjela je probiti zid u zaljevu, ali onda se ponovno podigao božanski vjetar koji je uništio mongolsko brodovlje, a vojsku na obali napali su japanski samuraji. Od 140.000 vojnika, jedva njih 30.000 je izvuklo živu glavu.
0: Tek svaki 5. mongolski vojnik preživio je juriš japanskih samuraja. Nepobjediva mongolska vojska koja je pokorila kinesko nebesko carstvo i čiji su konjanici stvorili državu koja se prostirala od Koreje do Europe, uništena je od kaste japanskih ratnika, koji su se borili vjerojatno onako kako je u svojoj knjizi opisao čuveni samuraj Miyamoto Musashi.
1: Uhvati dugi mač s pomalo plovećim osjećajem u palcu i kaži prstu. Srednji prst neka ne bude niti ukočen niti labav i sa zadnja 2 prsta čvrsto stisnuta. Loše je imati drhtavu ruku. Kada uzmeš mač, moraš osjetiti namjeru da posiječeš neprijatelja. Dok siječeš neprijatelja, ne smiješ promijeniti svoj stisak. Tvoje se ruke ne smiju skupiti. Stoj na suncu. Zauzmi stav tako da sunce sja iza tebe. Kad ti situacija to ne dopušta, nastoji imati sunce sa svoje desne strane. U zgradama stoj tako da ti ulaz bude iza leđa i da ti je slobodan prostor na tvojoj lijevoj strani. Tvoju desnu stranu zauzima mač. Po noći neka vatra bude iza tebe, a ulaz s tvoje desne strane. Kada dođe do bitke, uvijek tjeraj neprijatelja oko tvoje lijeve strane. Potjeraj ga prema čudnim mjestima i uvijek nastoj da mu leđa budu na tim čudnim mjestima. Ne dopusti da se neprijatelj ogleda uokolo. Ne dopusti mu da vidi kakva je stvarna situacija. Kada si svladao put strategije, možeš odjednom napraviti da ti tijelo bude čvrsto kao stijena i tada ti 10.000 stvari ne mogu ništa. To je tijelo stijene i više te nitko neće moći pomaknuti.

0: Dijete samuraja nastojalo se odgajati u samurajskom duhu. Nastojalo se da se dijete već u najranijoj dobi oslobodi straha. U svom putu samuraja Yamamoto Tsunetomo ovako je objasnio kakav treba biti odgoj djeteta.
1: Postoji način na koji treba odgajati dijete samuraja. Od vremena djetinjstva mora se poticati hrabrost i izbjegavati beznačajno plašenje i draženje djeteta. Ako je osoba već kao dijete zaražena kukavičlukom, ostaće mu ožiljak od toga za cijeli život. Roditelji griješe kada nepromišljeno plaše svoju djecu grmljavinom ili kada im ne daju da idu u mračna mjesta ili kada im govore strašne stvari kako bi djeca prestala plakati. I još jedna stvar, dijete će biti još plašljivije ako ga se oštro grdi. Ne smije se dopustiti da se razviju loše navike. Nakon što se ukorijene loše navike, čak i ako ukorite dijete, ono se neće popraviti. Što se tiče pristojnog govora i dobrih manira, postupno upoznaje dijete s njima. Ako djetetovi roditelji imaju loš odnos, bit će loši roditelji. To je prirodno. Čak i na ptice i zvijeri utječe ono što vide od trenutka kad su rođeni.
0: U krajnjim slučajevima neki su samuraji svoju djecu vodili na javna pogubljenja, kako bi se ona oslobodila straha od smrti. Dijete je dobivalo svoju samurajsku odjeću i mačeve s 5 godina. Do 10. godine moralo je naučiti na pamet većinu udžbenika. Do 14. godine mali je samuraj morao naučiti manire ponašanja prema daimyou, svom gospodaru, i prema svojim podređenima. S 13 godina počelo bi ozbiljno učenje u borilačkim vještinama, mačevanju i gađanju iz luka i strijele, kasnije iz pištolja i puške. U 13. godini Miyamoto Musashi je u dvoboju ubio prvog čovjeka. Poseban je bio i odnos između samuraja i žena. U svojoj knjizi Put samuraja Yamamoto Tsunetomo piše:
1: Neki je čovjek rekao, znam oblike razuma i žena. Kada je o tome upitan, odgovorio je: razum ima 4 kuta i neće se pomaknuti čak i u krajnjim situacijama. Žena je okrugla. Netko bi mogao reći da ona ne razlikuje dobro od zla i pravo od krivog i da se kotrlja prema nekom mjestu.
2: Svakako jedna od važnih stvari je bilo kako će oni odgajati svoju djecu, jer je bilo nekako samo po sebi razumljivo da će muška djeca, dakle sinovi samuraja, opet biti samuraji, i to je bila čak jedna dosta važna ovako ceremonija, neki ritual kad je sin imao, mislim, nisam sasvim siguran, mislim kad je imao 5 godina, da ga se onda službeno predstavljalo tom feudalnom gospodaru. A i kasnije tokom života bile su razne faze, dosta je to bilo sve institucionalizirano, dakle nije bilo prepušteno ovako nekom izboru kako hoće, nego je to bilo dosta strogo propisano kako će ići ti rituali odnosa samuraja prema vladaru, samurajeve djece, odgoja njihovog, pa i žene, nije se mogao baš samuraj s kim god oženiti, uvijek se to nekako pazilo da to bude sačuvana nekako čistoća, dignitet i ugled u obitelji.

0: U knjizi Hagakure, Put samuraja, postoje i ovakvi odlomci.
1: Svakog jutra samuraji stari 50 ili 60 godina bi se okupali, obrijali svoja čela, stavili losion na svoju kosu, ocijekli nokte na rukama i nogama, izribali ih prvo s plovučcem, a onda s kiselicom i tako su se bez mane brinuli o svom izgledu. Ne treba pričati o tome da im je oklop bio zaštićen od hrđe, da bi oprašen, sjajan i složen. Iako se čini da je davanje posebne pažnje izgledu jednako razmetanju, to nije blisko nekakvoj eleganciji. Čak i ako si svjestan da će sutra biti posjećen i da si čvrsto odlučan na neizbježnu smrt, ako si ubijen neuglednog izgleda, pokazat ćeš nedostatak odlučnosti, bit ćeš prezren od neprijatelja i tvoja će pojava biti nečista. Iz ovih je razloga rečeno da bi jednako mladi i stari trebali voditi računa o svom izgledu.
0: Ipak Miyamoto Musashi, najčuveniji od japanskih samuraja, nije se prema legendi prao godinama. Njegova je pojava, kako pišu suvremenici, bila strašna. Koliko je ljude plašio svojim mačevalačkim umijećem, toliko ih je i zastrašivao svojim prljavim izgledom. U knjizi Hagakure postoje odlomci u kojima se govori o tome kako primati i uzimati hranu i piće, čak i ako dolazi od neprijatelja.
1: Kada je gospodar Takanobu bio u bici kod Bunge, glasnik je došao iz neprijateljskog tabora noseći sake i hranu. Takanobu je htio jesti i piti što brže, ali ljudi pored njega su ga zaustavili govoreći: darovi od neprijatelja najvjerojatnije su otrovani. Ovo su jela i pića koje zapovjednik ne bi smio jesti i piti. Takanobu ih je saslušao i onda je rekao: čak i da je jelo i piće otrovano, kako bi to učinak imalo na stvari? Pozovi glasnika ovamo. Tada je otvorio baču ispred glasnika, popio 3 velike šalice sakea, ponudio jednu glasniku, dao mu odgovor i poslao ga natrag u neprijateljski tabor.
0: Uživanje u alkoholu, prije svega u sakeu, bilo je dosta rašireno među samurajima. Bilo se na mnogim društvenim okupljanjima i po završetku bitke. Pijanstvo se nije smatralo nečim lošim. Čak i prekršaji strogih pravila ponašanja nisu se uzimali ozbiljno kada se pilo. Neki su čuveni daimyo i umrli od prevelikog uživanja alkohola, poput Morija Okimotoa i Usugija Kenshina.
2: Vidite, to je zgodno, zanimljivo pitanje, jer o tomu postoji dosta krivih mišljenja i predrasuda. Kao prvo, jedna fiziološka činjenica je jako bitna, da Japanci kao rasa, dakle ono njihova soma, njihovo tijelo, nemaju, odnosno imaju u nekom minimalnom postotku izvjesni enzim koji rastvara alkohol, kojega zapadnjaci, dakle bijela rasa, ima u neusporedivo većoj mjeri. Rezultat, posljedica toga je da oni postanu otpijani od potpuno za naše pojmove beznačajnih količina alkohola. Tako, recimo, moja žena kad negdje odemo, ja ju uvijek moram upozoriti da ne popije niti četvrt čaše vina, o nečem jačem da ne govorimo, jer ako iole popije, ne znam, pola deci nekog vina, za par minuta će postati crvena u licu i počet će pričati svašta, ono, ponašati se kao ovako malo veselija osoba. I to ne ona specijalno, nego to su Japanci općenito takvi. Dakle, oni su mnogo osjetljiviji na alkohol iz tih čisto fizioloških razloga. E sad, taj sake. Sake se pije iz malih sitnih, kao recimo štamprličića, i zbog toga većina ljudi misli da je to rakija. Međutim, to uopće nije rakija. To je po sadržaju alkohola vrlo slabo. To je slabije nego pivo po alkoholu, a pije se iz tih malih štamprčića iz razloga kako se to servira. Naime, kad se servira sake, onda imate uvijek 2 bočice ovako sadržine, možda deci i pol, koje se naizmjence griju u vrućoj vodi. Sake se pije topli. Ne jako vruć, ali dosta topli. I onda jedna od tih bočica se grije, a druga koja je već zgrijana od prije, ona se toči u te štamprčiće na okolo stola ili gdje već ti ljudi sjede. Kad se potroši, dotle se ona druga bočica ugrijala, pa se sad iz te druge toči, a prva se napuni sa hladnim sakeom i stavi u vruću vodu da bi se ugrijala. I tako to ciklički ide, tako da se tih štamprčića popije 20, 30, 40, mnogo. Ali samo po sebi svaki taj štamprčić To je ništa što se alkohola tiče, to je kao da pijete malinovac. I to se uvijek pije toplo. Postoje samo dvije iznimne situacije kad se sake pije hladan, što isto ovdje ljudi ne znaju, pa kupe u nekom makrobiotskom dućanu sake pa ga piju hladan, to da Japanci vide bi se strašno začudili. Sake se uvijek pije topao, dosta jako topao, a samo su dvije prigode rezervirane, baš kao nešto super specijalno kad se sake pije hladan, a to je kod obreda vjenčanja, kad mladenka i mladenac, kad oni popiju svoje sake, onda ga piju hladan, i ako ste na primanju osobno kod cara, onda pijete hladni sake. Inače ne dolazi obzir da bi se pilo hladni sake.
0: Riža je bila glavna hrana samuraja. I ne samo samuraja, već i cijelog Japana. Riža je bila i mjera nečijeg bogatstva. Daimyo, ratni zapovjednik i veleposjednik, morao je imati dovoljno riže da prehrani svoje samuraje i ljude koji su radili za njega. Seljaci koji su na njegovom veleposjedu uzgajali rižu, trebali su je da bi preživjeli. A daimyovi su uzimali rižu kao danak ili porez. Hojo Soun, daimyo Sagamija, uzimao je od svojih seljaka 40% uroda riže i smatrali su ga u njegovo vrijeme dobrim gospodarom. Drugi su uzimali i do 60% riže. Ponekad je riža bila i platežno sredstvo.
2: Riža je glavni ugljikohidrat, ne? Karbohidrat, to je u Japanu riža. Treba reći da ta riža isto nije isto što i naša riža. Recimo, kod nas kad se riža pripravlja, smatra se da ona mora biti tako pripravljena da su pojedina zrnca fino odjeljena, ne da to budu nekakvi knedli od nakupine od riža. Međutim, japanska i kineska isto, riža obrnuto, ona mora biti ljepljiva, malo gnjecava i mora biti ovako grudasta, jer se inače sa štapićima ne bi mogla jesti. Vi sa štapićem, ako ste vješti, bez daljnjega možete uhvatiti jedno jedino zrnce riže. Ali ako bi tak htjeli ručati, ne bi do večera bili gotovi. Tako da se na drugčiji način pripravlja, nikakva mast ne dolazi u rižu, nikakva sol, nego samo kuhana, ili zapravo bolje bi reći na pari kuhana riža. I to je uglavnom vrlo kvalitetna riža, malo drugčije i zrnca izgledaju, dakle nije kao ona glasovita što Njemci zovu Langkorn rice, ona dugoljasta tajlandska ili nekakva, nego to je više, pa skoro bi se moglo reći kuglasta, malo onako kao neki produljeni elipsoid. To je vrlo, vrlo kvalitetna riža. Japanci koji se to, na to nauče, jako teško se oduče da bi onda prešli na ugljikohidrate, kruh ili krumpir ili tako nešto.

0: U Europi jedina skupina ljudi koja je imalo bila slična samurajima bili su srednjovjekovni vitezovi. Oni su imali svoje pjesništvo, svoj ideal udvorne ljubavi prema djevama i svoju ljubav prema ratu koju su izražavali u pjesmama. Naći takve retke ispisane o nekom samuraju bilo bi stvarno teško. Uesugi Kenshin, jedan od velikih daimyoa, ovako je opisao samurajev pristup bitki.
1: Sudbina je na nebu, oklop je na prsima, uspjeh je u nogama. Idi na bojno polje uvjeren u pobjedu i vratit ćeš se kući bez rana. Uključi se u bitku posve odlučan da pogineš i bit će živ. Poželi preživjeti u bitki, sigurno ćeš naći smrt. Kada odlaziš iz kuće odlučan da ju više nikad ne vidiš, vratit ćeš sigurno se kući. Kada imaš i najmanju pomisao da će se vratiti kući, više se nikada nećeš vratiti. Nećeš biti u krivu ako misliš da je svijet uvijek podložan promjeni, ali ratnik ne smije tako razmišljati, jer je njegova sudbina davno određena.
0: Što samuraj manje govori, to bolje. Yamamoto Tsune Tomo u svom putu samuraja piše:
1: suština govorenja je u negovorenju. Ako misliš da nešto možeš završiti bez govorenja, završi ga bez da izgovoriš i jednu riječ. Ako nešto ne može biti postignuto bez govorenja, treba to postići s nekoliko riječi, na način koji se slaže s razumom. Ako netko neograničeno otvara usta, to mu donosi sramotu i u mnogo slučajeva ljudi su okretali leđa takvim osobama.
0: U bici ili dvoboju samuraj mora biti miren. Miyamoto Musashi u svojoj knjizi Pet prstenova piše:
1: u strategiji tvoje duhovno držanje ne smije se razlikovati od normalnog. Kako u borbi, tako i u svakodnevnom životu trebaš biti odlučan kroz mirnoću. Suoči se sa situacijom bez napetosti, ali nemoj biti neoprezan. Tvoj duh neka bude sređen i bez pristranosti. Čak i kad ti je duh opušten, ne dopusti tijelu da se opusti. A kad ti je tijelo opušteno, ne dopusti da se duh umrtvi. Ne dopusti da ti na duh utječe tijelo, ili da ti na tijelo utječe duh. Neka neprijatelj ne vidi tvoj duh.
0: Još je drugačiji bio samurajev odnos prema smrti. Kako piše na početku knjige Hagakure, samurajev put utemeljen je na smrti.
2: Ima naravno sličnosti nekih koje upravo uzrokuju to da se moramo služiti jednom zapravo neadekvatnom terminologijom, jer samuraji jesu nešto što u izvjesnom smislu odgovara vitezovima u srednjem vijeku u Europi. Međutim, ideal vitezova, barem nominalno, barem teoretski, bila je neka djeva koje se oni posvećuju. Pa vjerojatno su mnogi slušatelji ove emisije vidjeli onaj jako lijepi engleski film Ivanhoe, gdje se lijepo prikazalo kako se taj tamo vijenac pruža svojoj dami. No u Japanu bi to bilo smatrano neizmjerno komično da se jedan ratnik ovako nekako visoko posvećuje dami. On je imao potpuno druge obaveze, druge ideale, druge preokupacije. Recimo, ako se malo vratimo na neke jako banalne stvari, svi ljudi tu kod nas isto znaju da je jedan od simbola Japana trešnji cvijet. Pa obično se ljudi zamišljaju trešnji cvijet je simbol Japana, jer to je eto ovako lijep, ljepuškast, nježan cvjetić. Međutim, to uopće nije tako, to je upravo suprotno, moglo bi se reći. Trešnjin cvijet je simbol Japana zbog toga što trešnjin cvijet otpada sa stabla kad je najljepši. Kad je na vrhuncu ljepote, onda cvijet kao cjelina sa svim svojim blaticama padne. Za razliku da recimo ruže ili božra ili krizanteme koje onak polako im se suše i venu latice i nikako da se odluče da ode. E time što trešnji cvijet se ne koleba da padne kad je u cvijetu ljepote i mladosti, dakle ovako metaforički cvijet u cvijetu svoje ljepote, to je ideal samuraja. Mladi samuraj se ne smije bojati smrti. On ne smije oklijevati ako su takve okolnosti da da svoj život bez premišljanja kad je najmlađi, kad je najjači, kad je najljepši. To je ovako jedna svako vrlo bitna, vrlo fundamentalna razlika gledanja zapada i gledanja istoka. Naravno, i na zapadu nije bila rijetkost da neki vitez odluči žrtvovati svoj život za neke svoje ideale, samo je to ipak na zapadu nekako možda kao ako već ne iznimni slučaj, ali svako ne baš pravilo. U Japanu je to bilo, može se reći, pravilo.

Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Glazbu odabrala Melita Jambrošić. Emisiju snimila Lana Gospodnetić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Problemi u vezi s tvornicom rada Adriatic u Rijeci. Građani su primijetili da se blizu pogona širi smrad, što su i prijavili, pa su u kanalizacijskom sustavu izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Goran Crvelini iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kaže da neposredne opasnosti za stanovnike nema, no bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži privremeni prekid rada tvornice dok se ne utvrde uzroci zagađenja.
1: Utvrdili smo da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm-a u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
2: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
3: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
0: U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
4: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Vijesti. Tisuće ljudi izašle su na ulice grada Mašada na sjeveroistoku Irana, gdje će biti pokopan bivši vrhovni vođa Ali Hamenei. Ubijen je u veljači u prvim napadima SAD-a na Iran. Rat traje i dalje. Dvije strane i prošle su noći izmjenjivale napade. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran je objavio da je u 2 dana ubijeno 14 ljudi, te da je SAD pogodio područje blizu nuklearnog postrojenja. Iran odgovara napadima na američke baze u zemljama regije. Zračna uzbuna oglašena je u Jordanu, a prošle noći bili su napadnuti Bahrein, Katar i Kuvajt. Vijesti. U Gospiću počinje dvodnevna manifestacija u povodu rođendana

0: dana Nikole Tesle i u čast njegovu nasljeđu. Večeras je koncert u središtu grada, a sutra na 170. obljetnicu njegova rođenja priređeni su mnogi događaji. U memorijalnom centru u Smiljanu posjetitelji će besplatno moći razgledati Teslinu rodnu kuću i memorijalni kompleks, te upoznati život i djelo izumitelja čiji su patenti, vizije i ideje oblikovali suvremeni svijet. Ulice Gospića pretvorit će se u posebno osmišljene svjetlosne ambijente, bit će priređen laserski show, a cijeli grad moći će se vidjeti iz panoramskog kotača.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
2: Iz domaće pop scene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
0: Djevojke dvostruko češće žrtve od mladića kibernetičkog nasilja, pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
2: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
0: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Sjedinjene Države ponovno su bombardirale ciljeve u Iranu. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji i zaprijetio Washingtonu. Unatoč svemu, američki predsjednik Trump tvrdi da je Iran apsolutno odlučan postići dogovor. Izvještaj Jelene Maštruko.
3: Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Eksplozije su se navodno čule i u lučkom gradu Bushehru, istoimenog nuklearnog postrojenja. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji. U Bahreinu, gdje je sjedište pete flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagar Galibaf također je zaprijetio Washingtonu objevom na platformi X.
4: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
3: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
4: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Pozvali su sve strane da ispune svoje obveze prema okvirnom sporazumu o završetku rata, potpisanom sredinom prošlog mjeseca. U međuvremenu su se tisuće ljudi okupile na ulicama Mašada na sjeveroistoku Irana uoči pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u veljači u prvim satima američko-izraelskog rata protiv Irana, a današnji je sprovod vrhunac šestodnevnog događanja.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini od 20 milijuna eura u sklopu NATO-a. U saborsku proceduru poslala je pak prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Njime se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Na početku sjednice premijer Plenković komentirao je pak turističke rezultate. Više u prilogu Snježane Miljak.
5: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
6: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
5: Premijer se osvrnuje i na najnovije izdanje državnih

0: obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
1: Iznos 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
0: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
2: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja u ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
0: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
3: Hrvatski sabor podupire izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se obiteljima omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive, s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestit će Snježana Kralj.
4: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama daće se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
5: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
4: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
6: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
7: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
5: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
4: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
8: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
4: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
9: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
10: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija. Svijet.
11: Ukrajinska vojska prošle je noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu ruskoj vojsci na Krimu obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnome moru napadnuto je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene.
3: Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza.
11: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. godine. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
12: Dnevne novosti.
3: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je to istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost. Istodobno, svaki drugi roditelj smatra da se njihovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja, što je često pogrešna percepcija. Ključ za suzbijanje problema je ističe se u prevenciji i edukaciji koja treba početi u školama. Detaljnije Aleksandra Funes.
13: Djeca koliko to mogu sama rješavaju te probleme i komuniciraju između sebe, a gotovo 50% roditelja pogrešno vjeruje da oni imaju dovoljno znanja i alata za to, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
14: I samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje.
13: Stajališta se doduše sporo, ali ipak mijenjaju, istaknula je Sanja Cesar iz Cesija. Ta je organizacija provela edukacije u više od 20 škola u Hrvatskoj, a njihovo je istraživanje pokazalo da više od 70% mladih poznaje osobu čije su intimne fotografije dijeljene bez pristanka i da oko 60% mladih za to okrivljuje žrtvu.
15: Ono što mi želimo postići da promijenimo fokus na počinitelja. Oni su ti koji su bez pristanka podijelili neke sadržaje, oni su odgovorni za svoje ponašanje i da u tom smjeru nekako trebamo ići.
13: U projekt je uključena i policija i prije radionice koju su pohađali razvijali su svoj regionalni projekt. Istaknuo je načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Alenko Vrđuka. U rujnu će provesti anketu u osnovnim i srednjim školama te županije.
16: Kroz tu anketu ćemo identificirati žarišta i načine cyberbullinga u osnovnim i vjerojatno i u srednjim školama i onda ćemo poduzeti određene aktivnosti.
13: Istraživanje je provedeno na uzorku od oko 4200 mladih i roditelja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, a razlike u rezultatima među tim trima državama manje su od 10%.
3: Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo ponovno se suočava s problemom opasnog plina. U kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno otklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
17: Visoke koncentracije sumporovodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
18: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dok god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji u nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepo završetku u WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
17: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
19: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
17: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
20: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
17: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost.
11: Zagrebačka gradska skupština zasjeda posljednji put prije rujna. Zastupnici analiziraju izvješća o proračunu i radu gradskih tvrtki, a raspravit će strateški i turistički plan upravljanja Zagrebom te utvrditi pravila i načine zaštite pročelja od grafita. Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i zatvaranje vanjskih bazena u zagrebačkom sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem.
21: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan, rezultati. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
3: U 76. godini umrla je britanska pjevačica Bonnie Tyler. Bila je poznata po jedinstvenom, hrapavom i promuklom glasu, povijesnom rušenju rekorda za glazbenice te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu. Pripremila Branka Muvrin. It's a
22: nothing but a heartache. Bonnie Tyler je s ovom pjesmom 1977. prvi put dosegnula četvrto mjesto na britanskoj ljestvici singlica i treće mjesto na američkoj Billboard Hot 100. Nostalgični će reći da je upravo njezina rock suradnja u 80-ima prošlog stoljeća s tekstopiscem i producentom Jimom Steinmanom bila ona prava mainstream glazba. On joj je napisao i najveći hit koji je opisao Wagnerovskim naletom zvuka i emocija. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Pjesmu koja je mlađoj generaciji sigurno poznata tek iz serije Pat kuće Asher, odnosno Rivali, današnji su 30-godišnjaci slušali još u prvoj sezoni hiperpopularne TV serije Glee i nisu niti znali da je svojedobno prodana u 6 milijuna tada nezamislivih primjeraka. Bliže im je informacija da je na Spotify-u prešla milijardu preslušavanja i to 4 desetljeća nakon što je objavljena. Postala je i prva britanska pjevačica koja je s drugim LP-om Faster than the Speed of Light kod kuće debitirala na vrhu ljestvice albuma. Uspješno je predstavljala Ujedinjeno kraljevstvo na Eurosongu u Malmeju 2013. Kada poput nje imate neke od najprodavanijih singlova svih vremena, onda vam temu sviraju i u filmovima Shrek 2, odnosno Footloose. Bonnie Tyler slavom se koristila da velikodušno predstavlja potlačene. Aktivno je podupirala mnoge humanitarne misije, poput anti-heroin projekta, bila je i pokroviteljica djece s cerebralnom paralizom, a za talijanski je Bergamo, koji je teško stradao u COVID-u, pjevala u obradi Don't Answer Me sastava The Alan Parsons Project. Bonnie Tyler imala je jedinstven, promuklo hrapav glas koji je otpjevao neke od najprodavanijih singlova svih vremena. Prepoznala je to i kraljica Elizabeta II, koja ju je 2022. odlikovala redom Britanskog carstva za doprinos glazbi. Pjevačica i kantautorica umrla je u Portugalu nakon višemjesečnih zdravstvenih komplikacija.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje četvrtfinale. Otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru kada je slavila Francuska. Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na drugom programu.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv slovačke Žiline. Najavljuje trener Gonzalo Garcia.
1: Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
0: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na Drugom. Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraju polufinale parova protiv Njemaca, Kravica i Pueca. Danas je polufinalni susret i tenisačica. Prve su na terenu Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, dok će u drugom igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova.
23: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
2: Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
23: Dnevne novosti.
3: I ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran ne želi dogovor.
3: Djevojke dvostruko češće žrtve kibernetičkog nasilja od mladića pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
11: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
3: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
11: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
23: Prvi program. Oglasi.
6: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
23: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji Dnevni ritam. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Najnoviji napadi za koje Washington tvrdi da su odgovor na iranski napad na tri trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu u utorak izazvali su eksplozije u više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. U emisiji Dnevni ritam danas analiziramo s povjesničarom Tvrtkom Jakovinom. Emisiju Američki san danas uređuje i vodi Sanja Žigar-Frljuk, a u posljednjem dijelu emisije govorit ćemo o najtoplijem lipnju zabilježenom otkako postoje mjerenja, te što nas čeka do kraja srpnja. U emisiju se uključuje sinoptičarka DHMZ-a Josipa Kuzmić. Toliko u najavi, s vama su danas u emisiji tonski realizator Damir Hajduk, producentica emisije Andrea Vlah, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam Iva Rogić.

0: pra mim malo.
1: Poštovani slušatelji, 15 sati i 35 minuta, evo nas natrag u emisiji Dnevni ritam. Kako smo i najavili, aktualna tema, SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Trump poručio da je sporazum gotov. Cilj je, tvrdi Washington, očuvanje slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac. U emisiji na ovu temu pozdravljam povjesničara gospodina Tvrtka Jakovinu, dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala lijepo.
1: Evo, po vašem mišljenju, što stoji iza odluke SAD-a da ponovno pokrene vojne udare na Iran, unatoč ranijim najavama o smirivanju sukoba?
2: Dakle, otprilike 25 dana je trajalo primirje koje je bilo zapravo tek nacrt nekakvog budućeg sporazuma do kog je trebalo doći za 60 dana. To je i po najavi predsjednika Trumpa sada gotovo. Vjerojatno se s jedne strane čekalo i da prođu ove pogrebne svečanosti u Teheranu i diljem Irana, koje su pokazali doduše veliko jedinstvo ili neočekivano jedinstvo, rekao bih, Iranaca, jer su milijuni ljudi došli na ulicu, što je zapravo zakompliciralo čitavu situaciju. Jednako tako i oni koji su došli na pogreb u Teheran su slali određenu poruku, a uspjeli su dovesti oko 100 predstavnika različitih zemalja, s tim da su nekima evropskim zemljama poslali upozorenje da se ne pojavljuju jer su bili na krivoj strani povijesti. Dakle, s jedne strane smo zaoštrili odnose i s druge strane imamo nastavak tipa sukoba kakav je trajao od veljače na ovamo, s tim da je zapravo sada nejasno što to dalje znači, jer se ne čini da će se ovakvim udarima iz zraka moći promijeniti vlast. Pretpostavljam da Sjedinjene Države nastoje ili imaju procjenu da bi se, osim što treba kazniti Iran jer je napao brodove u tjesnacu i u tom smislu prekršio sporazum, da se vjerojatno računa da je točka pucanja režima i ekonomske nedaće koje bi on mogao iskoristiti imati, da je to relativno blizu ili bliže. Međutim, takav stav mnogi nemaju. S druge strane, Iran u jednoj ovako problematičnijoj situaciji možda može razmišljati da prolongirani sukob i kriza koju on izaziva najviše štete onima koji moraju u 11. mjesecu ići na izbore u Sjedinjenim Državama, a koji vide promjenu cijena energenata na pumpama diljem Sjedinjenih Država pa i drugdje u svijetu.
1: Spomenuli ste pogreb Hameneja, ovaj se napad upravo dogodio tjedno kad je Trump u ponedjeljak upravo zbog pogreba najavio, kako je rekao, tjedan dana slobodno od pregovora. Po svemu sudeći, nijedan dogovor nije siguran, čak i ako je službeno najavljen.
2: Ne, to upravo tako izgleda. Međutim, kao što smo mogli vidjeti sa paralelnim događajem ili paralelna dva događaja koja su bila velika svjetskog značenja, paralelno sa teheranskim pogrebom, a to je bilo prvo 250 godina Sjedinjenih Država sa važnim porukama za Sjedinjene Države koje su onda važne i za cijeli svijet, i drugo je bio summit NATO saveza u Ankari. On je pokazao zapravo da ne možete biti u puno toga sigurni i da ne možemo više na puno toga računati. Dakle, s jedne strane je najava summita i prijetnja NATO-u prvi dan ili pred početak susreta u Ankari izgledala dramatično. Predsjednik Trump je, osim što se vratio temi Grenlanda koja je očito tu na stolu barem tako dugo dok je on u Bijeloj kući, ako ne i duže, i dok se nešto ne rasplete sa Grenlandom, što je bilo zapravo najproblematičnija točka cijelog samita. Međutim, njegove najave povlačenja vojnika Sjedinjenih Država iz Europe se nisu dogodile. Na koncu je on sam govorio o odličnoj atmosferi koja je postojala u prostoriji, bez novinara doduše, ali atmosferi koja je ponešto dogovorila, i brojnim drugim događajima koji iz prethodnih žestokih ili žustrih rasprava u ovalnom uredu sa Zelenskim ili nekih drugih dogovora sa Izraelom je ispala drugačije. Dakle, Turska je dobila obećanje za američke avione, doduše uz neke uvjete, a Ukrajinci su mogli biti među sretnijima nakon završetka sastanka, jer su dobili doduše daleko obećanje oko tvornica za, ili licence za izradu raketa Patriot, što doduše znači da će jednom u budućnosti vjerojatno možda graditi te rakete. Možda bi bilo bolje da su dobili obećanje za nešto što bi im pomoglo pomoći jučer u obrani, ali imali ste različit početak i različit završetak toga sastanka. Prema tome, kao i do sada, kao i ovom sasvim sigurno drugom Trumpovom mandatu, zapravo na početku tjedna ne morate biti sigurni da će najave tada izrečene vrijediti do završetka vrlo kratkog tjednog čak razdoblja.
1: Spomenuli ste neke važne događaje, vratit ćemo se naravno i na summit NATO-a u Ankari. Kako komentirate poruke američkog predsjednika koji istodobno govori o završetku sporazuma, ali tvrdi da ne očekuje novi rat? Čak je kazao, kad su ga novinari pitali, i da se oni mogu možda dogovoriti i bez sporazuma.
2: Ja mislim da završiti rat na način u kojem predsjednik Trump neće moći za sebe barem tvrditi, i to onda tvrditi uz nekakve elemente u koje može uprijeti prstom i pokazati svojoj javnosti da je pobjedio, da je to neizvedivo. A s druge strane, Iran pokazuje jedan tip možda za sebe ne tvrdoglavosti, ali za nešto što Sjedinjene Države sada smatraju vrlo tvrdoglavim ponašanjem, jer naprosto koristi svoju ojačanu poziciju. Čini mi se da iz zraka neće, kao rekao sam, neće biti moguće promijeniti taj režim, a s kopnenom invazijom mislim da ipak nitko ne računa. Nismo vidjeli u ovom vremenu kada je trajalo kakvo takvo primirje da je došlo do takvog pojačanja koje bi mogao voditi ka teritoriju, dakle ka ovom kopnenom napadu. Prema tome, mislim da je ovo samo faza u nastojanju da se postigne neki dogovor u kojem je Iran pokazao da ne odstupa od svojih glavnih aduta koja je stekao. S jedne strane je stekao režim, očito efekt da se svi okupe oko, u ovom slučaju, ubijenog vođe i njegovog nasljednika koji i dalje komunicira isključivo porukama. Međutim, poruke mlađeg sina ajatolaha i novog ajatolaha Ali Hamneja ne sugeriraju odstupanje od nekakve ratoborne faze, da pače, to je podvučeno, pa je, to je donekle i predsjednik Trump sugerirao sa svojim licitiranjem koliko je opasan posao predsjednika Sjedinjenih Država i kolike su šanse da bi predsjednika netko želio likvidirati, govoreći u tom smislu o Iranu, i uspoređujući da mu je puno draže što je, po njegovom mišljenju, najpopularnija ličnost na TikToku i da bi volio bolje da je samo popularan tamo, a ne i na skalama onih koje bi neki drugi željeli vidjeti mrtvog. Tako da imate, ja bih rekao, u Iranu odlučnost da na ovaj način nastave. Oni su očito sa blokadom Hormuza vrlo jasno demonstrirali svoju moć. Mogu vam reći jedan primjer koji je proteklih dana zapravo tu gurnuo neke zemlje koje su i ovako tendirale ka Kini, ali je recimo bivši šef Hunte, a sada samo predsjednik Mijanmara, koji je skinuo uniformu kojim je vladao do jučer, je otišao u Peking i u tom državnom posjetu je zapravo dogovarao elemente koje Kini sigurno odgovaraju, pogotovo sa izlaskom na mijanmarske luke. Međutim, Mijanmar je jedna od onih zemalja koje zbog nedostatka ili poteškoća opskrbom naftom sa Bliskog istoka, odnosno Irana, jako dobro osjećaju ovaj sukob, i to ima naravno, kao što ima na nas, tako ima reperkusiju naročito na taj dio svijeta koji se opskrbljivao naftom iz Irana. To su za svjetsko gospodarstvo naravno dosta loše vijesti. A je li baš jasno kojim će se ovo smjerom dalje odvijati? Hoće li mi sada iz noći u noć pratiti bombardiranja Irana? Ne znam, mislim, pitanje je da li u svjetlu onog što sam rekao oko promijenjenih odluka koje se vrlo lako mogu promijeniti, da li to zapravo itko može sa sigurnošću tvrditi.
1: Ovaj sukob traje puno duže nego što je i sam američki predsjednik očekivao. Kao što ste i sami spomenuli, Hormuški tjesnac jedno je od glavnih sredstava iranskog odvraćanja. Smatrate li da se SAD i Iran sada nalaze u nastavku dugotrajnog sukoba, ili je moguće da je ovo posljednja faza prije nekih ozbiljnijih diplomatskih pregovora?
2: Meni se čini da Sjedinjene Američke Države nemaju želju ovaj sukob nastaviti bez, ako ne postoji izvjesnost da će bombardiranje postrojenja, zračnih luka, vojnih ciljeva i sve što je noćas bilo gađano i što je bilo gađano u prethodnom vremenu, da će to rezultirati sa, ako to neće dovesti do kraha režima, a za sad tih elemenata ne vidimo. Neki doduše govore da iznutra Iran se teško može s tim nositi, međutim možete gledati i na sve te milijune koji su se pojavili ne samo u Teheranu i ne samo u Komu i ne samo u Iranu, nego i u svetim šiitskim mjestima u Iraku, gdje su bile pogrebne svečanosti, da tu postoji jedna odlučnost među šiitima koji su, za razliku od sunita i sunitskih muslimana, uvijek bili spremni na žrtvu, i iz te žrtve i pačenja zapravo se više približavali idealu vjere kako su ga oni vidjeli. Mislim da to nije, da to ne može biti pravi ili dobar cilj za Sjedinjene Američke Države. Doduše, znate, neke zemlje su iz ovog sukoba, pa možda i cijela Europa, možda vis-a-vis Sjedinjenih Američkih Država, ponešto ojačali svoj položaj. Dakle, napad Sjedinjenih Država na Iran bi bio puno kompliciraniji da nije bilo evropskih baza, pa je možda i ovo odustajanje od prethodne najave ili od najave da bi se mogli povući iz svih evropskih zemalja Sjedinjene Američke Države zapravo jednim dijelom povezano sa ratom na Bliskom istoku. I s druge strane, Turska se pokazuje kao jedna od ključnih zemalja NATO saveza, ne samo zato što je druga po veličini vojska, nego zato što je bez Turske u ratu na Bliskom istoku, ali i u ratu u Ukrajini, nemoguće razmišljati. Dakle, Turska je nešto bliža Ukrajini, ali ima dobre odnose sa Rusijom. Ona je konačno 2020. i kupila protuzračnu obranu od Rusije, zbog čega do sada Amerikanci nisu bili spremni prodati F-35, što sada je predsjednik Trump obećao. A da ne govorim o turskom utjecaju u Siriji, Libanonu i općenito na Bliskom istoku, pogotovo u svjetlu njihovih zaoštrenih odnosa sa Izraelom. Dakle, Turska je, ja bih rekao, zbog ovoga sukoba izašla snažnija, i njegov i položaj predsjednika Erdoana je, i sa načinom na koji je predsjednik Trump s njim razgovarao, sada ojačana. Dakle, važno je to možda i za sve europske zemlje i sve liberalne krugove da naprosto kažu završili smo vrijeme kada razmišljamo o liberalnim vrijednostima, o slobodi tiska, o nemogućnosti da završite u zatvoru bez pravičnog suđenja ili tamo budete dugo. Dakle, to vrijeme očito više nitko o tome ne govori, nitko ne prigovara, da pače, upravo je suprotno ovoga. Međutim, i ostale europske zemlje su kupile, čini se, neko vrijeme da se nastavi ovako, da se možda bolje pripreme za obranu, ali su i pokazale da su spremne kupovati oružje od Sjedinjenih Američkih Država, što znači da Amerika ima u Europi dobrog kupca, bilo to Njemačka sa Tomahawk ovim raketama ili koalicija 12 zemalja koje će raditi dalekometne rakete sa Ujedinjenim Kraljevstvom, koje također mislim mijenjaju vojnu situaciju na europskom kontinentu u doglednoj budućnosti.
1: Na NATO summitu saveznici su odlučivali o budućnosti europske i transatlantske sigurnosti u vrijeme rata u Ukrajini i nestabilnosti na Bliskom istoku i sve izraženih geopolitičkih podjela, pitanja budućnosti SAD-a o europskoj sigurnosti. Već ste neke stvari spomenuli. Jesu li po vašem mišljenju donesene odluke dovoljne da ojačaju sigurnost Europe?
2: Mislim da su mnogi mogli odahnuti. Pisali su u Economistu da je najava NATO summita, koji je obično svake dvije godine, ovog puta bez datuma, on bi trebao biti u Tirani, da je bez datuma jer možda europske zemlje ne žele unaprijed ili prerano, nekad ne mora biti svake druge, može biti i ranije, ali održati summit sa predsjednikom Trumpom jer se ne zna na koji način će u nekim stvarima reagirati, pa je onda s te strane puno sretnije da možda sa ovakvim pozitivnim zaključkom nego što je to izgledalo na samom početku zapravo završe sa odnosno da nastave na ovaj način sa sačuvanim NATO-om i sa sačuvanom NATO familijom u kojoj su Sjedinjene Američke Države i dalje prisutne. Ostaju do duše oblaci na horizontu, oni su s jedne strane vezani uz Grenland, gdje se čini očito da Trump želi u tom smislu nešto učiniti ili dobiti ili sasvim sigurno promijeniti status Grenlanda vidljivije nego što je to bilo s ovom retorikom koja za sad nije dovela do ničega. I moram reći, zato sam spomenuo da je paralelno sa pogrebom u Teheranu trajala 250. obljetnica Sjedinjenih Država, američki predsjednik je spomenuo ponovo pitanje Panamskog kanala, ponovo upozorio da oni neće dopustiti da se Kinezi tamo zadrže ili pronađu svoje uporište. Panamski kanal od 31.12.1999. godine ima svog suverena, to je Panamska republika. I s te strane, ono što je predsjednik Trump izgovorio u svom inauguralnom govoru, osim Meksičkog zaljeva kojega je preimenovao, spomenuo je ove dvije točke i na te dvije točke se je vraćao i sada. One jako kvare ukupne odnose između saveznika koji su, bilo je to već vidljivo na početku ovog drugog mandata, koje su sretne sa modelom partnerstva u kojem male, siromašnije zemlje koje ovise često o Sjedinjenim Državama su spremne biti partnerice, ali žele biti tako tretirane u odnosu na ono što je možda de facto stanje, ali što je vrlo nepopularno da vas tretiraju poput vazala. I to je nešto što mnoge od europskih zemalja ne žele, a pogotovo one zemlje koje su imale tradicije ili povijesne epizode kada nisu bile samo vazali ili kada nisu samo bile u sedmom ili 19. planu kao što neke jesu.
1: Nakon ovih zaključaka, smatrate li onda za kraj da je NATO summit pokazao postojanje jedinstva unutar saveza?
2: Određenog jedinstva da, i puno više nego što je to izgledalo na dva dana prije ili na dan početka summita. Dakle, ako izuzmete neke od ovih točaka, Grenland smo spomenuli već nekoliko puta, možda Španjolsku koju je predsjednik Trump prilično nevjerojatno optužio za sve i prekinuo bilo kakvu trgovinsku suradnju, upravo čineći ono što sam malo čas rekao, da je vazalski odnos i taj odnos u kojem očekujete bespogovorno slijeđenje vrlo nepopularan. Ako to izuzmemo i ako izuzmemo najave na početku samita gdje je Pete Hegseth čak govorio o povlačenju ukupnog kontingenta američkih vojnika, koji nota bene ne koristi samo evropskoj sigurnosti, nego koristi i Sjedinjenim Američkim Državama, onda je određeno jedinstvo postignuto, a iz njega su neke zemlje dobile ili izašle sretnije i dobile više nego što su možda mogle pomisliti, od kojih je Ukrajina barem načelno jedna i vjerojatno Turska druga.
1: Mm-hmm. Gospodine Jakovina, hvala vam na gostovanju.
2: Molim, hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, 15 sati 56 minuta, naravno od 16 sati poslušajte informativni program, vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga se čujemo ponovno u emisiji Američki san uz kolegicu Sanju Žigar-Frljuk. Dnevni ritam.

0: Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se s EPO-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka imali pravo i da je bila riječ o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultat izbora, kaže premijer Plenković.
1: Za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je otvorene postupke javne nabave za sanaciju dijela otpada koji je nezakonito odložen u Gospiću. Riječ je o rasutom otpadu u silos i otpadu u vrećama. Na prvi poziv fonda nije stigla ni jedna ponuda, pa je sada procjena vrijednosti sanacije povećana s oko 2 milijuna eura na 4 milijuna i 720 tisuća eura bez PDV-a. Produljen je i rok za sanaciju sa 6 na 12 mjeseci. U sklopu dokumentacije fond je objavio i analize sastava otpada koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dostupne su na mrežnim stranicama fonda. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je zatvaranje vanjskih bazena u Zagrebačkom sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem.
2: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan, rezultat. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
0: Vijesti. Ukrajinska vojska prošle je noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu u ruskoj vojsci na Krimu, obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnom moru napadnuto je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene. Lipanj u zapadnoj Europi najtopliji je otkako postoje mjerenja. Potkraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi, poremetila se opskrba električnom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi najtopliji u svijetu otkad postoje mjerenja. Trinaest osoba teže je ozlijeđeno 3. dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskom gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame, a ostali su zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju trčeći uskim ulicama grada na sjeveru Španjolske. Svi ozlijeđeni su muškarci u dobi između 18 i 68 godina. Utrka duga 825 metara privlači desetke tisuća gledatelja svake godine, a njezinu održavanju godinama se protive udruge za zaštitu životinja. Od 1924. u utrci je poginulo 16 osoba. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
1: Tko će dosanjati američki san, značimo 19. srpnja, a što se umeđu vremenu događa na svjetskom prvenstvu, pitaćemo Sanju Žiger-Frljog. Sanja, dobar ti dan.
2: Dobar dan tebi, dobar dan svim slušateljima. Pa na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku danas počinje četvrt finale, otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće to njihov drugi međusobni susret, prvi je bio u polufinalu prošlog svjetskog prvenstva u Kataru kada je slavila Francuska. Evo što o Maroku kaže francuski izbornik Didier Deschamps.
3: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Neki od njih igraju u istim klubovima, čak su i prijatelji. To je momčad koja se međusobno dobro poznaje, iako su očekivano napravili neke promjene u igri dolaskom novog izbornika. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
4: On si ako se attendre demain.
2: Pa reprezentativac Maroka Brahim Diaz.
3: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
2: Što se tiče te večerašnje utakmice, marokanska zvijezda Ismail Saibari zbog ozljede će propustiti utakmicu protiv Francuske koja počinje u 22 sata, prijenos na Drugom programu Hrvatskog radija. Podsjećam i na ostale parove četvrt finala: Norveška-Engleska, Španjolska-Belgija, Argentina-Švicarska. A tko će od ovih reprezentacija do finala 19. srpnja, tek ćemo saznati. Finale inače ove godine prvi put će biti popraćeno predstavom na poluvremenu, kao što je to primjerice na poluvremenu Superbowla. U Shakiru, Madonu, južnokorejsku grupu BTS, sada je svoj nastup potvrdila i kanadska pop zvijezda Justin Bieber.
1: Možemo reći da je to pravi američki način za održavanje ovako velikog prvenstva. Mi ćemo i poslušati Justina Biebera. Zašto baš njega? Mislim da će biti zaista zanimljivo vidjeti kakav će biti njegov nastup, s obzirom da je, recimo, na koja čeli, koja isto jedna velika pozornica, je napravio najjednostavniji mogući nastup. Ispalo je to da je i najbolji recept, s obzirom da su fanovi reagirali zaista dobro. Biće zanimljivo kako će to izvesti. Koliko si rekla, 11 minuta da imaju?
2: 11 minuta u polovremenu.
1: Slušamo Justina Biebera i Daisies.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nastavljamo ipak i još s nogometom, jer večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Trener Gonzalo Garcia o utakmici i statusu Marka Livaje.
2: Marco is back with the team in the last days. The rest of the information is given by the club.
3: Marco se vratio u momčad proteklih dana. Klub je dao sve informacije. Kao uvijek, neću vam reći tko će igrati. Mi smo u izgradnji. Neki igrače smo otpustili, neki su došli. Radimo dobro. Dobra je kemija u momčadi, dobra energija. Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
2: But we want to win at the end of the two games.
1: Evo što kaže igrač Hajduka Mikele Šego.
4: Osobno stvarno se osjećam dobro, onako dosta sam trenirao i prije, na pripremama smo to nadopunili na 100%, mislim da smo sve tri utakmice odigrali dobro, možda ta druga protiv ovih Ukrajinaca nije bila kako smo zamislili jer su dosta jaki i čvrsti bili, ali dobili smo tako da evo 3-3, zadovoljni smo bez primljenog gola i veselimo se u utakmicu.
5: Hajduk je doživio promjene u odnosu na prošlu sezonu, neki su od onih stožernih igrača otišli, došli su mnogi novi, koliko ste se Mikela uspjeli uigrati u ovom kratkom razdoblju priprema?
4: Pa generalno prvi neki dojam je jako dobar, mislim da su se jako dobro uklopili. Na kraju krajeva mislim da je Matiju napisao na Instagramu da je dobra bila dobrodošlica, tako da generalno sve dobro, bilo bi normalno bolje da su došli prije, da se još uspijemo uigrati, ali mislim da će ovo biti sasvim dovoljno.
5: Ako se vratimo u danju prošlost, onda Hajduk nema dobar skor sa Žilinom, a nije bio sretan i ovaj Ružemberok.
4: Pa zato smo tu da to promijenimo.
6: Što možete obećati, koliko drugačije je to Hajduk, malo više trke, malo više discipline?
4: To je ono što je trener od početka tražio od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga tu i pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati cijelu sezonu.
6: Sigurno ste sa trenerom i stručnim stožerom dobro proučili protivnika Žilinu. Oni su priželjkivali, očekivali Hajduk, koliko će vas to dodatno motivirati, kako je se zapravo momčad radi, koja je malo mijenjala odnosno na proteklu sezonu. Osvojili su kup, četvrti u prvenstvu, to nije protivnik koji baš da podcijeniti.
4: Sigurno da nije, to što ste rekli, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli, jedan pust nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
6: Možemo li čuti kakva je atmosfera u slačionici među igračima, ili se momčad homogenizirala, kakav ćete pristup imati?
4: Pa iskreno nije nešto da me dodirnilo, niti koga od nas, mi smo profesionalci, tako da klub je sve iskomunicirao, mi se jedino možemo fokusirati na teren i to je nama jedina zadaća.
1: Zadaća koja na Poljudu počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina izgubila je jučer u polufinalu Europskog prvenstva od Španjolske 3-0. Komentar nakon susreta dao je izbornik Siniša Oreščanin.
7: Prvo čestitke protivniku Španjolske na pobjedi, na vrlo dobri igri i zasluženom ulaskom u finalu. Tu apsolutno nema ovoga uopće nikakvog govora, prigovora ili nešto. I za nas je, mislim, jako dobar i uspješan turnir. Ušli smo na ovaj turnir, znamo kako, nakon 10 godina, jako lijepe kvalifikacije, serije i tako dalje. Ušli smo sa dosta, ušli smo sa iščekivanjima, željeli smo biti ovdje. Uspjeli smo u jednom scenariju koji je bio onako dosta filmski. Dojam je ovako, na prvu, znači apsolutno nemaš šta prigovoriti Španjolskoj boljoj igri, međutim mislim da u pripremi šta smo pokušali, svašta smo pokušavali kroz utakmicu, malo adaptacija, svašta, ali mislim da sigurno jedan od uzroka isto bio taj fitness, no? Mislim da baš onako, to smo pokušavali iz toga vući snage, kao njima Španjolcima apsolutno imaju sve prednosti, imali su dan više odmora, imaju bliže su hotel ovdje, bla bla, to se sad ono, znači uopće nisu nikakvi izgovori, ne? Ali primijetio se taj dio jednostavno agresiji, izlasku pritisak na loptu i tako dalje, je osjetilo se, jer za Španjolce stvarno moraš biti ono, savršen u tajminzima, savršen u iskakanjima, govorimo o nekakvim fazama bez lopte, ali kažem, mislim da je glavni možda uzrok koji bi nam sigurno olakšao neki dio je, pa koje smo pričali, spremali smo, nismo puno imali vremena, mislim da nam jedan dan sigurno fali, možda još jedan trening, ali pitam da li bi to šta promijenilo, ali definitivno s loptom, što je bio nekakav glavni objektiv, naravno uz obranu, pogotovo ofenzivne tranzicije i gdje smo htjeli faze da s loptom da ih ipak malo ovoga razvučemo, pa malo i umorimo, međutim jednostavno valjda te svježe noge i sve to druge loše odluke su bile vjerojatno zbog toga. Tako da sve u slučaju veliko iskustvo i mislim da je ovo jedan lijepi uspjeh za naš nogu.
1: Tenis na Wimbledonu, Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca 7-6 i 6-2. Bravo za Pavića i Arevala. Danas i polufinalni susreti tenisačica. Prvo igraju Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, a poslije će Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova. Tenisači polufinale igraju sutra. Nakon Sinera i Đokovića, međusobni polufinalni susret izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri. Zverev je jučer u 3 seta izbacio Amerikanca Fritza Ferri Italijana Cobolija. A na današnji dan prije 25 godina na Wimbledonu je bilo ovako.
8: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Da, sjećamo se svi gdje smo bili taj dan, pratili.
9: Šta smo nosili.
1: Da, sve doslovno.
9: Šta smo pili, jeli.
1: Lijepo se uvijek sjetiti ovako prekrasnih rezultata hrvatskog sporta. I za kraj, što se sporta tiče, još informacija da je u sjedištu UEFA Unionu održan ždrijeb preliminarne i glavne runde Lige prvaka u futsalu, a hrvatski prvak Olmisum saznao je svoje suparnike u glavnoj rundi natjecanja, bit će domaćin skupine 3, a na putu prema nokaut fazi čekaju ga branitelj naslova portugalski Sporting, francuski Etoile Levallois i bjeloruski Stalisa Minsk. Utakmice su od 27. listopada do 1. studenog, a najbolje tri momčadi iz skupine izborit će plasman u osminu finala.
9: Sanja, hvala ti. 16 sati 28 minuta, poštovani slušatelji. Nakon kratke glazbene pauze, odnosno glazbenog programa, govorit ćemo u posljednjem dijelu emisije o najtoplijem lipnju u zapadnoj Europi, otkako postoje mjerenja, što je danas službeno potvrđeno, a taj lipanj je ujedno bio i drugi najtopliji u svijetu otkad postoje mjerenja, pa ćemo to malo analizirati i provjeriti što nas čeka do kraja srpnja.

0: Poštovani slušatelji, 16 sati i 39 minuta, evo nas i u posljednjoj temi današnje emisije Dnevni ritam. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkad postoje mjerenja, što je danas i službeno potvrđeno. Krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom, doveo čak i u nekim zemljama do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio i drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja. Što je uzrokovalo takav toplinski val i kakav nas ostatak srpnja očekuje, pitat ćemo sinoptičarku DHMZ-a Josipu Kuzmić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija.
0: Evo da se vratimo na lipanj koji pokušavamo zaboraviti, ali možda ne bismo trebali zbog mogućih takvih razdoblja i u budućnosti. Što je uzrokovalo ovako dugotrajan toplinski val u velikom dijelu Europe?
1: Pa zapravo toplinski val najčešće je posljedica zapravo većih sinoptičkih sustava, odnosno termobaričkog grebena, odnosno grebena toplog zraka koji se onda najčešće sa sjevera Afrike proteže prema zapadnoj Europi, središnjoj Europi ili prema našem dijelu Europe i onda upravo donosi veliku količinu toplog zraka koji se zapravo onda može dulji period zadržati nad nekim određenim prostorom. Dakle, takvi sustavi su obično sporo pokretni i onda imamo dulji niz dana zapravo sa tom postojanom toplom zračnom masom uz koju naravno još imamo ispuštanje zraka iz viših slojeva atmosfere prema nižim slojevima atmosfere gdje se zrak još dodatno suši, dodatno zagrijava. Dakle, sve su to procesi koji onda dodatno pridonose zapravo temperaturi zraka koja je prilično visoka i evo kao što ste i vi spomenuli iznad prosjeka bila je iznad prosjeka u lipnju za lipanj, sada ponovno ovaj novi toplinski val, ponovno imamo temperature zraka u zapadnoj Europi iznad prosječno visoke, tako da evo dakle imamo tu jednu veliku toplu zračnu masu koja se sa sjevera Afrike proteže prema europskom kopnu i onda upravo najčešće kao posljedicu imamo toplinske valove.
0: Evo, spomenuli ste visoke temperature, ponovno u Barceloni je izmjereno preko 40 stupnjeva, može li se očekivati da će se ovakve temperature preliti i na Hrvatsku ili nas očekuje možda nešto umjerenije vrijeme do kraja srpnja?
1: Pa što se tiče sad ovog toplinskog vala koji je trenutno na snazi u zapadnoj Europi, za sad prognostičke karte pokazuju zapravo da će taj termobarički greben se polako premještati prema istoku i izgledno je zapravo da će u novome tjednu i kod nas temperatura zraka porasti. Međutim, još za sad nije sasvim pouzdano u kojoj točno mjeri, dakle temperatura zraka će vrlo vjerojatno biti oko 30 iznad 30 Celzijevih stupnjeva, međutim ipak tu valja pričekati još nove izračune kako bi prognoza bila što pouzdanija, ali evo, izgledno je dakle porast temperature zraka, osobito u drugom dijelu novoga tjedna. Što se tiče samih vrijednosti temperature zraka, evo možemo spomenuti one koje su izmjerene u lipnju, dakle u Kninu 41 stupanj, to je zapravo najviša izmjerena temperatura zraka u lipnju na nekoj postaji DHMZ-a. Također u lipnju je također izmjerena i najviše ikada temperatura zraka na postaji u Splitu, tako da evo sve su to neke vrijednosti koje nam daju do znanja da je to zaista iznad prosjeka, a same vrijednosti koje eventualno nas očekuju s ovim toplinskim valom, za sad je još ipak dosta nepouzdano govoriti o tome, ali u svakom slučaju za sad ne izgleda da bi to baš trebale biti toliko visoke temperature zraka kao što su u zapadnoj Europi.
0: Svjedočili smo i nakon toplinskog vala u lipnju, krajem lipnja i nekim nevremenu u nekim dijelovima Hrvatske, kada nakon ovakvih vrućina najčešće dolazi do promjene, kada najčešće dolazi do promjene vremena i postoji li i ovoga puta opasnost od jačih oluja?
1: Pa zapravo najčešće dakle na neku površinu, neki prostor na kojem je toliko dugo bila prilično visoka temperatura zraka, tu imamo jako puno energije. Dakle, i sada na tu zagrijanu podlogu zapravo vam dolazi hladniji i nestabilniji zrak. Obično tu govorimo dakle o dolinama i grebenima. Dakle, greben smo objasnili na početku. Dolina ponovno, dakle, unutar dolina najčešće sa sjevera, sjeverozapada kontinenta prema nama dolazi nešto hladniji i nestabilniji zrak i onda onda naravno ovisno o tome koliko su različite te dvije zračne mase, koliko je nestabilna zračna masa koja nailazi nad neko određeno područje, o tome svemu zapravo ovisi koliko će onda biti intenzivna promjena vremena. Dakle, nakon ovog prošlog toplinskog vala koji je svoj maksimum zapravo imao krajem lipnja, početkom srpnja je došlo do promjene vremena i onda naravno lokalno možemo imati jače procese, dakle dolazi nam taj vlažan nestabilan zrak, jednako tako dolazi hladni zrak po visini, sve to zapravo povećava nestabilnost atmosfere i onda ako je još dodatno prisutno i takozvano smicanje vjetra, odnosno promjena, odnosno razlika u brzini i smjeru vjetra po visini, to nam onda zapravo daje naznake da se mogu razviti snažni grmljavinski sustavi i onda može biti i obilne oborine, tuče, također takva nevremena mogu biti praćena i olujnim vjetrom. Dakle, jako o tome koliko će na kraju krajeva ti procesi biti intenzivni ovisi razlika te dvije zračne mase, dakle ona koja je postojala na određenom području i koja uz iznadprosječno visoku temperaturu zraka, dakle ima, odnosno donosi puno energije, i te nove zračne mase koja je nestabilnija i koja onda može donijeti evo i neke intenzivnije procese.
0: Temperature mora su također za vrijeme toplinskog vala bile izrazito visoke. Koliko zagrijano Jadransko more utječe na vremenske prilike uz obalu i unutrašnjosti?
1: Pa sam Jadran zapravo djeluje na više načina, na vrijeme u Hrvatskoj uz obalu pa i dakle u unutrašnjosti, jer Jadran je kao more, dakle djeluje kao spremnik i topline i vlage, i onda kada nekakva hladnija zračna masa nailazi na topliju podlogu, bilo to kopno ili more, naravno da tu onda možemo imati te neke jače konvektivne procese. I evo, kao što smo rekli, dakle sam Jadran je onda tu još dodatni izvor i energije i vlage, i onda zapravo dodatno može hraniti te nastale grmljavinske oluje. Međutim, također valja svakako uzeti u obzir da se kopno ipak puno brže zagrijava nego more, i more je ipak hladnije od kopna, tako da onaj dio koji je ipak svima nama poznat je da more tijekom dana, ako postoji ona dnevna cirkulacija, dakle onom noćnom i hladnijem dijelu dana ipak imamo najčešće strujanje sa kopna prema moru, tijekom dana imamo strujanje sa mora prema kopnu, tako da uz obalu zapravo temperatura zraka uz tu prisutnu dnevnu cirkulaciju zna biti ipak nešto niža nego recimo što je u unutrašnjosti, tako da vrlo često nam je onako uobičajeno zapravo da imamo prilično visoku temperaturu zraka u Kninu, a uz obalu nešto nižu. Međutim, ono što je bilo specifično sada u ovom zadnjem toplinskom valu je i činjenica da je zapravo puhala bura, odnosno imali smo stalno strujanje sa kopna prema moru, i onda niti tijekom dana nismo imali to ohlađivanje, odnosno taj mehanizam ohlađivanja koji inače Jadran i Jadransko more pruža obali. Tako da, evo, sam Jadran djeluje na različite načine, ovisno već o tome koje procese promatramo.
0: Toplinski valovi su zaista česti posljednjih godina, evo, osobno se sjećam jednog prvog, možda nije bilo prvo, ali osobno sjećanje mi je jedno takva velika vrućina da je bila 2013. u Hrvatskoj, već smo se polako i navikli. Jesu li toplinski valovi danas lakši za prognoziranje nego prije recimo 10 godina?
1: Pa rekla bih zapravo da su prognoze generalno točnije, dakle s razvojem tehnologije računala moguće onda raditi i točnije izračune, dakle imamo i više mjerenja od onih standardnih mjerenja na postajama do satelitskih, radarskih, sve to doprinosi točnosti prognoze, pa onda s te strane i točnosti i prognozi zapravo toplinskih valova. Međutim, i dalje postoje naravno ograničenja, treba i biti svjestan, tako da evo, kao što smo spomenuli na početku, za sljedeći tjedan izgledno je povećanje temperature zraka, ali ipak moramo pričekati sljedeće dane da bismo vidjeli koliko će to zaista biti intenzivno. Tako da evo, nekako u zadnje vrijeme, iako bi to trebalo detaljnije pitati naše kolege klimatologe, ali ono što se primjećuje je da su toplinski valovi češći, dugotrajniji, intenzivniji, dakle bilo je njih i prije, međutim sada zadnjih godina zaista se bilježi taj jedan trend porasta i povećanja i dakle i samog trajanja toplinskog vala, ali i intenziteta.
0: Evo za kraj, postoji li mogućnost da nas ovog ljeta iznenada možda i neki drugi vremenski ekstremi, recimo obilne oborine ili tuče?
1: Pa tu bih se zapravo nadovezala na ono vaše prethodno pitanje, dakle kada imamo dulji period iznad prosječne topline, toplinski val, naravno da ako nakon toga dolazi znatno hladnija i nestabilnija zračna masa, onda postoji mogućnost da imamo i neka nagla izražena nevremena, kao što ste spomenuli, dakle i obilnu oborinu i tuču i jak vjetar, olujan vjetar, tako da evo tu onda uvijek valja ipak pratiti vremensku prognozu i osobito upozorenja kada ih izdamo, a obično to kada se očekuje takva neka jača promjena vremena, obično se to ipak i obavijesti na vrijeme javnost, tako da evo čini mi se da su ta sama upozorenja dosta popraćena, pogotovo u ovom ljetnom dijelu godine kada ipak ljudi su i dosta na otvorenome i nekako više možda i prate vremenske uvjete, ali evo u svakom slučaju mogući su i valja onda redovito pratiti vremensku prognozu i pratiti zapravo stanje oko nas.
0: Svakako, hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Poštovani slušatelji, 16:50, od 17 sati poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17, nakon čega se čujemo ponovno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
9: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer zbog slučaja geodezija traži ispriku Europskog javnog tužitelja.
0: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je i prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, a na početku sjednice premijer je komentirao i turističke rezultate te poručio kako je zemlja dosegnula granice daljnjeg rasta. Više u prilog

0: Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Premijer se osvrnuo i na najnovije izdanje državnih obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
1: Iznos je 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
0: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
2: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
0: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
3: Nakon sjednice vlade, premijer Plenković svečano je otvorio Centar za starije osobe Lobor. Tom je prilikom komentirao i slučaj geodezija nakon što su donesene prve pravomoćne presude. Poručio je da je afera u domeni fakulteta i da nema veze s ministricom kulture, te da bi se Ured europskog javnog tužitelja trebao ispričati.
4: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
3: Hrvatski sabor jednoglasan je u podršci izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestit će Snježana Kralj.
5: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
6: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
5: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da su u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
7: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
8: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
6: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
5: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
9: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
5: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Željko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
10: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
11: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda...

0: možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
1: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari. Uz to što je istaknuo kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike u Crnoj Gori, osvrnuo se i na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i naoružavanje Srbije. Vučić je jučer ocijenio da Milanović ima glupe i budalaste primjedbe, te poručio da Srbija nikome više neće biti plijen.
3: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Na saborskim hodnicima komentirala se pak jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima. I dok je jednima svejedno, drugi to ne žele komentirati, a treći podsjećaju na Milanovićeve repove iz vremena dok je bio premijer. Marin Erak.
4: Nagađanja koja je jučer predsjednik Milanović napokon razriješio i odbacio mogući izlazak na parlamentarne izbore, što pak mnogi vjeruju, ali ne i svi, danas su izazvala reakcije lijeve i desne strane političkog spektra. Mostovci sebe vide kao stožernu stranku kojoj je sve jedno hoće li Milanović na izbore. Zvonimir Troskot.
5: Mi smo vam za izbore spremni, neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu. Nama ko stranci stožernoj u Hrvatskoj je to nebitno.
4: Ninu Raspudića iz stranke Drito najavio Milanovićevu povratku podsjećaju na usporedbu s povratkom Slavena Bilića na mjesto izbornika.
6: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima, ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon, a ovi povraci zaboravljenih asova doista ne bih komentirao. Iako vidimo i dan danas da se vuku neki repovi iz tog vremena, evo naveo sam razdjelnike.
4: Osvjedočena Milanovićeva pobornica Dalija Orešković vjeruje da će predsjednik svoj mandat odraditi do kraja. Postavlja drugo pitanje.
7: To je zašto uporno desnica, odnosno HDZ, trajno traže nekog lidera koji će im se suprotstaviti. Moja poruka i odgovor toj HDZ-ovoj prestrašenoj vladajućoj većini glasi: ne daj Bože nikad više lidera poput Andreja Plenkovića.
4: U SDP-u danas o toj temi nisu željeli govoriti, odnosno Arsen Bauk usput je rekao da bi samo o nabavi zrakoplova.
8: Sve ostalo danas ne komentiramo.
4: A hoće li se Milanović za koju godinu ipak pojaviti na parlamentarnim izborima, prije čega bi vjerojatno trebao odstupiti iz predsjedničke dužnosti, pokazat će vrijeme. Svijet.
2: Sjedinjene Države ponovno su bombardirale ciljeve u Iranu. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji i zaprijetio Washingtonu. Unatoč svemu, američki predsjednik Trump tvrdi da je Iran apsolutno odlučan postići dogovor. Jelena Maštruko.
9: Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Eksplozije su se navodno čule i u lučkom gradu Bushehru, istoimenog nuklearnog postrojenja. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji. U Bahreinu, gdje je sjedište 5. flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje 2 puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagar Galibaf također je zaprijetio Washingtonu objevom na platformi X.
10: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
9: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
10: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
9: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Pozvali su sve strane da ispune svoje obveze prema okvirnom sporazumu o završetku rata, potpisanom sredinom prošlog mjeseca. U međuvremenu su se tisuće ljudi okupile na ulicama Mašada na sjeveroistoku Irana uoči pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u veljači u prvim satima američko-izraelskog rata protiv Irana, a današnji je sprovod vrhunac šestodnevnog događanja.
11: Ukrajinska vojska prošle noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu ruskoj vojsci na Krimu, obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnome moru napadnuta je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene. Lipanj je u zapadnoj Europi najtopliji otkako postoje mjerenja. Potkraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi. Poremetila se opskrba elektroničkom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi najtopliji mjesec u svijetu otkad postoje mjerenja. Novi, treći val vrućine već je zahvatio Veliku Britaniju. U Londonu su danas izmjerena 32, a u gradu Weasleyu na jugu Engleske 35,1. Venezuela od međunarodne zajednice traži odmrzavanje svoje imovine u svijetu, koja je pod sankcijama kako bi je mogla iskoristiti za obnovu od potresa. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kaže da su njezinoj zemlji ti resursi potrebni za programe zapošljavanja i obrazovanja. Među ostalim pisala je britanskom kralju Charlesu, od kojeg traži povrat venezuelskog zlata. Naime, u trezoru Britanske središnje banke Venezuela je pohranila više od 30 tona zlata. Povrat je tražio još bivši predsjednik Maduro, no Britanija je tada odgovorila da to ne može odobriti jer osporava rezultat predsjedničkih izbora na kojima je on pobijedio. Srbija će usmrtiti oko 11.000 svinja zbog afričke kuge koja se pojavila u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom. Virus je potvrđen na velikoj farmi na kojoj se provode mjere protiv širenja bolesti. U Srbiji je trenutačno nekoliko aktivnih žarišta bolesti u zapadnom Srijemskom i Mačvanskom okrugu, u kojima je svinjogojstvo najrazvijenije.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
12: Aktualno u 17.
2: Policija u Mandrama na otoku Pagu istražuje okolnosti jutrošnjeg napada nožem na 21-godišnjaka koji je operiran u zadarskoj bolnici. Istodobno, u medijima se pojavila vijest da je u Novalji uhićen 22-godišnji Irac koji je napao i ozlijedio interventnog policajca. Zbog pritužbi njegove obitelji na policiju i pravosudna tijela da mu zbog kronične bolesti nije pružena liječnička skrb, sutra bi ga u zadarskom zatvoru trebao posjetiti irski veleposlanik. Izvijestit će Vladimir Šetka.
13: Dok traje kriminalističko istraživanje, zadarska policija ne želi u javnost izlaziti s bilo kakvim informacijama o jutrošnjem napadu nožem u Mandrama na otoku Pagu. Ono što neslužbeno doznajemo, obojica su iz istog mjesta, mladića je u prsa ubo poznanik. O njegovu stanju zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
14: Pacijent je odmah žurno upućen u operacijsku salu gdje je tijekom jutra i operiran. Trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja i izvan životne opasnosti.
13: U zadarsku bolnicu bio je primljen i 22-godišnji Irac koji je prije 4 dana uhićen u Novalji nakon što je pijan i drogiran napao interventnog policajca te oštetio službeno vozilo. Njegova obitelj izrazila je sumnju da nije dobio odgovarajuću liječničku skrb jer boluje od dijabetesa tipa 1. Policija to opovrgava, a evo što kaže dr. Jović.
14: Pacijent je odbio laboratoriju i daljnu obradu, što je potvrdio potpisivanjem obratca za odbijanjem medicinske intervencije.
13: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, kaže glasnogovornica sutkinja Dijana Grancarić.
15: Ono što je meni poznato, da sada nakon što sam izvršila uvid u spis i nakon što sam kontaktirala zatvor u Zadru, znam da je najavljen posjet veleposlanika Republike Irske, mislim za sutra. Posjetio ga je otac, ima dopuštene telefonske pozive, nikakve pritužbe od strane tog istražnog zatvorenika u spis niti na sud nisu pristigle.
13: A tijekom turističke sezone zadarski sud i policija proteklih su godina imali pune ruke posla zbog remećenja javnog reda i mira ili zlouporabe droga.
11: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Pravobraniteljica je upozorila na to kako čak 30% djece ne prijavljuje nasilje, ali i da svaki drugi roditelj smatra da se njegovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja.
16: Djeca uglavnom se sama nose sa time koliko mogu, između sebe komuniciraju i samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje. Stručnim osobama, dakle škole, policije, centri za socijalnu skrb, to vam je na najdonjoj granici ispod 1 do 1,5% da djeca vjeruju u institucije.
2: Objavljen je natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Ove godine mjesta ima za 6097 studenata, 900 manje nego lani zbog obnove nekoliko paviljona u dva doma. Redoviti studenti koji ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj mogu se prijaviti do 24. ovog mjeseca. Više u prilogu Borisa Bogića.
17: Zbog obnove 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić, te još od potresa oštećenom domu na Lašini, nedostajaće oko 900 mjesta. No za te studente osigurano su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
18: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodila su i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašini, to je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POS-ara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenata. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
17: Obnova je nužna jer su domovi građani još 70. godina prošlog stoljeća.
18: Oni su naravno s obzirom na godine i dotrajali i zahtijevaju jednu potpunu rekonstrukciju, tako da ćemo ići u obnovu, kako se kaže, do kosti, do srži, ostaće samo zidovi, sve ostalo će biti obnovljeno. To uključuje i vanjsku fasadu koja će biti termofasada, znači bit će ugodnije boraviti u studentskim domovima, to je ta dva paviljona, to uključuje i novu stolariju, svakako nove podove, ide novi namještaj, to će biti, ajmo reći, jedno potpuno novo zdanje. Uz samo zgradu obnovit će se isto tako i okoliš ta dva studentska paviljona.
17: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo elektroničkim putem, preko mrežne aplikacije studentskog centra.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Za večerašnje otvorenje izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
19: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
20: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
19: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Ratelski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kino distribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
12: Sport.
2: I Sanja Žigar Frljuk.
0: Večeras se igra prva utakmica četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru, kada je Francuska slavila. O Maroku francuski izbornik Didier Deschamps.
21: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
0: Reprezentativac Maroka, Brahim Diaz.
21: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, i u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
0: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na drugom programu.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Nogometaši Hajduka otvaraju novu sezonu utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Trener Gonzalo Garcia.
22: Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla sa ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
0: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na drugom programu. Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobijedili su Njemce, Kravica i Pueca 7-6 i 6-2. Kod tenisačica prva finalistica je Čehinja Karolina Muchová. U polufinalu je pobijedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Za naslov će igrati protiv bolje iz susreta Ukrajinke Marte Kostjuk i Čehinje Linde Noskove. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
23: Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
12: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Premijer zbog slučaja Geodezija traži ispriku europskog javnog tužitelja.
2: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
11: Počinje 73. Pulski filmski festival.
2: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
11: Aktualno u 17. Tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, na kraju emisije ponavljamo današnje teme. SAD i Iran nastavljaju s napadima u novom valu eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Trump je također najavio kako je sporazum koji je trebao biti zaključen nakon 60 dana pregovora gotov. Što to znači za daljnje sukobe, u emisiji je komentirao povjesničar Tvrtko Jakovina.
1: Otprilike 25 dana je trajalo primirje koje je bilo zapravo tek nacrt nekakvog budućeg sporazuma do kog je trebalo doći za 60 dana. To je i po najavi predsjednika Trumpa sada gotovo. Vjerojatno se s jedne strane čekalo i da prođu ove pogrebne svečanosti u Teheranu i diljem Irana, koji su pokazali doduše veliko jedinstvo ili neočekivano jedinstvo, rekao bih, Iranaca, jer su milijuni ljudi došli na ulicu, što je zapravo zakompliciralo čitavu situaciju. Jednako tako i oni koji su došli na pogreb u Teheran su slali određenu poruku, a uspjeli su dovesti oko 100 predstavnika različitih zemalja, s tim da su nekima evropskim zemljama poslali upozorenje da se ne pojavljuju jer su bili na krivoj strani povijesti. Dakle, s jedne strane smo zaoštrili odnose i s druge strane imamo nastavak tipa sukoba kakav je trajao od veljače na ovamo, s tim da je zapravo sada nejasno što to dalje znači, jer se ne čini da će se ovakvim udarima iz zraka moći promijeniti vlast. Pretpostavljam da Sjedinjene Države nastoje ili imaju procjenu da bi se, osim što treba kazniti Iran jer je napao brodove u Tjesnacu i u tom smislu prekršio sporazum, da se vjerojatno računa da je točka pucanja režima i ekonomske nedaće koje bi on mogao iskoristiti i imati, da je to relativno blizu ili bliže. Međutim, takav stav mnogi nemaju. S druge strane, Iran u jednoj problematičnijoj situaciji možda može razmišljati da prolongirani sukob i kriza koju on izaziva najviše štete onima koji moraju u 11. mjesecu ići na izbore u Sjedinjenim Državama, a koji vide promjenu cijena energenata na pumpama diljem Sjedinjenih Država pa i drugdje u svijetu.
0: Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja. Potvrdili su to danas znanstvenici iz službe Europske unije za klimatske promjene. Krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja. Što nas očekuje do kraja srpnja? U emisiji je odgovorila sinoptičarka DHMZ-a Josipa Kuzmić.
2: Pa što se tiče sad ovog toplinskog vala koji je trenutno na snazi u zapadnoj Europi, za sad prognostičke karte pokazuju zapravo da će taj termobarički greben se polako premještati prema istoku i izgledno je zapravo da će u novome tjednu i kod nas temperatura zraka porasti. Međutim, još za sad nije sasvim pouzdano u kojoj točno mjeri, dakle temperatura zraka će vrlo vjerojatno biti oko 30 iznad 30 Celzijevih stupnjeva, međutim ipak tu valja pričekati još nove izračune kako bi prognoza bila što pouzdanija, ali evo, izgledno je dakle porast temperature zraka, osobito u drugom dijelu novoga tjedna. Što se tiče samih vrijednosti temperature zraka, evo možemo spomenuti one koje su izmjerene u lipnju, dakle u Kninu 41 stupanj, to je zapravo najviša izmjerena temperatura zraka u lipnju na nekoj postaji DHMZ-a. Također u lipnju je također izmjerena i najviša ikada temperatura zraka na postaji u Splitu, tako da evo, sve su to neke vrijednosti koje nam daju do znanja da je to zaista iznad prosjeka, a same vrijednosti koje eventualno nas očekuju sa ovim toplinskim valom, za sad je još ipak dosta nepouzdano govoriti o tome, ali u svakom slučaju za sad ne izgleda da bi to baš trebali biti toliko visoke temperature zraka kao što su u zapadnoj Europi.
0: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije Dnevni ritam. S vama su danas bili tonski realizator Damir Hajduk, producentica emisije Andrea Vlah, glazbeni urednik Pavle Miljenović, ja sam Iva Rogić. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: U kanalizacijskom sustavu kod pogona tvornice Orada Adriatic u Rijeci izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Probleme su prijavili građani nakon što se tim područjem jučer širio smrad. Riječ je o tvornici u čijim je pogonima prije 2 godine zbog trovanja plinom umrla žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici. Danas je stanje kod pogona malo bolje i izmjerene koncentracije sumporovodika su puno niže, kaže Goran Crvenović Linij iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te dodaje da nema izravne opasnosti za stanovnike. No bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži privremeni prekid rada tvornice dok se ne utvrde i uklone uzroci zagađenja.
1: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Predsjednica udruge Pomak Adriana Cvrtila dio dana

0: sumnje u korupciju. Cvrtila upozorava da sudovi u njezinu slučaju krše Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima.
1: U ovih 5 godina ja sam ostala bez posla i podnijela sam tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 5 godina sam u vrtlogu pravosuđa i moja ustavna tužba, trenutno jedina u Hrvatskoj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, se nalazi više od 1 godinu dana na Ustavnom sudu. Udruga Pomak je zatražila informacije od Ustavnog suda da li oni poštuju Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u smislu hitnosti postupka. Odgovor je bio negativan u smislu da su nam dali obrazloženje da sudac izvjestitelj odlučuje o hitnosti predmeta.
0: Premijer Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEPO-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka imali pravo i da je bila riječ o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultat izbora, kaže premijer Plenković.
2: Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice. Ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vijesti. Javno isticanje ustaškog znakovlja i obilježja Bošnjačke armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj, kažnjivo s do 3 godine zatvora. Narodna skupština donijela je izmjene uz potporu zastupnika vladajuće koalicije i oporbenih srpskih stranaka. Protiv su bila 2 bošnjačka zastupnika. Nagovjestili su da će njihovi kolege u Vijeću naroda, tijelu unutar Narodne skupštine Republike Srpske, zatražiti ocjenu ustavnosti izglasanih izmjena. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

uvijek prvi. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sjedinjene Američke Države gađale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Kukuljanovo u kanalizacijskom sustavu visoka koncentracija sumporovodika. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: I drugu noć zaredom Sjedinjene Države i Iran nastavili su s međusobnim napadima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Teheran sada spreman postići dogovor, a cijena nafte unatoč napetostima ponovno pada. Danja Dubravac.
3: I noćas su Sjedinjene Države napale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran je uzvratio gađajući američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, te prije nekoliko sati u Jordanu. Pentagon je objavio da napadima želi dodatno smanjiti sposobnost Irana da ugrozi slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu, a iranski mediji izvještavaju o eksplozijama na više mjesta, među kojima su i okolica nuklearne elektrane u Bušeru i gradovi na južnoj obali, te da je u napadima poginulo najmanje 17 ljudi. Uz najveće sigurnosne mjere u gradu Mašhadu pri kraju je višednevni pogreb pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneja, ubijenog u napadima prvog dana rata. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Iranci nazvali poslije prvih sinoćnjih napada i rekli da su odlučni postići dogovor. A na novinarsko pitanje je li to povratak potpunom ratu, odgovorio je:
4: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.

0: su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju da se spriječi vojno i političko zaoštravanje situacije. Zapovjednik pakistanske vojske Arakči je ponovio da je Iran spreman odlučno se braniti.
1: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni i jedan tegljač te jedan teretni brod.
2: Dnevnik. Hrvatski sabor jednoglasan je u potpori izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 ljudi. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
4: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
3: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže i da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
5: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
6: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
4: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
3: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
7: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
8: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolin de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
9: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
3: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
10: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morati nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
1: Inače, predsjednik Milanović je odnose Hrvatske i Crne Gore ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država. Zoran Milanović se u Donjoj Lastvi sastao s predstavnicima crnogorskih Hrvata i razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. Predsjednik večeras na Cetinju sudjeluje na svečanom primanju crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića u povodu Dana državnosti Crne Gore.
2: Premijer Andrej Plenković očekuje

0: da se Ured Europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen Koržinek bila uključena u zloporabu novca u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer Plenković ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na izbore.
1: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravaju ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Prije 2 godine zbog trovanja plinom u tvrtki Orada Adriatic u industrijskoj zoni Kukuljanovo umrla je radnica. Ovih dana ponovno se pojavio problem. Naime, u kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno uklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja. Na terenu su policija te sve mjerodavne službe i inspekcije. Vedran Lisica Pavlović.
3: Visoke koncentracije sumporovodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
4: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dokle god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji u nekakvoj teoriji mogućnost da se to u nekakvom slijepom završetku WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
3: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
5: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
3: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
6: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
3: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici.
0: Zadarska policija još nije izvijestila o rezultatima očevida u Mandrama na otoku Pagu, gdje je jutros muškarac nožem u prsa ubo 21-godišnjaka. Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je 36-godišnji mještanin koji ima podeblji policijski dosije. I prije je prijavljivan i osuđivan za slična kaznena djela, te je navodno na uvjetnoj slobodi. 21-godišnjak je operiran u Zadarskoj bolnici, gdje je zadržan u jedinici intenzivnog liječenja i izvan je životne opasnosti. Doznajemo da je i napadač zatražio liječničku pomoć zbog ozljeda u tučnjavi s 21-godišnjakom. Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
7: Najmanje 28 osoba poginulo je u požaru u tvornici cipela u jugoistočnoj Kini nakon što je vatra zahvatila zgradu i zarobila radnike na krovu. U tvornici je u tom trenutku bilo 239 osoba. Prema prvim nalazima vatra se razbuktala u prizemlju, a lokalni dužnosnici napominju da su materijali za izradu cipela visoko zapaljivi i mogli su uzrokovati brzo širenje plamena. Riječ je o još jednoj od smrtonosnih nesreća u kineskim pogonima u posljednjih nekoliko mjeseci. Kineske vlasti pozvale su na strogo kažnjavanje odgovornih.
0: 13 osoba teže je ozlijeđeno trećega dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskom gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame. 23-godišnjak je dobio potres mozga, dok su ostali zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju, trčeći uskim gradskim ulicama. Utrka, dugačka 825 metara, svake godine privlači desetke tisuća gledatelja. Od 1924. poginulo je 16 osoba, većinom nakon uboda rogovima. Posljednja žrtva zabilježena je 2009. godine.
7: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Sport. Davor Lulić.
8: Nogometaši Hajduka večeras kreću u novu sezonu utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Napadač Hajduka Mikele Šego.
9: Ono što je trener od početka tražio od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga to pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati se cijelu sezonu. Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
8: Utakmica na Poljudu počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko će u Bostonu igrati prvu četvrtfinalnu utakmicu. Izbornik Francuske Didier Deschamps.
10: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
11: On sait à quoi s'attendre demain.
8: Reprezentativac Maroka Brahim Diaz.
12: You know, the mindset is amazing.
10: Mentalni sklop nam je odličan, to je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica, a svi želimo igrati u takvim utakmicama.
8: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica Pueca sa 7-6, 6-2. Kod tenisačica prva finalistica je Čehinja Karolina Muhova. U polufinalu je pobjedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Za naslov će igrati protiv bolje i susreta Marte Kostjuk i Linde Noskove. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom na 23. Tour de France-u najbolji biciklist svijeta Slovenac Tadej Pogačar ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u pirinejskim planinskim prijevojima.
13: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
14: Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
13: Dnevnik.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Sjedinjene Države gađale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Kukuljanovo u kanalizacijskom sustavu visoka koncentracija sumporovodika. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijetu prenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih, da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovijedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog Oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu Ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam fraj Ivan Bradarić, želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe, da tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnječav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnog grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva, ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija, propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Božji poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mjesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom i iz ove zemlje kanaanske u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kod gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena dolazimo i molimo, gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi vjernici i nevjernici i svi ljudi dobre volje trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božjim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.

0: Vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
4: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
5: Starješina arapskog plemena.
6: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
7: Častan starina, starješina.
8: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
9: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
3: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti.
10: Stari.
3: Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še-ik. A onaj neživi, na koji nas je šejk pozvao i koji nam može pripremiti u šejkeru, piše se sa slovom ja, še-jk. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim, koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što, na primjer, pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: U kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu pokraj Rijeke izmjerene su visoke i opasne koncentracije sumporovodika, iznimno otrovnog plina koji je u toj tvornici prije nekoliko godina usmrtio jednu djelatnicu. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži da se pogon zatvori dok se ne utvrde sve okolnosti.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: O slučaju se oglasio Državni inspektorat. Izvijestili su da je nakon dojave o visokim koncentracijama sumporovodika ispran dio sustava kanalizacije, te danas nisu izmjerene vrijednosti toga plina i nema ugroze za ljude. Navode i da će njihova vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere u skladu sa Zakonom o vodama. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je pojavu legionele u vanjskim bazenima Zagrebačkog sportskog parka Mladost. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem. Tomašević smatra i da bi Mladost trebalo obnoviti, no postoje prepreke.
2: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan. Rezultati. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na čudnu politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što nešto kaže.
3: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer svima, dragi slušatelji u domovini i svijetu. Na početku večerašnje emisije Hrvatima izvan domovine, koju pripremamo četvrtkom na večer na valu prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske putem interneta na Glas Hrvatske HRT.hr. Lijepo vas pozdravljaju večeras tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rau. Dobro nam došli. A iz emisije izdvajamo. Ovih dana u Hrvatskoj boravi američki fizičar hrvatskih korijena, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu. Kako preobraziti Hrvatsku bila je tema Hrvatskog iseljeničkog kongresa održanog nedavno u Vukovaru. Predstavnici institucija, stručnjaci i povratnici iz svijeta razgovarali su o stvaranju pozitivne poduzetničke klime za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih. Ministarstvo demografije i useljeništva dodijelilo je ugovore u sklopu dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijednih gotovo 535 tisuća eura. U Biogradu na moru i Tomislavgradu započela je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Predstavljamo proslavljenog američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića. Predstavnica južnoafričkih Hrvata u Savjetu vlade za Hrvate izvan Hrvatske, Lovorka Duvnjak, priča nam o životu hrvatske zajednice u tom dijelu svijeta. Svjetlana Lipanović, dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. U Tavankutu se održava seminar bunjevačkog stvaralaštva na koji je pristiglo 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovaju u Bečkom muzikverajnu. Toliko o temama koje smo pripremili, ostanite s nama.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Američki fizičar hrvatskog podrijetla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, u posjetu je zemlje svojih korijena na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Nakon Zagreba i Splita posjetit će Dubrovnik i Vis, otok predaka. Tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu u razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga upoznao s bogatom poviješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njezinim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je to za njega velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika.
2: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
3: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No, mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujemo od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
2: And yeah, that's something that can lead to something both here and in Croatia, yes.
1: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
4: Here's Europa.
5: This is North America.
4: Good day, mates.
6: Aquí, Sudamérica.
7: This is Australia and New Zealand.
8: Here is Deutschland.
7: Ovdje za uvijek Hrvatska.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Prije 10 dana u Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres, posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. Javljali smo se u emisiju Hrvatima izvan domovine upravo s prvog dana kongresa. Zabilježili smo tijekom 3 dana okupljanja i predavanja predstavnika institucija, stručnjaka i povratnika iz svijeta na ovogodišnjem kongresu puno zanimljivih tema i sugovornika. Ponajviše o tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih. 7. Hrvatski iseljenički kongres je ove godine organizirao Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Razgovaralo se o stvaranju pozitivne poduzetničke klime kao magnetu za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih, ali i o tome kako po uzoru na države poput Irske, Izraela, Portugala i Meksika stvarati nove politike i odnose prema iseljeništvu.
0: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Obitelj Rudela 6 mjeseci živi u Kaliforniji, 6 u Hrvatskoj. Još se nisu odlučili za konačan povratak. Marko Rudela, poduzetnik iz Los Angelesa, o tome nam je rekao.
2: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu na koji način se oni mogu vratiti. Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca postaju isto kao što postavimo mi na zapadu.
1: Za Marka ključ povratka je u transparentnom, pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne. Isto misli psihijatar Marko Soldo iz Landshuta u Bavarskoj.
3: Ja imam puno klijenata koji su bili u hrvatskoj vojsci ili žena koje su zlostavljane, silovane itd. One danas meni kažu, mi nismo otišli iz Hrvatske zbog materijalnih stvari, nego da ne mogu podnijeti nepravdu.
1: Posebno dojmljivo izlaganje na temu Zašto sam ostala uz glazbeno-poetsku prezentaciju knjige pod nazivom Vukovarac imala je na iseljeničkom kongresu dragovoljka u Domovinskom ratu ugledna akademkinja Mirna Šitum. Izazov života na dalekim kontinentima i prestižan status liječnice u Švicarskoj nije mogao konkurirati životu u domovini.
4: Nakon puno i boravka i edukacija i učenja i upoznavanja svijeta na svim kontinentima, ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
1: Dobar posao i sređen status u Sjedinjenim Državama, voditeljica poslovanja ACAP-a Katarina Rudela rado bi mijenjala za život u Hrvatskoj, jer ona više nije samo zemlja korijena, nego i prilika, kaže.
5: Mi imamo sve ovdje, znači imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi ko želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi ko želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ovdje.
1: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome Vukovaru, domaćinu kongresa. Od ove školske godine u vukovarske klupe sjelo 32 povratničke djece, a na veleučilištu Lavoslav Ružička raste broj hrvatskih studenata s inozemnim adresama. Prednjače oni iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže dekan veleučilišta Lavoslav Ružička Željko Sudarić.
6: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
1: Politika hrvatske vlade prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan Hrvatske. Naglasio je među ostalim zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Dario Magdić.
7: Danas, 2026. sva Ministarstvo vlade Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
1: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskoga jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik. O tome je viša znanstvena suradnica Instituta za istraživanje migracija, Marija Florencija Luketi.
8: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konobariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
1: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanje kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema Vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva, rekao je ravnatelj Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta.
9: I ono je veoma važno da svaki građan Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i posjećaj hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
1: U tom smislu dobar su primjer Španjolska, Portugal, Meksiko i Izrael. Njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti. Ministarstvo demografije i useljeništva ima sluha za njihove probleme, jer je cilj zapošljavanje visokoobrazovanih u deficitarnim zanimanjima. Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje, a prve aplikacije zaprimili su upravo na području Vukovarsko-srijemske županije. Dodajmo da su upravo ove srijede u Ministarstvu demografije i useljeništva svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprijeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključivanje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskoga jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Tu vidimo potencijal koji Hrvatska treba, rekao je. A četirima hrvatskim povratnicama iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik, ukupno vrijedni 25.330 eura. Prvi put Hrvatska izravno sudjeluje u potpori ovakve vrste, financijskoj potpori za prijevod inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koja će omogućiti da svojim diplomama, trudom i znanjem doprinesete boljitku svoje domovine Hrvatske, naglasio je prigodom dodjeljivanja ugovora ministar Šipić. Istaknuo je i kako Hrvatska posebno treba stručnjake u deficitarnim zanimanjima, te kako upravo ovakvi programi stvaraju preduvjete za njihov povratak. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25 tisuća eura, te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihovo lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada.
10: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
1: Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticanog okruženja za hrvatske povratnike.
0: Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Ja sam Marija.
3: Ja sam Martina.
2: Dolazim iz Sombora.
3: Ja iz Subotice i obe nosimo bunjevačku nošnju.
4: Ja sam Aliza iz Mađarske, iz Mohača. Nosim mohačku, šokačku nošnju, mladi žene.
5: Zovem se Martina Bunea, dolazim iz Rumunjske, općina Lupak, mjesto Ravnik. I danas nosim svečanu nošnju iz Rumunjske, karaševsku nošnju.
6: Ja sam Anđelka Dobra iz općine Karaševo i moje nošnje su nosile bake svaki dan.
7: Ja sam Anamarija Bego, dolazim iz Vajske i nosim šokačku nošnju.
8: Bok, ja sam Nives, ja dolazim iz Njemačke i nosim nošnju iz Brodskog Posavlja.
9: Bok, ja sam Ana, dolazim iz Njemačke i nosim derventsku nošnju.
10: Ja sam Mihajla Šokić i nosim nošnju iz Bosanske Posavine.
11: Ćao, ja sam Dora Vrhovac, nosim nošnju sela Paklareva u Travniku.
12: Eva Matić iz Čapljine, nosim hercegovačku nošnju.
13: Ja sam Viki, živim u Beču i nosim nošnju iz Bizovca.
14: Bok, ja sam Fabiana, ja sam iz Perua i nosim Draganić.
15: Bok, ja sam Carmen, ja sam iz Perua i nosim Posavina.
16: Ja sam Vesna Varišić, ja sam iz Argentine i nošnja je iz Živenika.
17: Pozdrav svima, ja sam Viktorija Vitez iz Švicarske i predstavljam prigorsku nošnju.
18: Ja se zovem Dora, dolazim iz Norveške i nošnja je iz Slavonskog Broda.
19: Ja sam Kristina Lompar, dolazim iz Kotora, iz Boke Kotorske iz Crne Gore. Ja ću da vam predstavim bokešku škaljarsku nošnju.
5: Ja sam Andrea Lompar, dolazim iz Kotora i predstavit ću vam bokeljsku nošnju, dobrodsku nošnju.
10: Vidimo se 10. srpnja
4: u Tomislavgradu.
1: U Biogradu na moru i Tomislavgradu započelo je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Manifestaciju organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak i Hrvatska matica iseljenika u suradnji s gradom Tomislavgradom, Kulturno-informativnim centrom Tomislavgrada i gradom Biogradom na moru. Ovogodišnja revija okupila je 21 djevojku iz 12 zemalja svijeta, a više o svemu tome reći će nam zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika i voditeljica ovog dugogodišnjeg projekta Ivana Rora, koju lijepo pozdravljam u emisiji Hrvatima izvan domovine.
13: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima prelijepog Tomislavgrada.
1: Projekt je započeo prije nekoliko dana u okupljanjem pred Hrvatskom maticom iseljenika, potom ste pošli u Biograd na moru, pa malo da se osvrnemo na te prve trenutke.
13: Pa evo, ovaj projekt je po meni jedan od najljepših i najemotivnijih programa Hrvatske matice iseljenika, upravo iz razloga što dolaskom u Hrvatsku maticu iseljenika djevojke sjedaju u autobus i kroz jedan dana, odnosno 8 dana koliko traje ovaj projekt, one doista postanu i prijateljice. Ne samo da upoznaju domovinu i da posjete domove svojih pradjedova, sad su to već generacije pradjedove i prabake su im poveznice, nego one zapravo i upoznaju ono najljepše u Hrvatskoj što im mi ponudimo kroz ovaj projekt. Sinoć smo imali iznimno dobru reviju u Biogradu na moru. Upravo je ta revija zapravo jedna uvertira u reviju koja će se sutra održati u Tomislavgradu.
1: Iz kojih sve zemalja su djevojke došle?
13: Djevojke dolaze iz Švicarske, iz Norveške, iz Perua, iz Argentine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Vojvodine, od svaku, stvarno ima ih gotovo sa svih strana svijeta. Ove godine moram priznati da je to jedna šarolika lepeza vrlo obrazovanih djevojaka koje govore po nekoliko jezika, bave se folklorom, bave se zaštitom baštine, bave se raznoraznim aktivnostima koji zapravo u njihovim državama i promoviraju Hrvatsku na najbolji način.
1: Ali posebno je vjerojatno to doživjeti kad se nađu na okupu, ono sve imaju isto poslanje zapravo i ne zna se koja je ljepša i čija je nošnja ljepša.
13: Pa to je doista teško reći, to ja ne znam, žiri uvijek ima isključivo najteži posao, nama kao organizatorima koji zapravo putujemo s njima i brinemo se da njima u domovini bude lijepo, na neki način uvijek na kraju bude preteško donijeti bilo kakvu odluku. Toliko su lijepe, nošnje su prekrasne, one su u svojim zemljama, velim, već sad prezentni promicatelji hrvatske kulture i baštine, ali ovdje u tom autobusu, evo recimo sad kad smo došli danas u Tomislavgrad, one su već i prijateljice koje će, ja mislim, ovu uspomenu ponijeti za cijeli život. I neke od njih sad dolaze u pratnji djevojaka koje su bile prije 5, 6 i 10 godina. Lijepo je vidjeti to zajedništvo koje se provlači kroz ovaj projekt i lijepo je vidjeti zapravo da je Matica iseljenika, usudim se reći, susretište domovine i Hrvata koji žive izvan nje.
1: A grad Biograd na moru i to općina Tomislavgrad, evo, uvijek su nekako tu. Od prvog dana nije bilo nikakvih problema, da pače.
13: Ma da pače, to su sad već naši veliki prijatelji. Gradonačelnik Knez i gradonačelnik Buntić u Tomislavgradu su doista ne samo organizatori, oni su i ljudi koji emotivno doživljavaju ovaj projekt i osobe koje se doista trude kad dođemo u njihove sredine da pokažu ono najbolje što imaju. Da li su to nacionalni parkovi, prirodne ljepote, poduzetnici, gastronomija. Cure su oduševljene bogatstvom naše gastronomije. Djevojka iz Perua ne može vjerovati da postoji takva široka lepeza naših jela, a opet s druge strane uspoređivali smo to sa jelima u njihovim državama. Doista poseban projekt sa posebno zanimljivim pričama.

0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: Good day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje, za uvijek, Hrvatska.

0: Državni inspektorat oglasio se o visokim koncentracijama sumporovodika izmjerenima u kanalizaciji u industrijskoj zoni u Kukuljanovu pokraj Rijeke. Izvijestili su da je ispran dio sustava kanalizacije, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika i nema ugroze za ljude. Navode i da će njihova vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere u skladu sa Zakonom o vodama. Visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina izmjerene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. Slučajem se bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, iz kojeg su tijekom dana poručili da nema neposredne opasnosti za stanovnike, jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozoravaju da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
1: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Cijeli slučaj istražuje policija, a bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić najavio je da će inzistirati na zatvaranju pogona Orada Adriatica dok se problem ne riješi i ne utvrde sve okolnosti. Vijesti. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Gotovo 200 tisuća hrvatskih građana duguje nešto više od 3 milijarde eura. Podatak je koji je u Saboru iznio državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodajući da bi se Zakonom o potrošačkom kreditiranju trebalo stati na kraj prekomjernom zaduživanju građana. Novim zakonom uvodi se besplatno savjetovanje za potrošače koje će provoditi FINA,

0: dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatima izvan domovine.
2: Evo nas u drugom satu večerašnje emisije, dragi slušatelji, u kojemu predstavljamo američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića i književnicu Svjetlanu Lipanović, dugogodišnju promotoricu hrvatske kulture u Italiji. O hrvatskoj zajednici u Južnoj Africi razgovaramo s Lovorkom Duvnjak. 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja odazvalo se seminaru bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu, a osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je u austrijskom Musikvereinu.

0: Hrvatskoj već nekoliko mjeseci boravi proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić. Snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O životu u Sjedinjenim Američkim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu s njim je razgovarao Damir Ljubičić.
1: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
2: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, jel imaš nostalgiju, reku, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
1: Nakon 2 godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
2: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
1: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
2: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike i ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
1: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
2: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu, znači nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga i da osjetim ono što bih htio raditi.
1: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
2: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skroz snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri, bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku, tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscar.
1: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda.
2: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih, daj pogledaj, pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme, jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili, jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili, jer Austrija je striktno gledala, to jest Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, ja samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno, da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to hrvatsko kraljevstvo?
1: Uz igrani film i televizijsku seriju u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
2: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj, i oni prestaju djelovati. I to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli, jel, u pritvoru. Tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
1: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
3: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske upoznala sam Lovorku Duvnjak, rođenu u Ivanić gradu, koja sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže, u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane, djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da počnu polako pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se u Južnoafričkoj Republici Hrvatska zajednica sve više smanjuje.
1: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjeni kroz cijelu Južnoafričku republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretniji broj u stvari koliko nas tamo ima.
2: Vaša obitelj je koliko dugo tamo? I gdje ste, u Johannesburgu?
1: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga, u Van der Beer Park, 70 km od Johannesburga. Trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu, i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
2: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
1: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnu Afričku Republiku. Mi smo stalno, još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to sve skupa, i onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi, i tako da smo uspjeli napraviti papire i 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, veliki, ali je u stvari Južna Afrička Republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo, evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek, i tako da smo tamo i ostali. Onda ubrzo su došla djeca.
2: Čime se bavite?
1: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer, ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
2: A gdje ste vi rođeni?
1: U Ivanić gradu.
2: A, tu ste blizu nas.
1: Da, i on je isto došao u Ivanić grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
2: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
1: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer... polako se bližimo
2: nekim
1: godinama, da, onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku.
2: U Johannesburgu je aktivna i Hrvatska župa Svetoga Jeronima. Da li se još uvijek, evo, Hrvati u tom dijelu Južnoafričke republike okupljaju oko te župe?
1: Da, svakako, to nam je najvažniji centar u kojem se okupljamo svi, ljudi dolaze iz Pretorije isto tako na nedjeljne mise i često priređujemo ručkove koje organizira naše župno vijeće i koje sam ja isto član, tako da prikupljamo istovremeno sredstva za našu crkvu, a i ljudi se druže i uživaju svi u tome. U našoj hrani, normalno, koju mi pripremamo, kako to već obično ide u našim misijama vani.
2: Radili se u sklopu župe možda na nekim tečajevima hrvatskog jezika, imali kakvih igraonica, društava, okupljanja?
1: Imamo klapu, članovi su iz Korčule uglavnom, ali imamo profesoricu književnosti hrvatskog jezika koja isto daje satove hrvatskog jezika i tako probavamo što više.
2: A kakav je interes među mladima?
1: Interes, za učenje? Pa ima dosta interesa, ima pogotovo mlađe djece i sad vidim da je naš novi svećenik Don Marin Dašek pokušavao poticati ih na druženje i tako. Biće još aktivnosti svakako. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo u stvari sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
2: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
1: Još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
2: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
1: Ja dođem svake godine.
2: Na savjet vlade?
1: Da, na savjet vlade, da, i da vidim mamu i nekad se desi dva puta kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi
2: pa
1: kako je.
2: Pa nije to tako daleko.
1: Nije tak daleko, nije strašno.

0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.
1: Svjetlana Lipanović, hrvatska autorica, organizatorica brojnih kulturnih događanja i dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. Tiskana je u okviru hrvatsko-talijanske udruge kojom promoviraju hrvatsku kulturu u Italiji. Sa Svjetlanom Lipanović razgovarala je Mija Cerovečki.
2: U novoj knjizi Croatia nell'arte objedinjene su priče o hrvatskoj umjetnosti i umjetnicima. Tekstovi prikazuju mnogo toga što je aktualno na likovnoj sceni, a više o tome govori autorica Svjetlana Lipanović.
3: Mogu reći da je ova knjiga na neki način i nastavak prethodne knjige Lo splendore dell'arte croata ili Sjaj hrvatske umjetnosti. Sad u ovoj novoj knjizi su 32 teksta isto o hrvatskim umjetnicima i imaju tekstovi o zbirkama i kolekcijama u Hrvatskoj, kao i o izložbama koje su održane u Hrvatskoj i u Italiji. I ova knjiga je isto, mogu reći, rezultat moje dugogodišnje suradnje koja je počela još 2013. godine sa talijanskim časopisom iz umjetnosti i kulture Arte Art, koji je vidljiv na internetu i izlazi u tiskanom izdanju. Ovi tekstovi koji su objavljeni govore o raznim hrvatskim umjetnicima iz više razdoblja. Ja sam birala prema onome što se meni sviđa i po tome koje su izložbe bile održane u određenim razdobljima. Mnoge od tih izložbi sam ja osobno organizirala, bilo u Rimu, bilo u Hrvatskoj, u Dubrovniku. A cilj ovoga izdanja, kao i onoga prethodnog, je dati talijanskoj publici jedan široki prikaz, znači umjetnosti koja je prisutna u Hrvatskoj tijekom vremena, sa posebnim osvrtom na suvremeno stvaralaštvo u Hrvatskoj.
2: Nadahnuće za svoj rad pronalazi umjetničkoj univerzalnosti.
3: Bez sumnje ja smatram da je umjetnost jedan univerzalni jezik koji prelazi granice jer se obraća direktno posjetitelju izložbe. Djela su slična ogledalima u kojima svatko može naći sebe i ono što mu je najbliže po izražaju i emocijama koje izaziva.
2: A što umjetnost progovara o jednoj zemlji i njezinom identitetu, autorica navodi.
3: Umjetnost može puno toga otkriti jer pokazuje jedan određeni pristup i pokazuje i kako se tijekom vremena mijenjao taj pristup samoj umjetnosti. Recimo, kod nas u Hrvatskoj je stvoreno 1920. posebna naivna umjetnost koja nije prisutna u svijetu, po kojem je recimo Hrvatska dugo godina i bila poznata, posebno u recimo 60-70 godina, i po tome je bila interesantna kao sama umjetnost samoukih slikara. Ne? Znači, umjetnost pokazuje što se mijenja tijekom vremena. Jako je bitno pratiti te razne promjene tijekom stoljeća, jer oni su odražaj vremena.
2: Autorica Lipanović tijekom pisanja ove knjige vidjela da je tijekom stoljeća postojala velika umjetnička povezanost između Italije i Hrvatske. Mnogi su hrvatski umjetnici dio svog života proveli u Italiji, a jedan je od njih i Juraj Julije Klović,
3: koji je bio slavni minijaturista iz 16. stoljeća. Čak su ga zvali, dakle, Michelangelo minijatura, jer se govorilo da je u stanju naslikati na noktu jednoga palca posljednju večeru.
2: A obzirom da su hrvatski umjetnici na talijanskoj sceni prisutni samo povremeno tijekom izložbi, Hrvatsko-talijanska udruga teži izgradnji kulturnih mostova.
3: Smatram da je bitno graditi ove kulturne mostove, sve u smislu upravo izgradnje jedne veze između dvije susjedne prijateljske zemlje.
2: Knjiga Croatia nell'arte namijenjena je svim ljubiteljima umjetnosti koji mogu otkriti razne aspekte stvaralaštva u Hrvatskoj.
3: Smatram kada pročitaju ovu drugu knjigu da će se zainteresirati za našu umjetnost i da će to možda biti poticaj i da posjete naše muzeje, galerije tijekom boravka u Hrvatskoj i da se možda i preko interneta ili preko možda i drugih izdanja još i više interesiraju o tome što se događalo u hrvatskoj umjetnosti tijekom prošlih stoljeća i što se događa trenutno.
2: Autorica je također otkrila da je u pripremi već nova knjiga pjesama na talijanskom jeziku.

0: na valovima staroga kraja.
1: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva Hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji su povezani sa žetvenim svečanostima među bunjevačkim Hrvatima, poznatijim kao dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše je polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse, javlja nam Josip Stantić.
2: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
3: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljivo zbog to svog tog šaranja, podbijanja i zapravo je potpuno unikatno u sferi folklora zbog tih, kako bi rekao, mikro stvari koji ih razlikuju od ostatka regija. Totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo skidati na seminarima.
2: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke u radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30-ak polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
4: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
2: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Samobora.
5: To je fascinantno što oni rade na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo, recimo, u većim gradovima i tako dalje, više ne osjeća šta je tu prisnost.
2: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnik društva Matija Gubca Ivica Dulić.
6: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više i o povijesti bunjevaca i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut naravno, znači, da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaji, tambura, slama, znači tradicijska, kompletno tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
2: Ovo su zvuci iz probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
7: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja, sviranja bunjevačkih igara po načinu kako svira tumba spere hajo. Znači, ja što im nudim, to dobiju kompletne partiture, note, snimke, kako se svira određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u taj jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo cijel naš seminar.
2: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
8: Pa najviše mi se, recimo, dopada Jeftanovićevo kolo, to imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drukčije ovdje, tako da htio bi to izdvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
2: Usporedo sa seminarom u Bačkom selu Tavankutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je na Bečkom festivalu u Muzikverajnu. Izvodili su hrvatsku zborsku baštinu suvremenih hrvatskih skladatelja. Tamo je bila Mirjana Žugec-Pavičić.
1: Svečani koncert, održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude, predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta, poznatom po Bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoanete Radoča Jerković.
2: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
3: Zapravo biser iz zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
2: Je, da. Neke od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopula ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove prave izvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
3: Večeras čak tri prave izvedbe.
2: Tako je, tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije Osijek, Zagreb i Split, Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izveli smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izveli smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
3: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Muzikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
2: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidneyska opera, koncertna dvorana Sidneyske opere, ona veća i prestižnija još možda nego ona poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u Filharmonijskoj velikoj dvorani i u Državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, i Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojima smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: Tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatske skladatelje ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onako drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabir skladbi iz zborske glazbe je jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća. Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to samo jedna prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što je, ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
0: Da, a gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji samo sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku. Oni su pravi na sami.
0: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Sočak koja je radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visokoumjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači ako postoji mogućnost, naravno mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik tu moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, biti, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti i našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glazbe, što je za nas jako bitno.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Muzikverajna je nastupilo više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja vokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: Da, imala sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana. Kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage. Vjerujem da si prvi put u životu u Muzikverajnu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi.

Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na večerašnjem druženju u emisiji Hrvatima izvan domovine. Na kraju emisije lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobroveče, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
5: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
5: rat još nije završio, u stare izazove pojavljuju se novi, oštrica se diže i pada, mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno, uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
3: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz

0: Sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
1: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
2: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
1: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
3: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
4: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
2: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
1: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
5: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
1: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
6: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolind de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
7: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
1: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovor i Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
0: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
8: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
0: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom i Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država.
8: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
9: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristup Crnoj Gori?
8: Pitajte Plenkovića.
10: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja. Dok. A onda se naziv bazena u Kotoru nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
8: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.

0: Kronika dana.
1: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
2: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
2: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
4: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
2: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
5: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
6: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
2: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
1: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
7: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
1: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
0: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
1: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura, zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
8: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
1: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
10: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
11: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
1: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
8: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
1: Kronika dana. U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
12: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u Areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice dječjeg Sarema Zoj Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskog književnika književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta, Sanja, počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u Areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000 gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjeg festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u Areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
1: Hvala lijepa. Eto, iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
8: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
1: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je, dakle, održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
13: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
14: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je, dakle, Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
13: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 puta po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u pirinejskim planinskim prijevojima.
15: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
16: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
15: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Ističu da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat izvijestio je da je, nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije. Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, nakon višesatne rasprave, prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Mislav Herman iz HDZ-a i nezavisna Dina Dogan, a potom gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja u ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, paromne itd.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0 uz napomenu da u 28. minuti Mbappe nije iskoristio kazneni udarac, obranio mu je marokanski vratar Bono. Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0, pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
6: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije taj rezultat i veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
5: Uzvrat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova, pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
1: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
2: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
3: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
1: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori je.
3: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
1: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju će zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
5: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel da je Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira.

0: 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
1: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappéa u 60. i Dembélé-a u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
3: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
1: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijest da je jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

još sam uvijek ovdje. Još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava. A kiše su se slile u cvjetove agava i ljetu je kraj.

Pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

ide. I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj i znaj, neće biti.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedati.